morgen, kjære lytter. Klokken 6, det mandag. Det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova-programmet, der jeg, Christian, tar deg som en bowlingball og kaster deg inn i mandagen. Det så deilig. Det lyst ute, livet smiler, og på dagens sending så har vi altså slager på slager på slager. Det nemlig dagens slager spesial. Den eneste spalten vi har her i Våkne er jo nettopp det at vi spiller en slager fra enten en svunnen tid eller moderne tid. Den smeller i hvert fall rimelig greit. Og i dag så har jeg samlet sammen alle våre tidligere dagens slagere til et liten potpuri av vakker musikk. Og aller først i dag så skal alle få lov til å leve ut sin white girl dream. For her får dere Amy Diamond med Shooting Star.

Amy Diamond med Shooting Star fikk du altså her rimelig tidlig på morgenen. Det ikke litt deilig det å bare kunne stå og danse? Det synes i hvert fall jeg. For jeg skulle legge opp sending i går, og så merket jeg bare at det er alltid deilig med elektronisk musikk, men i dag så har jeg litt lyst til å bare danse og ha det hyggelig, og ikke på en måte utfordre ørene i alt for stor grad. Og det er nettopp derfor vi har en liten spesial i dag, og det er jo bare dagens slagerlåter. I tillegg så har vi jo en ny dagens slager. Jeg skal ikke si hva den er. Den kommer selvfølgelig som alltid halv syv. Det er tidlig på morgenen for meg også. Men det blir altså lettere og lettere å stå opp. Det er helt fantastisk deilig at klokken 4:30 om morgenen, når jeg skal opp til dette programmet her, så er det lyst ute. Det var nytt for meg. Og dette her opplevde jeg på en måte for første gang forrige uke. Men da var det fremdeles litt sånn tråkigt å stå opp. Men i dag, så ikke for å skryte, altså, kjære lytter, men i dag så var det sånn at Christian Lyng klarte å stå opp med en gang, og fikk seg til med en kaffe og se litt på Office før han dro. Fy fader, hør på han da, hæ? Og så skal jeg rett på jobb, og bare, fy de rakkeren, er ikke måte på hvordan han er av livet på stell. Og det merker jeg bare, at hver mandag så føler jeg at jeg virkelig har livet på stell, og så kommer onsdag, og så går det litt nedover, og så plutselig så har du ikke vasket klær på 4 uker, og så har du ikke underbukser, og så må du begynne å bruke gamle eller vrenge de gamle og sånne ting, og så kommer du på at du ikke er helt voksen enda, og det er deilig å kjenne på også iblant, så man ikke bare hever seg over alle hele tiden, for det skal man være litt grann forsiktig med å gjøre, det får jeg mye til snakk om. Men på mandag så skal jeg få lov til å være en perfekt person, og da er det ingen som kan stoppe meg. En annen ting som er helt nydelig med at det er så lyst ute, er jo at det også på en måte er så, det er så sterk sol når det er dag, og det er et eller annet med å bli sliten av å sole seg, som når det er jobb, når det er jobb, så er det litt dumt å bli sliten av å bare gå ut. Men når man har fri, jeg hadde for eksempel fri fra torsdag til søndag nå, og det å ligge i sola og dra seg og bli sliten av det, det er en luksus som man skal anerkjenne at man er veldig heldig som kan på en måte utnytte. For det er helt fantastisk deilig å bare ligge i en park og så bli sliten av det, fordi det er så sterk sol. Da er jeg glad i norsk sommer. Og jeg sier norsk sommer til tross for at det ikke har vært 17. mai engang, fordi det har vært norsk sommer de siste 4 dagene. Så kan det godt være at dette biter meg i ræva, og at det kommer en snøstorm, for det har snødd på 17. mai før. Og det skal vi ikke glemme. Men jeg ser håpefullt på nasjonaldagen når jeg har fått oppleve sånt vær allerede nå. Det var helt fantastisk. Håper alle som gikk i 1. mai-tog ikke svetta helt i hjel. Det var varmt, ja. Jeg kjenner flere som var flaggbærere, og de syntes jeg veldig, veldig synd på da. For det var vel oppe i 22 grader eller noe på det høyeste 1. mai. Men det var helt nydelig, altså. Og det må man, du må bare sette pris på det, for det kan gå tilbake til sånn det var for 3-4 uker siden. Så neste gang det viser seg å være 22 grader, så må du bare løpe ut i en park. Og låt du kanskje kan høre på da er neste låten vi skal høre på. Det er Wild Cherries and Play That Funky Music, White Boy. Ikke en helt dum låt å høre på i park på en liten JBL. Men for all del, husk å vise litt respekt. Så det er ikke alle som vil høre på musikk høyt, men her så vil jo folk høre på musikk. Er ikke det helt riktig, gjengen? Så her får vi Play That Funky Music, White Boy.

Der fikk du Wild Cherries, Play That Funky Music. Og vi skal over til en annen white boy som jeg vil påstå hadde ganske mye funk. Her får dere Bob Dylan med Like a Rolling Stone.

Like a Rolling Stone fikk du her på Våkne på Radio Nova, og jeg lovet jo at vi bare skulle ha hit på hit på hit. Så neste låt Stevie Wonder med Superstition.

Der fikk du Stevie Wonder med Superstition. Og fra en fantastisk keyboardist til en litt undervurdert en. Neste låt du skal få høre, det Fred Fade sin Caviar, og den spilte jeg da vi hadde Hanna på besøk for, jeg tror, aller første gang, altså. Og det var helt fantastisk, fordi å se fjeset til Hanna da hun innså at den der keyboard-soloen som kommer midt i låta faktisk en reell, på en måte, greie i livet, så ble hun altså så lykkelig, og det skjønner jeg godt, for den rimelig smakfull. Så det bare å lytte videre. Klokken den 06.23, og vi begynner å nærme oss dagens slager for fullt her, selv om alle slagerne i dag servert etter hverandre. Så begynner vi å komme oss halvveis inn i sendingen, men før det, her får du Fred Fates med Caviar.

Der fikk du Fred Fates med Caviar. Det altså låta på albumet hans som oppkalt etter albumet. Det husker jeg aldri hva man kaller, men det har jo egentlig et navn. Når man har self-titled album så det jo oppkalt etter navnet på artisten, men jeg kommer ikke på hva det heter når låta har samme navn som albumet. Men det ikke så farlig. Man kan ikke være perfekt selv ikke på en mandag der man vanligvis skal være det. Vi halvveis i sendingen allerede vi. Tiden flyr når du har det greit, har det gøy, lager god radio og hører på god musikk. For dere som akkurat tunet inn, velkommen til Våkne, programmet der hvor jeg, Christian, kaster deg som en bowlingball inn i mandagen. Og vanligvis så spiller jo vi mye elektronika her i Våkne, men vi har jo denne faste spalten som heter Dagens Slager. Og i denne sendingen, det blir riktig preposisjon, i denne sendingen så har vi en... Et sammensurium av tidligere Dagens Slager låter. Så det ikke elektronika i dag. Den forrige var jo litt sånn housete, så den har på en måte slippet gjennom nåløyet. Men alle de andre låtene låter som jeg vanligvis hadde hatt med på Dagens Slager, og som jeg har hatt med på Dagens Slager tidligere. Så vi har på en måte en best of sending når det kommer til Dagens Slager låter. Og neste låt vi skal høre, det en vi ikke har spilt enda, som vi sammen, som et kollektiv, ikke har lyttet til før, i hvert fall ikke på Våkne. Men det er en låt som står meg veldig nær, og jeg synes det gøy at den gjør det, for jeg burde egentlig ikke ha noe forhold til den. Men jeg kan si så mye som at det et fotballag som har en fantastisk vakker låt, og jeg jo fra Stabæk, og det ikke en Stabæk-låt, så det litt rart, men Stabæk sine låter altså så utrolig, utrolig dårlige. Så det er ikke en eneste Stabæk-låt som på en måte trekker litt på strengene inni meg sånn psykisk, men denne gjør det. Og det litt irriterende nesten, fordi det jo mange i Radio Nova, i denne flotte, flotte studentradioen, som Vålerenga-fans. Og jeg har jo svært litt til overs for Vålerenga, fordi det må jeg ha, hvis jeg Stabæk-mann. Og det jeg jo, så da må jeg ha litt til overs for Vålerenga. Men er det en ting de kan, så det å lage vakre, vakre låter. Når man fra storbyen, så har man jo et litt sånn større repertoar av musikere som kan lage det, rett og slett. Vi har jo Morgan Solele og ikke sånn veldig mye mer. Stabæk Lars. Kjære til Stabæk Lars. Men det ikke han som har laget den låta vi skal høre på i dag, fordi vi skal til en kjerke og et hus og til en gård. Det hvor vi brukte våre aller beste år. Vi skal selvfølgelig til Vålerenga kjerke av Ragnulf. Det en... rett og slett en fantastisk vakker låt, og veldig lite fotballete for å være en fotballåt, og den får du servert her i Våknes faste spalte. Det selvfølgelig tid for

0: Dagens slager.
1: Det stemmer, det er klart for dagens slager. Det betyr at klokken er rundt 6:30, og du hører på Våkne. Og dagens slager i dag er som nevnt tusen ganger nå Vålinga kjerke av Ragnulf. En låt som virkelig... Det er feller en tåre nesten når jeg hører at taket til slutt forsvant. Og det håper jeg at du gjør i dag. Enten om du er lynfan, koffa-fan, enga-fan, serping, LSK, godse. Selvfølgelig også Stabæk-fan er det lov å være, for det er jo jeg. Men jeg må innrømme at jeg skulle ønske at jeg var enga-fan når jeg hører på denne låta her. Her får du Vålinga kjerke av Ragnulf.

Det er ikke gøy når taket på kirken du er så glad i brenner, og da hadde det vært fint med en liten regnskur, men ikke hvis du snakker med disse damene her, fordi de hadde bare fått det til å regne. Men her får du Weather Girls med It's Raining Men.

And have we got

Der fikk du With The Girls med It's Raining Men. Og vi begynner dessverre å nærme oss slutten. Men før det så skal du få en siste. Det er forrige ukens slager. Her får du The Revivalist med Wish I Knew You. Helt klart en låt jeg kommer til å høre mye på i sommer. You shine like a star. You know

Der fikk du Wish I Knew You av The Revivalist. Helt klart min sommerhit. Med mindre jeg finner noe annet. Jeg hører veldig mye på svensk folkemusikk. Ikke sånn folkemusikk, men svensk folk. Når det sommer. For da føler jeg meg altså så utrolig sommerlig bare. Det har jeg gjort de siste dagene. Det har vært altså så nydelig vær, og det ser ut til at det fortsetter å være nydelig vær. Så skal jeg bare whippe opp min lille værapp. Det blir nok ikke like varmt, men det skal være sol de neste tre dagene. Det er bare å kle seg litt tykkere enn det man gjorde de siste dagene, for det skal bare bli 14 grader topps de neste tre dagene. Men sol skal det heldigvis bli, og det blir jo bare varmere og varmere i snitt. Så det er bare å glede seg videre. Så man kan liksom høre på sommersangene sine de neste tre dagene fremdeles. Det har vært en fryd å være her i dag. Klokken den er litt over kvart på syv. Igjen, sagt feil to ganger denne sendingen. Det går helt oppi hverandre om jeg begynner fem eller seks. For jeg skal opp halv fem. Så kommer jeg hit sånn at jeg kan være på sending klokka seks. Det burde jo snart begynne å bli rutine og normalt å vite når man begynner sin egen sending i programmet man har laget helt selv, men det skal nok aldri bli lettere, altså. Det gikk bra i dag også. Det har vært helt fantastisk å bare spille slager på slager på slager. Jeg har dansa masse i studio, jeg har sittet litt og tenkt på livet, og det håper jeg at dere som hørte på også har. Det er jo viktig å ta en liten pause mellom slagene, og det føler jeg at vi har hatt mulighet til i dag, for det har vært litt sånn en god blanding av litt roligere og litt mer oppe og nikke låter i løpet av denne vakre, vakre, tidlige timen på denne vakre, vakre, flotte, nydelige mandagen. Og neste låt dere skal høre, det er jo en dere er veldig, veldig godt kjent med. Det er jo selvfølgelig Mink & Shoes med Psych Magic. Og det betyr at sendingen dessverre er ferdig for denne gang. Men frykt ikke, det er lov å bli her. Frokost skal dessverre ikke være live, men enten så kommer det en gammel episode, og de er jo så flinke hver gang, så det er jo ikke noe stress i det hele tatt. Eller så kommer det mye bra musikk. Vi spiller jo helt fantastisk mye bra musikk her på Radio Nova, og det har vi gjort i dag også. Neste uke så har jeg nok mest sannsynlig med meg en gjest, og jeg har også i tillegg med meg elektronika igjen. Så for dere som savnet litt det at jeg ikke hadde elektronika denne gangen, så frykt ikke, vi er tilbake med vanlig sending mest sannsynlig neste mandag. Og så skal jeg prøve å få banka ut de to siste episodene på Mixcloud, så du kan høre på Våkne når du vil, ikke bare fra 6 til 7 hver mandag. Det har vært helt fantastisk å ha dere med, kjære lyttere. Jeg skal nå på jobb, og jeg håper at dere bare løper ut av døra og griper dagen. Det skal jeg også gjøre. Ha det godt da!

0: Der fikk du Johnny Quintero med Trip to Mars.
1: Dagens aviser.
2: Ja, mellom 25 og 30 gravstøtter meid ned av bil på kirkegård etter en person som ble stoppet av politiet glemte å sette på håndbrekket oppe i rælingen, skriver NRK. Hva mener du er den beste bollen? NRK sin bollejury har kåret den beste bollen her i landet. På første plass finner du kanelbollen, på andre plass finner du solskinsbollen, skriver NRK. En mann i Skottland har blitt arrestert i kveld etter å ha hatt sex med søppelkasse. Mannen ble sett naken og prøveforsøkende å penetrere søppelkassen. Søppelkassen hadde ingen kommentar, skriver VG. Været i dag er veldig fint. Det er 4 grader, følelse som 4, flau vind, eller genert vind, det liker man alltid.

klemme neglene inn bare i din evige loop med ting som ingen noensinne har fått til. Jeg har muligheten, jeg kan gi deg alt. Bare løft skinka opp på bordet, pepper, salt, og så gå til verks. Daddy. Take it home, bare full country road. Du skal knekke, du skal stønne, du skal ligge, jeg skal gønne. Jeg splitter meg i to for å kunne

trenger hånda, og så hele armen din styrer deg som en buktaler og får til å si en runde til. Og jeg bare, let's go som faen. Vi har alltid en bare opphøyd i annen. Vi lager en pyramide helt opp til skyene. På et tidspunkt er ingen av oss nær senga engang. Vi bare flyter rundt i lufta, og så klatrer jeg opp på deg, rir deg som en Pegasus, flyr rundt en stund, og så bytter vi plass. Nå er det faen ikke mer dopapir på dag.

0: Åja, du gira. Nei, åja. Åja, shit, nei, faen. Nei, shit, jeg må jobbe I morgen, ass. Faen, kom på nå. Sorry. Det ble jævlig dumt, men jeg må faen meg jobbe I morgen. Sorry. Kanskje neste gang.
1: Der fikk du altså Edel med Rocky Road, og så tittet Dagotto innom studio, og så kom ikke minst Come Haven av Gromguttene I Gustav Tusen.
2: Jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
2: Fordi vi jo nå på den tiden til døgnet der ned frokost. Du kan nå høre på frokost, for eksempel, mm. som jeg håper alle der I Norge gjør akkurat nå. Mm. Jeg et frokost, eller et litt toast. Mm. Men hva den verste frokosten du kan få servert? Sånn dagen derpå, du våkner opp hos en liten ons, og da snakker vi jo onsdag, som denne dagen. One night stand.
1: One night stand.
2: Hva det verste du kunne fått servert på senga?
1: Tunfisk.
2: Oi!
1: Ja, det, jeg våknet ikke opp hos et one night stand, men han av og til et one night stand på meg. Det var for et par uker siden, så ble jeg vekket av tunfisk I fjeset mitt. Altså sånn, han var sånn, altså, da snakker jeg om mannen I mitt liv, som vekket meg med å, han var så stolt og fin I fjeset sitt, og var sånn, her, to brødskiver, med sånn det feiteste laget med sånn tunfisk spicy tuna, som han har fått sånn hang up på, I fjeset mitt. Og så sa jeg, altså sånn, jeg klarte ikke å være sånn, tusen takk, kjæreste på min, det kjempehyggelig. Jeg sa, få den biten ut av fjeset mitt, ikke bare har du tatt deg friheten til å vekke meg! Som den største forbrytelsen som kan bli gjort mot min kropp. Men så har han også laget da...
2: Come Haven ikke den største forbrytelsen.
1: Nei, Come Haven meg heller I flere dager enn å vekke meg.
2: Spicy tuna!
1: Spicy tuna, rett I trynet. Ikke det jeg vil ha med? Et lite kjøss på pannen og en kaffekopp.
3: Var det rett ut av boksen, eller var det på skive?
1: Ja, da hadde jeg tatt noen mayonnaise og noen sånn der jalapenos og salt og pepper, da.
3: Det høres litt digg ut, egentlig.
2: Men det hørtes heftig ut å starte dagen med. Ja,
1: men han et menneske som kan spise.
2: Han ikke svak for sur oppstøtt.
1: Nei. jeg tror ikke han får det. Jeg tror ikke han vet hva det en gang. Hva med deg, guttebassen på hjørnet her?
3: Oh, hvis vi går fra hva jeg faktisk har fått før. Jeg føler det verste jeg har fått jeg husker jeg var på sånn tur for noen år siden, og da ble vi vekket av sånn vertskap hver dag. Det var ikke et tredje på
2: oss. Det hyggelig å kalle dem vertskap.
3: Vi hadde sånn folk som skulle... Hva skal jeg forklare?
1: Det sånn bay-tur, vet du.
3: Sånn. Bay-tur, ja. Og det klusset, da ble vi vekket med fireball shots. Jeg tror dagen derpå det...
2: Herregud.
1: Og det var ikke kønn, han har faktisk gått på B, og det hører vi med at han ble vekket med fireball shots.
3: Nei, så det var ganske grusomt, egentlig.
2: Ja, jeg tar spicy tuna hver dag I uka foran
3: spicy fireball shots.
1: Ja. Hva det verste du har blitt våknet med?
2: Jeg har blitt våknet med kun gode ting, faktisk. Mm. Så jeg har ingen... det var kanskje en nå holiday dip, og nå har slappet chips der en gang. Men ellers, veldig hyggelige ting. Så jeg bare ser for meg... for eksempel tunfisk, da.
1: Ja.
2: Se for meg liksom, den følelsen til å bare våkne opp hvis jeg tar en kanskje fremmed, kanskje mann I ditt liv, kanskje vertskap.
1: Mm.
2: Og så bare ligger det liksom noe, jeg vet ikke, kjørost eller et eller annet sånn forferdelig pultost.
1: Det beste jeg har våknet opp ved siden av, det var en kebab. Det var nyttårsaften 2021.
2: Ja.
1: Jeg husker ikke de to første dagene. Jeg delte I sofaen. Jeg våknet naken under dyna på sofaen med en kebab ved siden av meg. Husker ikke når jeg bestilte den kebaben. Det var vakkert. Jeg har aldri vært så lykkelig for å se en kebab I hele mitt liv. Jeg var naken av min egen vilje og hadde dusjet. Det var ikke noe lugubert som hadde skjedd.
2: Og kebab?
1: Dusj og kebab. Altså, jeg var nyvasket og hadde kebab. Nå snakker vi! Shit, da.

0: liv. Veldig lette. Hvis han er sånn, jeg vet ikke. Hvis det er litt vanskelig, og du føler ikke på deg at sånn, dette er en fyr som liker meg, ikke kast bort tiden din på han.
1: Nei.
0: He's just not that into you.
1: Ja.
0: Og realiteten er, mest sannsynlig er ikke du så gira på han. Du synes bare det er skummelt å bli rejected.
1: Ja. Og så er det litt mer behagelig å prøve seg på noen som du vet ikke kommer til å si ja, jeg vil gifte meg med deg. Fordi det er en mye større case. Det er vanskeligere.
0: Ja. Enig. Og apropos det, det er lov å gi slipp på situasjoner, jobber, mennesker og identiteter.
2: Støttes.
0: Jeg er veldig pro at folk gir slipp. Slutt i jobben din. Det bygger karakter. Det bygger karakter i hvert fall å ikke ha så mye penger.
1: Ja. Og det er så jævla kjipt å sitte og være overarbeidet på noe du ikke liker å gjøre engang.
0: 100%. Ja, og sånn mennesker som bare suger all energien ut av deg. It's fine. Du trenger ikke å være venn med noen som ikke gir deg glede. Du trenger ikke gjøre alt, eller du kan ikke gjøre alt, men du kan gjøre mer enn du tror. Folkens, opp fra sofaen. Get your fucking ass up and work. Som Kim Kardashian sa, jeg har forståelse for at man er sliten. Jeg har forståelse for at livet er utmattende. Du kan ikke gjøre alt. Du kan ikke smøre deg selv for tynt, ikke sant? Da har du ikke noe liv. Men du kan gjøre mer enn du tror. Ja. En fyr med sixpack vil komme din vei. Prøv det ut. Det er en god erfaring. Men husk kondom, og husk regel nummer 10. Og regel nummer 10, det er: det er lov å gi slipp. Ikke alle menn med sixpack er verdt å samle på, ok? Det er gjerne en grunn for at han har den sixpacken. Kanskje det ikke er så mye annet til han. Men husk kondom, det er det aller viktigste. For det er gjerne sånn at det er flere som har prøvd seg, vært innom vedkommende.
1: Du vil ikke ha barn med sixpack. Det er så freaky.
0: Ja, det er veldig freaky, men du vil heller også ikke ha AIDS, som er det jeg kommer til å tenke på.
1: Enda mer freaky.
0: AIDS og herpes og gonoré og sånne ting. Og disse karene har gjerne mange av disse tingene. Skogen har masse gratis mat. Lær deg hva. Og ikke sant? Hvis du har gitt slipp på jobben din, så er det veldig lurt å vite hvor du kan finne
2: det. Faktisk.
0: Det er ok å høre på pop. Det er en grunn for at det er pop.
1: Jeg støtter den regelen.
0: Ja.
1: Så masse.
0: Det er så mange bitches som går rundt her. Og da, bitches mener jeg ikke kvinner, da mener jeg alt mellom kvinner og menn. Og kvinner og menn, selvfølgelig. Som er sånn, nei, jeg er på diffus, indie og marokkansk samba. Altså sånn, fuck you. Fuck you. Taylor Swift er den største artisten for en grunn. Folk liker noen av sangene hennes. Det betyr ikke at du trenger å like all musikken hennes, men fucking gi det en sjanse. Jeg gidder ikke, og det er ikke nå føler jeg at alt ble formet av det jeg sa til Taylor Swift. Men sånn, jeg skjønner at folk hører på pop. Pop a banger.
1: Gi meg noe Chapel Roan.
0: Herregud, gi meg noe fucking Chapel Roan.
1: Er det så utrolig vanskelig?
0: Og folk som er sånn, nei, jeg hører ikke på Charlie XCX. Fordi og så er det sånn, ok, jeg liker ikke all musikken til Charlie XCX, men hun har noen fucking bangers.
1: Ja, sett på Club Classics da, for faen.
0: Fy faen, folk er så jævlig irriterende. Folk er så irriterende og skal være sånn der, å nei, jeg er så annerledes, jeg. Og det kommer vi tilbake til. Hele listen avsluttes med mitt største visdomsord i dette livet. Kjenn igjen når du people pleaser. Og fucking drit i det. Det litt motstand bygger karakter. Det er lov å si nei. Det er lov å være sånn, det har jeg ikke kapasitet til. Det er lov, det er lov. Og det er så mange som ikke anerkjenner når de people pleaser. Og jeg, jeg people pleaser masse. Jeg sier masse ja. Jeg gjør masse ting og går litt rundt med vondt i magen, spesielt når jeg er på jobb. Men det er ikke noe vits i. For ingen har lyst til å være i nærheten av noen som alltid sier ja. Gi folk litt motstand. Det bygger karakter.

0: Jeg kan faktisk ikke understreke det nok. Funk for Forest gir meg... Nå fikk jeg en mail fra ChatGPT.
1: Nei.
0: Hva faen er det for noe?
2: They're listening. They're listening.
0: Ew! Det jeg skulle til å si var at jeg, Funk for Forest gir meg altså en så sann glede i dette livet. Jeg anbefaler alle å begynne å høre på Funk for Forest og gjøre de til pop. Ja. Fordi det vi fikk nå var faktisk Funk for Forest med Kragaluf. Altså ikke Magaluf, men Kragaluf.
2: Kragaluf.
0: Er det noen av dere som har et veldig sterkt forhold til Magaluf? Den øya, den greske øya? Jeg tror det er en gresk øy.
2: Ja, nei, jeg tror nei, men jeg synes navnet er veldig gøy. Jeg faller litt på Magaluf, det er liksom det jeg tenker på når jeg tenker på Magaluf da.
0: Jeg husker i 2012 så var det en jente som sa ja til at veldig mange menn skulle komme henne i fese, så hun skulle få gratis drinker på Magaluf.
2: Åja, ja, det kan jeg ikke huske, ja. Dette har jeg ikke fått med meg.
0: Jeg tror kanskje det egentlig var en overgrepssak, men sånn jeg pitcher det nå, så var det ikke en overgrepssak.
2: Nei.
0: Da var det hun som ba om det, og det er veldig spesielt. Så det trekker jeg tilbake. Sindre, har du noe med det?
2: Ja, jeg har denne historien jeg skal fortelle nå, så jeg ikke ser på Magaluf, men, ja, men eller jeg har egentlig noe med det vi snakket om nå, tenker jeg om. Men jeg scrollet nylig på Instagram, og jeg er jo som en ekte gentleman, så har jeg ikke unfollowet noen av de jeg har datet før, eller eksen mine. Så jeg får jo opp i ny og ned sånn, hva de driver på. Koselig å se, liksom. Det var en del av livet mitt. Nå driver de med det. Men jeg bodde i Bergen, eller studerte i Bergen. Det var før pandemien, for jeg er så gammel at jeg begynte å studere før pandemien traff inn. Og da, når jeg bodde i Bergen, så drev jeg og datet noen da. Og det gikk ikke, eller det funket ikke til slutt. Etter noen måneder så sluttet vi å date. Det var greit nok. Og kanskje sånn to uker etterpå, vi var begge to veldig enige om at vi kan bare gå og date hvem vi vil nå. Så med en gang vi tenkte liksom ikke å vente til en sånn grace period, for vi hadde ikke datet så lenge. Men jeg så for det var litt klein, for vi var første personen jeg hadde ordentlig datet. Så, og jeg vet ikke om det er godt kjent i Bergen, men det er et fjell som heter Fløyen, som er jo sånn tur.
0: Har du ikke vært på toppen av Fløyen?
2: Så det er veldig sånn, det er typisk sånn datespot. Og jeg hadde møtt noen gjennom når jeg gikk på Sving, det var i Bergen.
0: Du gikk på Sving?
2: Så jeg hadde spurt ut igjen fra Sving-teamen min for å gå tur der. Og det gikk veldig fint, så vi gikk oppover, og det var veldig bra. Og så husker jeg liksom, når jeg gikk oppover fjellet, til sånn, det har vært så gøy om jeg hadde møtt på hun jeg datet når jeg er på den daten her. Og jeg sverger, i det jeg tenkte det, så kommer hun jeg datet, og en veldig god venninne, rundt hjørnet. Og jeg tenker sånn, nå i dag så hadde det vært sånn, det er jo ikke noen kleint, jeg går tur, jeg kan være til en venninne, det hadde ikke vært sånn, det hadde ikke egentlig tenkt å være kleint, vi hadde ikke noen dårlig stemning i relasjon, men jeg klarte ikke å stå i det, eller gå i det. Så jeg, og på toppen av fløyen så er det liksom en skog, så jeg tenkte i øyeblikket, og da hadde ikke jeg og daten liksom, vi hadde kanskje sagt sammen i bare en time, så tok jeg tak i hånda på daten, og var sånn, hei, stør du deg inn i skogen da, la oss bare gå inn. Så bare dro jeg henne inn i skogen. Nei. Så gikk hun bare innover skogen i sånn 5 minutter. Og så sa jeg bare sånn, det var ikke noe her. Og så gikk hun bare tilbake til veien. Og resonaten gikk helt fint, det var ikke noe ille. Men jeg bare synes det var gøy å tenke på at jeg klarte ikke å stå i jeg møtte eksen min da på, eller ikke eksen min da, men hun hadde datet på daten.
3: Jeg liker setninga. Åh, det var ingenting her.
2: Ja, det var noe sånn som jeg sa. Jeg husker ikke helt lenger hva jeg sa for å dra ned inn i skogen, eller hva jeg sa vi kom inn, men det var noe i den duren der.
0: Fy faen.
3: Ser du den gullkista der? La oss gå og sjekke den ut.
0: Jeg har hørt at det er en skikkelig sånn fet bar her inne i skogen.
3: Det er vanskelig å stå og gå i det.
2: Det er vanskelig. Ja.
0: Ble det mange dates med den andre personen etter det?
2: Nei, det tror jeg det var den eneste daten faktisk med den personen.
0: Er du på date der nå?
2: Akkurat nå, så man er jo liksom det er date kun i Bergen. Det er liksom, hvis vi ikke går på date på Fløyen, da er det
0: jeg skjønner.
3: Det er ingen fjell i Oslo å gå på tur på.
2: Ja, det er det, ja. Det er det.
0: Så hvis du har lyst til å møte Sindre, så er det egentlig bare å gå opp på Fløyen og bare rote litt rundt i skaven, så finner du han. Han sitter sånn oppi et tre.
2: Finner
0: han
2: på skogsveien.

hva vi er.

0: Dussy fikk vi der med Søvnløse netter. Sindre, du har faktisk laget musikkvideo for denne artisten.
1: Ja, stemmer det.
0: Fy flate. Fy flate. Noe annet dere kommer til å si fy flate til er fortsettelsen på listen min over kunnskap jeg har tilegnet meg de siste 26 årene. Jeg har jo da fullført mitt 27. år, går nå inn i mitt 28. Blir 28 om 360 dager. 361 dager. Nei, 329 dager blir det. Sånn, det er ikke så viktig. Beklager groms i hørsen. Regel nummer 16. Vær en god nabo.
1: Ja.
0: Plukk opp søppel. Ja. Si hei. Står det en pakke i fellesarealet, ta den med hjem og kontakt vedkommende som er den, fordi den kommer til å bli stjert når du bor i et stort leilighetskompleks. Vær raus. Mennesker ser alltid etter en gud. Vokt deg for idealisering.
1: Oi, det var litt dypere.
0: Altså, du vet aldri hva du får på listen min.
2: Ta pakker og vokt deg for idealisering. Yes. Men er det du som skal vokte deg for å ikke bli idealisert til andre, eller at du ikke skal sette noen andre på?
0: Ja. Jeg har jo anlegg for å starte en kult. Det er jeg veldig klar over. Men nei, for at man skal være sånn, og denne for eksempel skuespilleren. La oss se på The Rise and Fall of Timothy Chalamet. Altså sånn, yeah. Han ble idealisert. Han var som en nåtidens Apollo som kommer med lyrikken sin. Men han falt.
1: Ja. Hater ballett.
0: Han hater ballett. Ja. Og han ble sammen med Kylie Jenner. Det tror jeg bare sånn.
2: Spennende.
0: Det er en regel som ikke står på lista, men jeg sier den uansett. Den du dater sier veldig mye om deg. Dater du en FRP-er, og du sier at du er imot FRP, så vet jeg ikke om du er så veldig imot FRP. Ikke sant? Dater du en rasist, så er sjansen stor for at du også er rasist. Ikke sant? Du skal ikke sette unnskyldninger ved de tingene der. Jeg for eksempel dater en veldig snill mann. Innerst inne et sted, folkens, så er jeg også veldig snill. Så jeg bare for å kunne skryte av kjæresten min. Ok. Regel nummer 18. Ta den tatueringen.
2: Oi.
0: Ja, det der konseptet om å, for det er jo ny trend nå som er sånn, å ikke ha tatuering blir den nye tatueringen, er å leve livet etter
2: trender. Jeg startet den trenden.
0: Har ikke du tatueringer?
2: Nei, null.
0: Men det
2: jeg har helt ren hud.
0: Ja, men jeg er veldig med på at du ikke skal ha tatueringer. Altså sånn, det er helt lov det. Men sånn, jeg har venner og bekjente, og kanskje en jeg bor med, som er sånn, jeg har kjempelyst på en sånn her tatuering, og jeg har kjempelyst på en sånn her tatuering.
2: Ja, da må du gjøre det.
0: Ja, hvis du faktisk har lyst på den jævla tatueringen, så tar du den. Og det er bare sånn, det er ikke sånn at jeg sitter her, jeg har tre tatueringer, så sitter ikke med de og er sånn, å, dette er kjempeformativt for meg at jeg tok disse tatueringene. Nei, jeg tok de, og så er det i this for this. Jeg tenker veldig lite over de.
2: Det er bare utrolig nød hvis folk er sånn, å, du må hjelpe meg å bestemme hvilken tatuering jeg skal ta i år, for jeg må ta en tatuering, fordi det er så populært.
0: Ja, det er, jeg veldig imot. Det er jeg kjempeimot. Ja. Men sånn som meg, så var jeg litt sånn, nå har jeg tenkt på det, og jeg kommer til å tenke meg grønn. Nå bare gjør jeg det, og så får jeg heller bare ta konsekvensen. Og ærlig, dere, når du ikke har et valg, så er det ikke et valg. Altså, da har du støkk med den tatueringen. Det er ikke verre enn det, liksom. Prinsippfasthet, vi biter deg i ræva. Verden lever ikke i sort eller hvitt. Den lever i gråsonen.
1: Oi.
0: Ja.
1: Altså litt dyp.
0: Ja. Bortsett her, så blir jeg veldig, veldig dyp og poetisk her. Lær deg å si unnskyld.
2: Ja.
0: Og ta en vurdering på, har jeg i det hele tatt lært meg å si unnskyld? Fordi jeg tok meg en vurdering hva som foreldrene mine har aldri sagt unnskyld til meg. Så jeg tror ikke jeg kan si unnskyld.
2: Nei.
0: Hvordan gjør jeg det?
2: Åh, det er et godt poeng.
0: Ja. Det tror jeg mange i denne verden som ikke vet hvordan man sier unnskyld.
2: Nei, jeg er enig.
0: Dagen du slutter å bry deg om foreldrene dine sine meninger er dagen du befrir deg selv. Folk lever og ånder for foreldrene sine, og det synes jeg er kvalmt. Ja, det er incestuøst.
2: Jeg er helt enig, det forstår ikke jeg.
0: De bryr seg ikke. Sønn, ikke gi dem valget å dømme deg. Nei. Ikke sant? Du bare lev livet ditt på den måten du føler deg riktig.
2: Ja.
0: Og så kan de er bare mennesker. Det er ikke så jævlig viktig hva de mener. Herregud! Det kommer vi tilbake til. For regel nummer 22 er skjerp deg litt. Det er så mye meninger, og det er så mye følelser, og det er så mye sånn, det er så stort, verden er så vanskelig. Og så er jeg sånn, nei, verden er faktisk ikke så vanskelig. Verden er veldig stor, men din verden er ikke så stor.
2: Ja.
0: Og med en gang du for eksempel tar litt grep, bare skjerper deg, minimaliserer og konkretiserer, så blir verden veldig mye lettere. Bare skjerp deg litt liksom. Det er ikke så vanskelig. Bare
2: Det er det, vet du, når du ikke må bruke hvert sekund til døgnet på å overleve. Da har du plutselig utrolig mye tankekraft etterpå å bruke på andre ting, dumme ting.
0: Absolutt. Kroppen sier ifra. Du trenger ikke å være redd for det. Kroppen sier ifra når den har fått nok, ikke sant? Det går bra. Du trenger ikke å gå rundt og kjenne på sånn nå kommer den til å si ifra snart. For mest sannsynlig så sier den ikke ifra da. Det tar gjerne litt mer tid. Det går bra, det går fint. Men når kroppen sier ifra så må du lytte. Streng. Dagen du går ut av komfortsonen er dagen du blir den du hele tiden har ønsket å være.
2: Folk
0: går rundt og tenker sånn, å, jeg skulle ønske jeg var sånn, jeg skulle ønske jeg var sånn. Ja,
2: sant.
0: Men du blir ikke den personen av å gjøre de samme tingene. Ikke sant?
1: Nei.
0: Dette har jeg sagt. Dette har jeg sagt til veninner som dater idioter. Så er jeg sånn, definisjonen på galskap er jo å gjøre samme ting igjen og igjen og igjen og igjen og forvente et nytt resultat.
2: Mm.
0: Kan du ikke prøve å gjøre noe nytt? Vær så snill.
2: Provoserende.
0: Ja, veldig. Vi har 2-3 regler igjen. Når du setter andre i bås, så setter du deg selv i bås. Men det er veldig gøy å ha rett når du har satt noen i bås. Ikke sant? Så vi lever ikke i sort eller hvitt. Det er ikke lov å ikke sette folk i bås. Hei, kroppen sier ifra at denne personen ser litt shady ut. La oss gå på andre siden av fortauet på en måte. Det er greit. Og så, ikke sant? Så ordner ting seg. Så lytt til de tingene, men ikke vær sånn, å, denne personen har hijab, la meg holde vesken tett til meg og løpe i motsatt retning. Det blir veldig vanskelig igjen, ikke sant? Det trenger vi ikke å gjøre. Men det mellom ting der hadde vært fint. Ta deg en sigg. Du dør ikke av det. Utfordre tanken litt på at sånn, jeg dør av den siggen. Jeg gikk rundt i mange, mange år og var sånn, jeg skal aldri drikke, jeg skal aldri ta meg en sigg. Og så, ikke sant, da levde jeg i sort eller hvitt, fordi jeg skulle aldri gjøre noe. Og så er det de som gjør det hele tiden. Men mellomtingen her er jo sånn, utfordre tanken litt grann til å ta en sigg. Så har du gjort det, så har du tatt den erfaringen. Trykk å ta en til, da har du gjort det igjen. Det går bra.
2: Eller bananvape.
0: Eller bananvape, ikke sant. Der har vi det. Og sist men ikke minst, min ledestjerne i dette livet, og noe jeg har lyst til å tatovere i fjeset på samtlige. Du er ikke spesiell. Og det høres kjempebrutalt ut, og jeg har fått tilbakemelding på at det er litt brutalt. Men jeg føler at folk går rundt og tenker sånn, jeg kjenner på en helt ny følelse. Ingen har kjent på denne følelsen sånn som jeg har kjent på dette. Eller ingen, så se for dere første skoledag. Alle er nervøse første skoledag. Men så handler det om hvordan man håndterer denne følelsen. Ikke sant? Går du og gråter i et hjørne og nekter å gå på skolen? Nei, det er ikke så lurt. Det er lurt å komme seg på skolen. Det er lurt å komme seg over humpa. Negative følelser er ikke skummelt. Ikke sant? Ikke sant?
2: Ja.
0: Folk tenker for mye at de er spesielle. Og at sånn, jeg har kjent på dette, jeg er så spesiell som utfører dette. Spesielt sånn, folk i mediebransjen, ikke sant? Som er sånn, nei, men jeg jobber med et prosjekt som er helt annerledes. Jeg gjør noe veldig spesielt. Bitch, jobben din er ikke spesiell. Hvorfor plukker vi opp, ikke sant? Tilbake til regelnummer, husker ikke. Hvorfor idealiserer vi skuespillere så mye at de må plukkes opp for å komme seg til jobb?
2: Ja.
0: Jeg bare spør, kan de ikke komme seg til jobb selv?
2: Ja.
0: Hei.
2: Og skal ikke dømme være så utrolig sånn tynne og flotte, da må de jo få den fysikken.
0: Det er det.
2: Herregud. Et sted.
0: Nei. Vit at når vi går inn i denne låta, vit at jeg ikke tenker at du er spesiell. De følelsene du kjenner på er kjempemenneskelige. Andre har kjent på de samme følelsene. Du er verdig i følelsene dine, men alt handler om hvordan du håndterer de følelsene. Ikke legg deg ned. Kom deg opp!

0: Der hørte du Harachan med Going to Japan.
1: All right, klokka er 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr.

0: kontrollbehov da, og så er det jo økonomi, ikke sant? Vi skal gå inn i det her.
1: Det er jo økonomi.
0: At sex selger, men sex dreper også. Oi. Det dreper kunst.
1: Oi.
0: Ja. Jeg synes, jeg lurer på om jeg har tatt et veldig brutalt standpunkt i dette livet, og det er at jeg synes at vi er for kåte. Sosialt. Vi er for horny on main, som, som noen ville sagt.
2: Hva sa du? Horny on main?
0: Horny on main, ikke sant? Det er når du er på main feeden, og så er du liksom i kommentarfeltet til Sabrina Carpenter, og så er det sånn sprute emoji liksom. Det blir for mye. Mikkel, du skal ikke drive og kommentere sånne ting.
2: Jeg gjorde det en gang,
0: du gjorde
2: det
0: fra privatkonto.
2: En gang.
0: En gang, og det ble exposed. Men jeg tror kåtskapen har drept mye av kunst.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Er det moralen her?
0: Ja, jeg tenker at vi skal bli mer konservative. Hva tenker dere for kunst? Få på dere klær da.
2: Ja, faktisk.
0: Mikkel, ta på deg klær nå.
2: Drittlei av Mikkel. Å måtte kle meg opp helt, ja. Men jeg er enig i det du sa, Amalie, at du var en HBO-jente.
0: Ja, jeg er en HBO-jente.
2: Og HBO er mye bedre.
1: Jeg har ikke HBO.
2: Men hva er best, HBO Nordic eller HBO Max?
0: Oi.
1: Hva er forskjell?
2: Det er to helt forskjellige ting, Sofie.
1: Oi, er det to helt forskjellige ting?
2: Det er bare gamle navn nå. Men HBO er bra, eller?
0: HBO er jævlig bra. Mm. Det er når jeg hører den. Dun. Da vet jeg at det er bra.
2: Da snakker vi kåtskap.
1: Er ikke det samme på Netflix?
0: Jo, men Netflix, det er ikke ordentlig kåtskap. Du vil ha Sex and City. Når du hører dun dun, og så kommer din din din din din din din din din din din din din din din din din. Er det? Ja, det er det.
2: Du
0: er Netflix.
2: Du er Netflix-kjente.
0: Exposed.

0: Der hørte du bare folk, men det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day? From 9 to 10. On Radio Nova.

0: Take me to church.
1: Goodbye. Yellow brick road.
2: Mamma mia.
3: Flott.
0: Takk for oss.
3: Nei, hva gøy å synge
0: litt.
3: Nei,
0: hva litt, var det da, dere?
2: Det er gøy å synge, da, dere.
3: Det gir meg mye glede å gå ut og synge litt. Yeah. Og det er jo heldigvis sånn her i Oslo at vi har et par steder man kan gå ut og synge litt.
0: Ja, syng for eksempel!
3: Ja, syng! Det er jo helt genialt det konseptet å kalle det syng, for man synger jo, ikke sant?
0: Ja, man skjønner med en gang. Man skjønner med en gang hva man går til. Ja. Man tenker sånn, her skal jeg synge.
2: Ja.
3: Og du gjør det også.
0: Man gjør det også. Mm.
3: Nei, det er jo gratis på tirsdager, gratis på syng for oss studenter. Og la oss si da, Sofie, at vi benyttet oss av det i går.
0: La oss si det.
3: Ja.
2: La oss si det.
0: Sammen med en til.
3: Som skulle vært her i dag, men det er ikke så viktig.
0: Det er ikke så viktig. Hun, nå er det bedre ting å gjøre.
3: Hun bryr meg ikke om lenger.
0: Nei, sammen.
3: Hun er ferdig.
2: Hun er hjemme og er horny på meg inn.
3: Nei, men på ekte. Hvordan er det å være horny på karaoke? Er det lov?
2: Det er jo et kjempehornig sted. Etter at klokka bikker ett, da er du fritt fram, for faen.
3: Men syng ser jo på ekte ut som et bordell.
2: Ja, ja.
3: Og du går inn der og blir ledet til rommet, så er det sånn, du føler at du er på et annet sted enn
2: karaoke. Et par barn som har blitt unnfanget på de svettesetene der, altså.
3: Å ja, det er en lukt der også som er litt
2: lukt i gammelt kjød.
0: Ja, det er ekkelt. Og vi var der helt alene også. Ja, det gjør det. Og det var ganske ekkelt. Nei, det var, vi var der helt alene. Jeg og Mikkel. Nei,
2: fortell oss mer om det.
0: Mikkel, Saida og Mikkel. Sang og sang. Det var fra Vår beste dag, Erik By, til Skogtur.
2: Russelåten, ja. Nei.
0: Jo, det var mye forskjellig. Men sånn er det på karaoke. Det er åpent for mange fall.
2: Ja.
0: Men plutselig husker man de sangene som man elsket som barn, ikke sant?
2: Ja, og det er jo gjerne sånn Camp Rock. Har jeg sunget mye på syng. Sist gang jeg var på karaoke, det var på The Scotsman.
3: Ja, men der har jeg også vært på karaoke flere ganger.
2: Det ble dopet.
0: Nei.
2: Hæ? Ja, livsfall.
0: Oi, dere er heller på syng.
2: Dere er heller på syng og blitt aldri dopet på syng. Det kan jeg skrive på, aldri blitt dopet på syng. Bare kjempefull. De har sånne jello shots der.
0: Nei,
2: de, ja. Jo.
3: Ja, du kan kjøpe drinker, så sånn, vil du ha en kjedelig drink eller en gøy drink?
2: Ja, det er kjempemorsomt. Syng er gøy, The Scotsman, det er også gøy, men det er litt vondt.
3: Litt hardig, eller?
2: Litt grann, så er det sånn folk som alltid kommer tilbake, og så må du synge for alle. Det er sånn åpent karaoke.
3: Ja, men det liker jeg med karaoke på Scotsman,
2: ja.
3: At det er litt pressure.
2: Ja, det er mye B-gutter som drar dit. Mye
3: det
2: utrykningslag, ja. Jeg opplevde det den ene gangen jeg var der. Og så er det en fyr som alltid kommer tilbake som er sånn
0: Ja, det er veldig
2: det er sånn han
0: det er veldig hyggelig. Har det vært i bakgården?
2: Ja.
0: På grunnlegget? Nei, for der er det også sånn åpent scene, men det er ikke rom, det er bare åpent scene. Og det er også en mann som er der hver gang jeg går forbi, faktisk, og hver gang jeg er der. Det er hyggelig at noen kan komme inn og liksom, nå skal jeg vise meg litt frem, kanskje. Ja. Kanskje jeg åpner noen, får noen nye kontakter.
2: Ja, får slått av en prat.
0: Ja, det er der det skjer.
2: Ja.
3: Det er en fin ting å ha hvis det er liksom, ja, si at det er det eneste du har da.
2: Ja.
3: En karaokekveld.
2: Leve for en karaokekveld.
3: Ja, leve for å gi andre gode opplevelser.
2: Det er vakkert.
3: Mm. Nei, men karaoke er gøy, folkens.
2: Dra på karaoke.
3: Ja, men faktisk, det er billig og det er gratis. Det er ikke billig, men det er gratis på tirsdag. Det har vi jo etablert allerede.
2: Jep.
0: Ja.

0: sant.
1: Der hørte du Gustav Tusen med Shades.
2: Si noe da, din jævel.
3: Det vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
4: Jeg leser med øret.
1: Ja, der var vi tilbake igjen, og i dag skal vi snakke om en litt kontroversiell figur. Vi har snakket om han på radio før.
5: Flere ganger.
1: Flere ganger. Han er noe som på en måte blir dratt inn hver gang man skal diskutere litt jævlighet og ensomhet. Michelle Houellebecq.
6: Wow.
5: Det var, vi øvde på det i går.
6: Dere gjorde det, ja. Wow, fantastisk.
1: Jeg skal innrømme at jeg gikk lenge og trodde at jeg var den eneste uttalte navnet hans rett, og sa Houellebecq, og fant ut av at det var jeg som tok feil, og alle andre som hadde rett, i at det er Houellebecq.
6: Houellebecq?
1: Ja. Jeg droppet bare H-en, så tenkte jeg at det var greit.
6: Houellebecq.
1: Så vi har med oss tre bøker i dag. Hva bok har du med deg, Ingebrigt?
5: Jeg har med meg, det var vel mange... mange måter en gjennombrudsroman. De grunnleggende bestanddeler handler om to brødre som blir opptatt av en hippiemor som tar forskjellig tilnærming til livet, til sex, til individualitet, og så en som biolog da, som kokende menneskeheten og dens essensa til de grunnleggende bestanddeler.
1: Ja, for den var ganske kontroversiell når den kom, var den ikke det?
5: Ja, altså det tror jeg føler man kan si om alle Houellebecq-bøker, egentlig. Den kom jo i 1998, og det er kanskje liksom det, både det kontroversielle som jeg på en måte liker med det, at det hadde det rå synet på liksom menneskelig seksualitet, og liksom det, ja, beskrevet fra et sånt veldig, veldig kjipt mannlig perspektiv. Men du på en måte, så du får ikke, du ville ikke fått sånn en boka hvis den ikke var, du kan ikke fjerne kontroversielle uten å fjerne det, essensen innen også, da, føler jeg.
1: Nei, for det er jo det som er ofte typisk med hans forfatterskap også, at det er litt på mange måter jævligt.
5: Ja.
1: Jeg har med Underkastelse, som kom i 2015, som også tar mye for seg tematikken bak hvordan det er å være en egentlig ganske flink akademiker, professor på Universitetet, husker ikke helt, som... ligger med studentene sine, kvinnelige studentene sine, drikker mye, røyker mye, finner ut av at jeg har nådd toppen i livet, og dette var det som liksom var hele greia. Og så er han liksom satt til det franske presidentvalget i 2022, der, altså frem i tid, der et islamistisk parti vinner valget, og gradvis gjør om Frankrike til en islamistisk, nesten sånn sharia-aktig stat, som han, altså man får på en måte inntrykk av at han mister mer og mer kontakt med den verden. Han søker mot et kloster av alle ting, litt ut i boka. Det er liksom, og den var jo også, i likhet med den, kontroversiell når den kom, fordi ja, den har blitt tolket, og

0: med rette kan man hevde, som ganske islamfientlig, ja. Egentlig.
1: Men når han drar til det der klosteret, hva skjer etterpå?
0: Han griner en del. Og så når han er ferdig med å grine og synes synd på seg selv, så konkluderer han med at ja, if you can't beat them, join them. Du får i hvert fall jævlig mange konkubiner. Så da drar han liksom tilbake igjen også.
1: Jeg har bare lest ekstremt mye klostergreier i det siste. Altså sånn litteraturteori som baserer seg på kloster.
0: Jaha.
1: Og det er liksom meint at du en av tingene var det at du går liksom for kloster for å komme deg vekk. Og så kommer du tilbake igjen for å basically at du er rejuvenated. Så når du kommer tilbake igjen så kan du være med på en ny hamsterhjulet. Så det er litt ja. Sånn.
2: Det er jo litt sånn i den boka også, egentlig.
0: Jo, det er jo egentlig det.
2: Men skal vi hoppe videre til deg, Karl?
1: Det kan vi gjøre. Jeg har lest serotonin. Jeg har egentlig ikke lest hele serotonin, men jeg jobber jevnt og jævlig trutt i gjennom. Jeg klarer ikke så veldig de der sexskildringene hans. Men serotonin handler om en mann. What? Shocking! Som heter Florent Claude. som er ekstremt deprimert, og han er agronom. Han har gått gjennom et brudd, og så med en flott dame som heter Camille. Og nå er han i lag med en som heter Yusu, som han da prøve å komme seg vekk ifra dette en ung japanerinne. Veldig mange særskildringer, men det baserer seg på antidepressiva som han går på. Og at han liker veldig godt de antidepressiva. Men jeg hadde litt lyst til å lese det Erlend Lo skrev bak på boka, så står det melkekvoter, sex og infamiteter. Senterpartiet burde engasjere Michelle Houellebecq i det kommende valgkampen. Nei.
3: Denne blir hjernsløs. Men slik er det noen ganger. Laila, baby, kan du tilgi meg?

0: Der hørte du Dekk 2 med Trist kjærlighetslåt.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: Nicest voices and the hottest babes.
3: Så Michel Houellebecq er jo, som de fleste vet, en fransk forfatter på mange måter, fransk litteratur sin enfant terrible. Jeg føler at vi har tatt den introen her veldig mange ganger i tekstbehandlingsprogrammet, og det er nok sannsynligvis fordi at han er ja, en viktig person i moderne litteratur. Han er født i 1956 på øya Reunion utenfor Madagaskar, og ble født som Michel Thomas, men tok da bestemora si sitt pikenavn som etternavn da han ble oppdratt av besteforeldrene. Så heter da Michel Houellebecq, ga da ut utvidelse av kampsonen i 1994 og brøt gjennom med de grunnleggende bestanddeler i 1998. Og Oskar, du som har lest, eller vi har jo alle egentlig lest, det som jeg vil si er egentlig en veldig, alle bøkene hans er veldig like. Er du enig i at det er bare self-inserts i alle bøkene hans?
0: Ja, altså, jeg har jo veldig inntrykk av det. Altså, ta for eksempel når altså, dagen underkastelse kom ut, så skjedde jo angrepet mot Charlie Hebdo.
4: Oi.
0: Ja, i 2015. Som førte til at, altså, for det første, han mistet en nærvenn. For det andre, han måtte gå under jorda, samme som han beskriver at han gjør i boka si, underkastelse. Så stikker han av, rett og slett. Så jeg føler jo sånn, om han enten har lyst til å leve som så jævlig, han er jo ikke akademiker, for eksempel, som han beskriver personen i boka her, men jeg tror på at han ligger og leser gamle franske naturalistiske skildringer mens han drikker calvados og røyker, liksom. Ja. Og sånn ser han ut.
3: Ja. Ja, nei, det, altså, det er noe med det også. At det er sånn, nå kanskje jeg ikke følger med nok, men også den eneste forfatteren jeg vet om som har spilt inn en pornofilm og så gått rettens vei for å få den pornofilmen til å ikke bli sløppet.
0: Ja, og det gikk jo ikke hans vei.
3: Nei, for der fikk det gjennom.
0: Ja da, ja da.
3: Ja, ikke sant.
0: Jeg mener på det, og fordi at jeg satt og så på det litt i morges, ikke på men jeg fant også Instagramen til hun som han har laget med i denne pornofilmen. Ja. Hun omtaler seg selv som filosof og pornoskuespillerinne.
4: Det er ikke sant.
0: Og hun er veldig mye yngre enn han. Ikke at det er feil, men vi snakker jo 40 år, liksom.
3: Ja, ja.
0: Hun er 22.
4: Æsj.
0: Og han ville jo ikke at denne pornofilmen skulle komme ut på nett. Altså, forståelig nok, tror jeg. Jeg er usikker, men hvem vil se denne mannen ha sex?
3: Ja.
4: Uff. Nei, han, du klarer jo ikke egentlig ikke se det for deg når du ser, eller liksom leser de bøkene som han har heller. Det må jeg jo ærlig innrømme. Men med tanke på det spørsmålet om han er self-insert, så han er jo utdannet agronom.
3: Ja.
4: Og det er han jo også i Serotonin. Og han snakker, altså, det gir, måten han skriver på minner meg veldig mye om Edvard Louis. Ja. I den forstand at det er veldig mye tankekjør. Det kan bare være at det er franske forfattere. Det vet jeg ikke. Men at det er veldig mye tankekjør, og at mange av bøkene er ganske like.
3: Ja.
4: Men så klart skiller seg fra hverandre på et eller annet vis uansett.
0: Ja, for det er jo det at han er jo agronom, men han er ikke bonde, føler jeg. For hovedpersonen i Serotonin er jo bonde, er han ikke det?
4: Nei.
0: Han er
4: utdannet agronom og jobber, okay, for Landbruksdepartementet i Frankrike.
0: Spennende.
4: Ja. Det kan være han blir bonde. Det
3: Nei,
4: vet jeg ikke.
3: Han blir ikke bonde.
4: Ok. Det har ikke kommet så langt. Kom talveis. Men så vidt jeg vet, så, altså, boka handler jo om at han bare stikker av, og han har lyst til å bli et annet menneske enn det han er. Så han slutter liksom i Landbruksdepartementet og så videre, og bare prøver å forsvinne.
0: Det er jo spennende at han har liksom en trang til å stikke av, både i bøkene sine og i virkeligheten.
4: Underlig.
0: Hva er det han rømmer fra?
4: Hva er det han rømmer fra? Altså, seg selv?
0: Når han kommer med uttalelser som at hvis han hadde vært kvinne, så hadde han aldri blitt kjent fordi han er for stygg, så skjønner jeg jo at man, altså, man blir jo ikke populær.
3: Nei. Men det må jo være, altså, sånn, noe bare det å være kontroversiell, som han på en måte liker også, da. At det er sånn, Jeg tror at hvis du får veldig mye hets, så for, ja, for å være kontroversiell, så kanskje du føler at du har, at du sier noe rett, på en måte. Og det, det ser man jo kanskje igjen i altså mye av dagens kultur, da, at man skal liksom, man velger å tråkke på tær, for da får man en reaksjon, i hvert fall.
0: Det, altså, man blir jo kjent av det.
3: Ja, ja, ja.
0: Som for eksempel, altså, nå har jo ikke jeg lest de grunnleggende bestanddeler, men en av kritikkene mot det var at den har, altså, blir ansett som noe som framsnakker eugenikk på et vis. Gjør han det? Ekspert. Ingebrigt Hovin.
3: Ekspert Ingebrigt Hovin. Nei, jeg vil jo ikke si det. Jeg synes jo egentlig ikke. Jeg synes jo at liksom, alle er... Så for den her også liksom, det er veldig mange av romanene Hanne som er liksom satt i nær fremtid da, og som har egentlig, og jeg synes egentlig alle sammen har et sånn litt dystopisk syn på det, som er da en sånn, altså det er en fortsettelse av dagens kultur som er liksom tatt inn i det ekstreme, og det er liksom, det er jo her da at han, hovedpersonen begynner å forske, han er jo biolog, så begynner å forske på liksom menneskelig reproduksjon. Sånne ting. Og jeg synes ikke at det fremsnakker i det hele tatt. Jeg synes egentlig det er ganske kritisk. Ja. Men det er jo kanskje litt sånn, det er jo ikke direkte sånn, dette er dårlig, men det er jo når alle bøkene hans handler om at livet suger, og at, så føler jeg jo at da kan du jo trekke den konklusjonen at da er ikke nødvendigvis resten av det som skjer bra. Det er ikke sånn at,
0: nei,
3: og det løser alle problemer nå, er alle sammen lykkelige, bare fordi at, ja.
0: Jo, det er jo poeng. Ja, at det er ikke løsning. Altså, her også, i underkastelse, så ender han jo opp med å bare akseptere at ting er kjipt.
3: Og ting går jo bra for han i underkastelse, skulle du si.
0: Ja, ja,
3: men
0: det,
3: det er
0: jo
3: sånn,
0: det.
3: Han, det er ikke sånn at han framsnakker, og vi må bare la et islamistisk parti vinne. Det er jo veldig åpenbart, altså, sånn, det er underkastelse også snakket om at liksom, oi, det islamistiske partiet vinner fordi at det tradisjonelle, konservative høyresiden til og med klarer ikke å ja, legge sin vekt bak det populistiske ytre høyre i nasjonalfront, og at derfor så vinner det islamistiske partiet, og det er jo veldig åpenbart sånn, implicit der at han mener det er feil da.
0: Det er det, ja. Men så er han liksom, altså, han har jo til slutt et ganske nøkternt forhold til det,
3: ja, ja,
0: på mange måter.
3: Ja, det blir sånn, kanskje han bare er pragmatiker.

0: Der hørte du Himmelskip med Den siste kvegdriver.
1: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
0: En veldig fascinerende ting med Michel Houellebecq er at... Nå sa jeg det igjen.
2: Sa det igjen.
0: Michel Houellebecq.
3: Houellebecq.
0: En mening om den? Takk. Okay. En annen veldig fascinerende ting med denne mannen er at bøkene hans, i hvert fall de tre vi har med i dag, har truffet veldig godt på samtiden i Frankrike når de har kommet.
2: Ja.
0: Ta for eksempel Underkastelse, som jeg har med. Jeg har jo nevnt allerede Angrep mot Charlie Hebdo, og den har beskrevet veldig godt den økende fremmedfrykten som på en måte har manifestert seg i Frankrike de siste ti årene, egentlig lenge.
2: Ja.
0: Men det har liksom tatt temperaturen på befolkningen og har startet samfunnsdebatt. Og det er jo litt det samme med den du har med, Karen. Nå vet jeg ikke hvor langt du har kommet i den.
3: Men
0: jeg har lest på World Wide Web at serotonin også har vært en veldig stor samtidsdiagnose på de gule vestebevegelsene i Frankrike.
3: Ja.
0: Og bondeopprør, rett og slett. For franskmenn elsker jo å streike, og som vi alle vet, liker å blokkere for ting og gjøre ting veldig mye mindre effektivt.
3: Kan jeg si en liten brandfakkel?
0: Kjør på.
3: Jeg tror ikke det er så jævlig vanskelig å ha en samtidsdiagnose på Frankrike.
0: Hot take.
3: Jeg bare får ikke... Det er jo sånn som du sier, det er jo alltid en eller annen streik. Det er alltid noen greier som skjer hele veien. Men han snakker veldig mye om... igjen, han er jo agronom, så han forstår jo veldig godt hva egentlig som skjer innad i landbruksdepartementet, og snakker veldig mye om Argentina, om at Argentina har at landbruk i Argentina, fordi at de ikke har like mange restriksjoner, så tar de over alt i Frankrike og i resten av Europa. Derfor trenger du ikke de franske bøndene ligger mye lenger. Så jeg vet ikke hvor mye av det er en samtidsdiagnose, mer så enn at det bare er faktabasert.
0: Ja, kanskje. Ja, fordi at altså, jeg er jo vokst opp med historier om en familie, altså min familie som drar på bilferie til Sør-Frankrike, og det er konstant streik og gudenvekka fra 80-tallet ut 2000-tallet på en måte.
2: Ja.
0: Så ja, kanskje ikke veldig brandfakkel, men spesielt på en måte i forbindelse med de gule vestene skal ha denne boka bli tatt opp mye.
2: Ja, det er noen store, som bondedemonstrasjoner i serotonin, som liksom ja, minner en del om den gule vestbevegelsen. Da. Så, og den kom jo før, noen år før, før det faktisk ble en greie.
3: Men, ok, gled meg.
0: Ja,
2: ja. Men ja, det er liksom det jeg sliter med sånn når, hvis folk liksom spør, hva handler den om? Og så er jeg sånn, nei, sånn er det deprimert fyr som har sex med damer og har det kjipt. Og det er på en måte, jeg husker når jeg fikk serotonin i julegave av søstra mi, og så var det sånn der, og så sa hun, altså jeg leste bakpå, det virket jo helt jævlig, men du ønsker deg noe, så du får den. Og da er jeg litt sånn, ja, når du, for at, jeg synes det er vanskelig å oppsummere plottet, og liksom få det til å høre spennende, for det er så lite, det er så liten del av det jeg bryr meg om, på en måte. Altså det er...
3: Du bryr bare om gammel mann og sex.
2: Gammel mann og sex. Nei, men det er liksom, han har liksom fingeren på pulsen på et vis, at det er liksom, det er også sånn jeg snakker om i Underkastelse, at han... at det er den her følelsen at den går rundt, og at det er mer og mer vold som skjer, men at det, liksom, det blir ignorert av mediene, fordi at det passer ikke inn i liksom, mer eller mindre deres ideologi, sånne ting da, at det er, liksom, det er skytinger og ja, terroraksjoner som skjer i Frankrike, men det blir bare liksom, det blir ja, undergravet eller underdekket over da, av media som ikke vil dekke til sånne ting, og at det liksom... Ja, han har en sånn finger på pulsen og liksom kanskje det som mange går og føler på generelt.
0: Han er kanskje litt mer nede med almuen og ja. Har kanskje, altså, for han skriver jo veldig tilgjengelig, i hvert fall i de norske oversettelsene som, ja. Altså, det er mye mestringsfølelse i å lese disse bøkene. Det går fort.
3: Absolutt. Ja.
0: Og det tror jeg hjelper veldig. Og så er jo folk veldig glad i en stemme som er både kontroversiell, som du nevnte, Ingebrigt, men også som er litt kritisk til ting som mange opplever ikke har fått lov å være kritiske til.
2: Ja.
0: Og problemet her er jo at det er ikke bare kritikk, det er borderline hat til tider. Og hvor konstruktivt det er, jeg vet ikke. Har du noen tanker, Karen?
3: Det ble jo bare litt sånn anti-woke opplegg, og at folk føler liksom, det er jo sånn som du sier, bare at det er, jeg tror bare det er en ganske fin linje mellom hat og og bare si det sånn som det er. Ingebrigt ja. Har jo en bit på meg at jeg bare hater
2: Karen hater ytringsfrihet.
3: Og det stemmer nok litt
2: ja.
3: Og jeg synes denne mannen her bare kortes inn på den ytringsfriheten, fordi at mye av det han skriver er sånn jeg må legge frem i bøken eller boken ganske ofte, og derfor det tar så lenge tid for meg. Det er lett å lese, men det er ikke, det er ubehagelig å lese.
0: Ja, for problemet er at du ser jo for deg som, altså, jeg har bilder på han i hodet når jeg leser hovedkarakteren i Underkastelse. Jeg ser for meg han.
3: Ja.
0: Og når han da er sånn, snakker om damer med leopardjakke holdt på seg og små kjørt og veldig grafiske sexscener, så er det noe som bare ikke stemmer i mitt hode med det, altså.

0: crowd.
1: Der hørte du Kispa med Common Ground.
2: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
3: Slik innredningen på Île Saint-Louis var av høy klasse. Minimalistisk, svart og hvitt var det nye stedet preget av velstand, borgerlighet, Chippendale. Man kunne tenke på Avenue Fock, en rik gynekolog, eller kanskje en suksessrik TV-vert. Uansett lå Yuzu og onanerte på en sofa før hun skled ned på persisk lignende mønstret gulvteppe, hvoretter en voksen dobbermann trengte inn i henne med all den kraft og spenst denne rasen er kjent for. Deretter skiftet kameraet vinkel, og mens dobbermannen fortsatte behandlingen, bikkjer i naturtilstand går det veldig fort. Mens kvinnens fitte må by på merkbare forskjeller fra tispenes, han kjente seg ikke igjen i henne. Kilte Yuzu en bullterrier på glansen før hun førte den inn i munnen. Bullterrieren, som sikkert var mye yngre, sprutet ut etter mindre enn et minutt, før den ble erstattet av en bokser. Etter all denne omgangen med menneskets beste venn avbrøt jeg visningen. Jeg holdt på å spy, men mest for hundens skyld. Og samtidig kunne jeg ikke lukke øynene for det faktum at for en japansk kvinne, ifølge alt jeg mener å ha observert av dette folkets mentalitet, er det å ligge med en vestlig mann nesten som å pare seg med et dyr. Unnskyld.
1: Takk, ja. Du sa jo imellom pausen her at det kom til å være litt grafisk. Men det var litt grafisk.
3: Faen så grafisk.
4: Det var litt grafisk.
1: Det var litt vemmelig.
3: Det er faen så gross. Jeg var sånn, jeg må legge inn en trigger warning. Nei, det går bra. Jo, skulle kanskje gjort det.
1: Ja. Men jeg håper jo, altså hvis noen ble støtt av det, så har de allerede slått av. Så det er litt sent å beklage seg.
3: Det er litt sånn, god morgen gjengen.
1: Jeg fikk jo bilder i hodet jeg ikke ville ha.
3: Ja, han skriver ekstremt grafisk, og det er derfor jeg sier at jeg må kaste vekk boken. Hvis du blar igjennom den boken jeg har her foran meg, så kan du se at jeg har tatt et spørsmålstegn på cirka hver side, der jeg synes, hva var poenget med dette her? Hvorfor har du behov for å skrive dette her i det hele tatt?
1: Ja, for hvorfor skriver han om dette? Hva får han noe ut av det?
3: Det er jo for å beskrive og forklare. Altså, hun har filmet flere videoer av seg ha sex med flere, altså orgier, i hans leilighet. Og det er nok for å tegne et bilde på hvor ekkel denne kvinnen egentlig er. Det er sånn jeg tolker situasjonen.
1: Ja, for kvinnen er jo ekkel.
3: Hun spesifikt, det er ekkel.
1: Okay.
3: Han videre formidler det med å si at hun er syntetisk fordi at hun bruker 18 forskjellige kremer hver morgen og hver kveld. Og at hun er at hun er unaturlig, rett og slett.
4: Ja, det er jo en sånn at det er veldig mye som liksom på en måte bunner ut i det seksuelle også da. At det er liksom det hva som er enda verre enn å liksom at damene de ligger med noen andre, og damene de ligger med dyr, altså sånn at det liksom bare det er jo, alt er jo fokusert rundt han hovedpersonen, føler jeg, at det er liksom at hva er som verst tenkelig for han er jo det her, mer enn at ja, så det er veldig, veldig
3: for rett etterpå så snakker han veldig mye om at han har lyst til å drepe henne,
4: ja.
3: Men han synes det er, han orker ikke å deale med femicid. Og snakke videre om hvor tåpelig det der begrepet i det hele tatt er. Så altså, det er kontroversielt, men det er også, unnskyld meg, helt jævlig kvinnefientlig, synes jeg, men det er greit.
1: Det hørtes jo litt sånn ut, ja.
3: For han snakker ikke om andre annet enn vestlige kvinner. Han snakker kun om vestlige kvinner som positiv tone. Mens jeg tror det er en feeling under det hele om at japanere er så langt vekke,
1: ja.
3: Fra han og det han forstår, at det også blir sett på som, altså, ja, nei, jeg vet ikke.
1: Ja, for hvis han har en eller annen sånn forestilling av japaneren, altså som kineserne hadde under krigen, at de liksom er krypdyr omtrent, altså så utrolig dehumaniserte. For han nevnte jo naturtilstanden i det avsnittet der. Men det var jo gjerne hunden som var i den, og ikke, og, men han skriver jo om denne kvinnen som hun har nedverdiget seg til en naturtilstand for dyr.
3: Virker, ja, ja.
1: Altså en sånn sodomi-crazed greie.
4: Nå har jo nedverdiget, det er jo altså sånn helt på slutten at det liksom, bare det å være sammen med han, er jo på en måte like nedverdigende, føler han jo nesten da. At liksom det at for hun så er det liksom like ille å være sammen med han som det å ligge med dyr, det måtte ikke noe forskjell for hun, kanskje?
3: Men, ja, det er jo et poeng.
1: Men det er jo kjølhat det kanskje bunner i.
3: Jo, jo, absolutt. Ja. Men hva med deres bøger? Er det greit med sex der?
1: Altså, jeg har lite sitat her. Han har fått besøk. Har du med en presang til meg, spurte jeg en tone som jeg prøvde å gjøre spøkefull, som et forsøk på å lette på stemningen. Nei, svarte hun i fullt alvor. Jeg fant ikke noe jeg virkelig likte. Etter en ny pause slo hun plutselig ut med lårene. Hun gikk uten truse, og kjørtet var så kort at fittesprekken kom til syne. Hårløs og troskyldig. Jeg skal suge deg, sa hun. Jeg skal suge deg skikkelig godt. Kom og sett deg på sofaen. Jeg avlød henne, lot henne klære meg. Hun knelte foran meg og begynte med et langtrukkent, ømt rosebladskyss før hun tok meg i hånden og reiste meg opp. Jeg lente meg med ryggen mot veggen. Hun gikk ned på kne igjen og begynte å slikke meg på ballene mens hun runket meg med kjappe, små tak. Sånn fortsetter de to sider. Men jeg tror vi fikk ideen der.
4: Jeg tror vi har fått en god idé der.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Jeg kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med matskjel når skal jeg besøke andre?

0: God søndag i luken. Du hører på Sorgenfri 5-7 på Radio Nova. I dag i studio skal vi snakke om noe som sikkert mange har et forhold til. Vi skal snakke om loppemarked. Og i studio i dag så er vi Alma,
1: Johanna
2: og Lene.
1: Hei!
0: Og vi har jo sikkert litt like og litt forskjellige erfaringer med loppemarked og hva det er, rett og slett. Så vi skal lose dere gjennom ulike erfaringer, hva vi har opplevd, om det finnes noen hacks, og om hva som har skjedd med loppemarked som sjanger. Vil dere gi noen hint til hva dere vil prate om?
1: Vi kommer jo også til å ha litt quiz etter hvert, og så skal vi også slemme litt for dere angående loppemarked, fordi jeg synes loppemarked fortjener litt slam poetry.
2: Det blir en heidundiende slam.
1: Det kan vi love dere.
0: Det blir slammers.
1: Slammers.
2: Slammers.
1: Slammers on loppis.
0: Slammers on loppis. Så det er bare å plugge i øret, skru opp radioen og fortsette å være med oss videre.

0: Der hørte du Ylva Lee med sangen Shades.
1: Sorgenfri.
0: Ordet og konseptet loppemarked defineres som midlertidig salgssted for brukte gjenstander til lave priser. Lave priser, det kan jo diskuteres selvfølgelig.
2: Alt under 200 i hvert fall.
3: Alt under 200, ja.
0: Ikke sant? Og ordet kom fra fransk. Excuse my pronunciation. Marché au poussé.
2: Pardon my French.
0: Ja, pardon my French. Og tysk, flomarkt. Og engelsk, flea market. Og det heter jo loppemarked på alle språkene egentlig. Og det stammer jo fra at man selger eldre ting som kanskje hadde lopper før i tiden. Og forhåpentligvis har det ikke så mye lopper nå lenger da.
2: Nei.
0: Egentlig.
3: Nei. Lov å håpe.
2: Ja, det er lov å håpe. Man kan jo aldri garantere noe. Men det er jo litt, som du sier, Alma, at det er jo litt historien bak loppemarked. Og det oppstod jo først mot slutten av 1800-tallet i Paris, i Frankrike. Det var det aller første loppemarkedet. Og det er, som sagt, grunnen til at det heter loppemarked er fordi at alt som ble solgt der er jo ting som er brukt. Og på den tiden, slutten av 1800-tallet, da er det jo større sannsynlighet for at det er lopper i hvert fall da enn det er nå. For nå har vi i hvert fall vaskemaskiner og vanners. Så det er veldig fint.
0: Og vanners.
2: Men det hadde de nok ikke på slutten av 1800-tallet, så de hadde vel sånn vaskebrett, vil jeg tro.
3: Og elv.
2: Og elv, det var det.
0: Og elv, og ja. Litt sånn askepott.
2: Ja, veldig askepott elvvibber. Så det er derfor egentlig det heter loppmarked. Men jeg synes egentlig det er litt morsomt at vi har valgt å beholde loppmarked, selv om det er mer sannsynlig ikke lopper, med mindre noen liker å være veldig tradisjonelle, og bare være sånn, vet du hva? Det her vasker vi ikke. Det her skal vi fortsette å bruke, og så selger vi det.
0: Holde seg til tradisjonen, liksom. Jeg vet ikke helt. Det er kanskje greit at tiden går videre. Sånn sett. Ja. Jeg føler at loppmarked har blitt, det har jo alltid eksistert, men det har blitt veldig populært med tiden, med at man har lyst til å kjøpe brukte klær. Mm. Det var jo, har sikkert vært en tid hvor man heller ville ha nytt.
3: Ja, definitivt. Måte.
0: Jeg har jo, faren min har fortalt, eller om det er enten mamma eller pappa, som har fortalt at når de var unge, så ville man jo ikke ha brukte klær. Man ville jo ha nye klær, man ville ha liksom det fresheste, det kuleste, det hippeste. Mens nå er det jo liksom, det fresheste, og kuleste, og hippeste er jo brukt klær.
2: Ja, som er mest sannsynlig de klærne som foreldrene dine hadde lyst på i dag.
0: Ikke sant?
2: Ja.
3: Jeg føler den mentaliteten fortsatt henger litt i.

0: igjen med foreldregenerasjonen. For særlig pappa sånn, og jeg sånn, ja, jeg skal på loppemarked i dag, og han sånn, æsj. Æsj, ikke gjør det liksom, bro, kjøp noe nytt. Sånn, han synes ikke det fett. Nei. Jeg tror det henger igjen fra sånn gammel mentalitet, sånn, oh, alt som gammelt liksom fælt og skittent, og alt det nye kult.
1: Ja, for da var det jo lopper, sikkert.
0: Mm.
2: Ja, men det jo som vi sier at det som hipt og kult for oss, det når ting gammelt og brukt. Så jeg ser egentlig ikke for meg at loppemarkedet var kanskje så populært for våre foreldre når de var på den alderen vi i nå.
0: Mm.
2: Så det jo egentlig stikk motsatt. Nå det veldig gøy måten det bare har switchet helt. Egentlig.
1: Ja, det går jo litt sånn i bølget. Det var sikkert veldig populært når det begynte og folk hadde dårlig råd, de kunne få ting til veldig billige penger. Men så kom jo den industrielle revolusjonen og kapitalismen og plastikk og gummi og polyester, og da var det plutselig mye kulere å ha nytt og fresht, sikkert.
2: Men igjen, da det jo ekstra sterkt at det faktisk har holdt seg som en tradisjon, og i så mange land også.
1: Absolutt.
2: Det flere steder i Europa og i USA. Så det ganske gøy. Mm.
0: Det veldig interessant. Men jeg lurer på om våre barn som en sånn nebelsk ting kommer til å være sånn, vi kan være på loppmarked. Det er så ekkelt. Om det kommer til å gå i liksom den bølgen.
1: Ja, det jo, jeg føler det veldig typisk at det går litt sånn jojo. At det liksom det foreldrene gjør, vi må gjøre det motsatte. Det jo ofte sånn at det liksom rebell å ikke dra på loppmarked. Det sånn, jeg driter i gamle ting, jeg vil ikke.
0: La meg kjøpe på Zalando.
1: La meg gå på Kubus. Liksom.
0: Og så sitter liksom vegetarforeldrene og gjør noe, og sånn, nei, nei, please.
1: Og de sitter med sånn VR-headset og shopper liksom, sånn slider ned.
2: Alle mandelmødrene der ute bare sitter der sånn, nei, skuffelse, skuffelse.
1: Ja, det blir jo egentlig bare spennende å se da, hvordan ting endrer seg. Håper jeg at loppemarkedet bevares i hvert fall 100 år til.
2: Ja,

0: når jeg går på loppis, så har jeg veldig sjeldent en visjon om hva jeg trenger. Jeg har jo ofte vært på loppis med kjæresten min, og han er designstudent, så han ser alltid etter sånn, noen sånn nips og små ting som selges, som folk ikke vet at er design. Så han er alltid på leting etter det. Mm. Så det er veldig gøy hvordan, når vi drar på loppmarked sammen, så går han sånn målbestemt inn til liksom finlopper og kjøkkenredskaper og sånne ting, og jeg er sånn, ja, ja, skal vi traske litt rundt, se hva som finnes, liksom. Jeg vet ikke, har dere noen mål når du drar på loppmarked?
1: Jeg er en målrettet, ikke benær person. Jeg vet hva jeg vil ha, og jeg finner det, holdt på å si. Så for meg er det ofte kledd, som er liksom det store jeg. Og så har jeg jo nettopp flyttet inn i en ny leilighet. Så jeg leter også etter litt sånn kjøkken nips. Og liksom fine nips. Veldig mye nips. Men jeg har liksom en sånn mental liste over sånn, ok, nå har jeg lyst på et kjørt som jeg kan ha over jeans, og det skal bli jævlig fett. Jeg har lyst på et skjef som ser sånn og sånn ut, som kan gå med den og den jakka. Og så, jeg føler at det er nesten litt sånn manifestering, at man finner det man vil ha.
2: Mm. Jeg er litt som Lena, at jeg går egentlig inn for sånn, nå skal jeg også flytte til sommeren, så jeg hadde jo liksom automatisk sett etter interiør og kjøkkenutstyr, for jeg tenker liksom at det er liksom billige ting, men også gamle skatter på en måte. Men så tenker jeg liksom også at hvis jeg finner noe annet, så er det bare ekstra bra liksom, eller ekstra gull. Men det er som regel sånn at jeg ser etter ting til kjøkkenet og ting til hjemme, og så liker jeg å se etter musikk, typ vinylplater, for at jeg samler på det. Mm. Og da er det gøy å finne kanskje si en sånn der limited edition plate fra veldig lenge siden av en artist jeg liker, eller en artist som jeg kanskje oppdager på nytt da. Så det hadde jo vært veldig kult å finne sånn, som en fin surprise på en måte.
0: Mm. Jeg håper, jeg går alltid liksom, den avdelingen jeg kanskje er mest interessert i er elektronikkavdelingen.
2: Oh, ja.
0: Bare fordi i fjor så fant jeg en dagslyslampe der, som kostet liksom 1000 kroner ny, og jeg fikk den for 150. Og den er liksom the love of my life. Det var det som fikk meg gjennom praksisperioden i fjor, at jeg klarte å stå om klokka 7 og bare våkne. Så det, jeg følte liksom at jeg nådde toppen da. Men jeg er alltid liksom på leting etter en ny lampe. Jeg elsker lamper. Jeg er sånn lampefanatiker.
2: Ok, hva slags, hvordan skal noen andre lamper toppe den du har nå? Kan du beskrive den du har nå?
0: Den jeg har nå er på en måte litt sånn, kanskje 30 centimeter høy, litt sånn rund. Den har innebygd alarm med fuglekvitter.
1: Oi.
0: Og når alarmen går på, så går lyset gradvis opp, og så blir det så sterkt at det føles ut som sollys. Så den er på en måte dama i mitt liv.
1: Mm.
0: Men jeg ser alltid etter liksom lamper som er litt sånn ambient, litt sånn varmt lys, solnedgang-aktig. Jeg vil jo egentlig gjøre rommet mitt så rødt og oransje som mulig.
2: Ja, man vil jo ikke ha fengselslys, sånn der kritthvitt lys.
0: Det er det.
2: Nei.
0: Det er jo, så det er liksom det jeg ser etter. Jeg håper å finne den perfekte lampen en dag. Mm. Og så har jeg også veldig lyst på en kjele fra sånn Le Creuset eller et eller annet.
2: Ja, bare den. Det er sikkert lenge, lenge, lenge til, men den dagen at Le Creuset er på en måte ute, og de endelig kommer inn på loppmarkedet og bare koster 50 kroner for en kjele i stedet for, hva da, 3000. Så da, det er en lykkelig dag for meg. Samme med Smeg.
0: Smeg. Oi,
2: ja. Ja, det hadde vært gull om de plutselig kom på loppmarkedet en dag til en veldig billig penge. Så, men har du noen gang funnet noe, Lene, som, på loppmarkedet som ga deg litt sånn, ekstra godt minne?
1: Oi, det har jeg jo helt sikkert gjort. Jeg har funnet, faktisk siste loppmarked jeg var på, nå kommer det til å bli litt sjalu, Alma, så fant jeg to kjempefine lamper. En blå lavalampe, som er så pen, og liksom sånn, og den er sølv, og liksom så nydelig. Og så fant jeg en liten eudlampe, som har liksom sånn det peneste liksom sånn gul-oransje lyset, som bare gir liksom så mye ambience, og det er liksom 10 av 10.
0: Det er liksom du har stukket en kjøkkenkniv inn i hjertet mitt, og liksom vridd den 180 grader rundt.
2: Ja, ekte.
1: Og det var 100% vilje.
2: Gøy.
1: Ja, så fant jeg en veldig god pushbukse for litt siden, som var vintage kapal, tror jeg.
2: Oi.
1: Som er sånn skikkelig deilig stoff. Jeg tror det var før det ble sånn mega massprodusert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så den er så god å gå i.
2: Så deilig.
0: Ja, men det er sånn skikkelig gammel Cubus, H&M, Big Book, Kappahl. Det er liksom, det er nice altså.
1: Det var noe helt annet.
2: Ja, før vi går videre så må jeg fortelle om mitt beste funn. Og det var fordi det var jo alltid loppmarked på min barneskole. Og da gikk jeg alltid til mitt klasserom, eller til min knagg ute i gangen, bare for å se hva er det som henger på min knagg. Og en gang så, så jeg en slags type tredukke, som liksom hadde på seg, sånn, hvordan skal man beskrive det? En tredukke med malt på et ansikt, og en sånn der søt liten solhatt, og en lilla kjole, som henger liksom i en sånn ståltråd, som liksom...
0: Altså Annabelle, liksom?
2: Ja, nei, ikke Annabelle, på ingen måte. Jeg kan prøve å finne et bilde av det etterpå. Men det var i hvert fall en veldig søt liten sånn ting som kunne henge i vinduet, og så kunne liksom sprette oppover og nedover. Den var veldig, veldig søt.
0: Åh, de er cute da.
2: Ja, så da kjøpte jeg den, og jeg følte at den var ment for meg, fordi den var på min plass i klasserommet.
1: Det var nok skjebnen.
2: Ja, det var det. 100%.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
0: Det er ikke mange ganger jeg har møtt opp før et loppemarked åpner og vært der fra begynnelsen. Men forrige helg så bestemte jeg meg for å gjøre det igjen og se om det var noe tess. Og jeg tror jeg var vitne til alt for mye og ingenting samtidig. Det var helt... Jeg tillatt meg å si at det var psykotisk. Så det skal du få høre her.
4: Er du redd?
5: Litt grann.
6: Lina, jeg fikk gruppa.
7: Oi, litt heroinskål. Oi, der er du. Jeg lettet deg.
8: Det er perfekt å ha vinflasken.
7: 150 meter kø for å komme inn i bygget.
8: Ja. Det er...
7: Hva er det som har skjedd? Mye tror du den går for?
8: Jeg vet ikke.
7: Kanskje sånn... Nå var det noe som smalt her.
8: Bomba. Nå har det gått ca. en halvtime, og det føles som om jeg har vært her i en time. Det er så vilt stemning her. Helt proppa. Altså, jeg har aldri sett noe lignende før.
7: Vi skal videre i hvert fall.
8: Vi skal videre.
7: Det er jo dualiteten av loppemarked. At vi kan gå fra 100 meter med kø og knuffing og grabbing og slikking og prikking.
8: Ja. Og her
7: til,
8: så er det
7: til
8: bare...
7: Til dette?
8: Bakgrunnsmusikk. Finlopper og potter. Herlig!
0: Jeg tror den viktigste kanskje lærdommen jeg fikk den helgen her, var jo kanskje at du skal prioritere de litt mindre avsidesliggende loppemarkedene, fordi på det første så var det utrolig mye folk. Det var helt vilt mye folk, man hører jo hvor mye folk det er. Og det var liksom, jeg ble grabba og knuffa og dyttet, og kom en dame på 60 år, og seriøst tok tak i meg i hofta og flyttet meg.
8: Ja, fy faen.
0: Vi bestemte oss for, nå drar vi videre til neste. Og der var det liksom 10 pensjonister i kø, og helt rolig, og vi fant mye mer fint.
9: Ok, men hva var disse to loppmarkene du var på? Første og siste liksom?
0: Det første jeg var på var Bekkelaget, og så var jeg på Oppsal.
9: Ja.
0: Så det er jo ikke langt unna hverandre, men det var betydelig roligere, mye finere ting. Avslappet stemning rett og slett. Så jeg vil jo egentlig, hvis man har mulighet, dra så langt ut av Oslo sentrum du kommer. For der finner du det fineste, tror jeg.

0: Der hørte du The Ape med Antikrats.
1: Pass opp, det er elg!
2: We attribute the success saved mankind from it. Thanks for joining us on this episode.
3: You got walls and a roof.
4: Du hører på Sorgenfri.
5: Hver søndag, klokken 5-7.
4: På Radio Nova.
0: Det innslaget vi hadde nettopp ga jo et lite innblikk i hvordan det er på loppemarked, for loppemarked er jo blitt en krigszone, synes jeg. Jeg føler at jeg opplevde det ikke sånn som jeg var liten. Når jeg var liten, at da var det litt roligere, at det har blitt mer krig om ting og tang. Men det kanskje meg som har vært litt oblivious da, og litt naiv. Men jeg vet ikke, hva tenker dere? Er dere på en måte, blir dere overstimulert og knuffet på loppemarked, eller er det rolig?
6: Jeg har jo litt mindre sånn sammenlignings, potensial enn deg, med tanke på at jeg ikke er oppvokst med loppemarked. Men jeg føler det er sykt forskjell på skolene, i hvor mye kaos det er. Så jeg har vært i liksom loppemarked der det er sånn, du blir jo, altså, det er jo helt crazy. Det kommer jo folk på 65 og later som det er 12 og et halvt, måten er dyttet og knuffet og, som du sa, slikker, behøver å ta det, liksom. Og så er det andre loppemarked der det bare er sånn, ja, der selger vafler og... Det er litt jass på høytalerne.
7: Det er litt jass. Ja, men faktisk, jeg føler at jeg kan bli litt overstimulert på loppemarked, fordi ofte hvis du ikke har en intensjon om hva du skal ha, så vet du ofte ikke hvor du skal begynne, og da er det så vanskelig også å begynne et sted når alle rundt deg løper rundt og er litt crazy, på en måte. Så ja, men igjen, jeg er jo som Lena, har ikke så mye å sammenligne med, fordi at... Når jeg var liten, så jeg hadde en ganske svær barneskole, så det var ganske åpent overalt, så det var god plass å gå uansett hvor du gikk. Mens som det hørtes jo nesten ut som folk liksom sto, hva skal man si, klare til selve dørene åpne, selv om det kanskje ikke var dører der, men liksom, det har jeg aldri opplevd på loppemarked før.
0: Det er jo helt vilt, de står jo der, de har jo politisperring.
7: Det er jo sykt.
0: Som de klipper, ja. Og da løper folk inn, folk stormer jo inn. Og jeg har alltid vært så nysgjerrig på, altså, hva er det de ser etter?
7: Men hva var aldersgruppa som, hva var liksom den gjennomsnittlige aldersgruppa der?
0: Altså, 55.
7: 55?
0: Liksom. Det var gamle dame der med sånn rullebag, hvis det heter det. Som de sikkert bare skal stappe full med ting og prute. Og de, altså, det er ingen hemninger. De flytter på deg hvis de vil, og det er helt...
6: Ja, det er en livsstil for deg, liksom.
7: Ja. 55 år gamle damer er jo erfarne, da. De har shoppet mye opp gjennom livet, så dette kan de. Og igjen, dette er jo tradisjon, så dette er noe de gjør hvert år. Så de vet, de har nok mye erfaring på når man bør være på loppemarkedet for å få de beste tingene. Mm. Så det er sikkert derfor de møter opp tidlig og er litt crazy. Men,
6: helt sikkert.
7: Ikke at jeg mener at det er en god unnskyldning til å knuffe, da. Det er jo litt...
0: Nei, ikke slikke eller prikke heller, for så vidt.

0: Der hørte du Haisommer med Klepto.
1: Sorgen fri.
2: Hei,
3: det var kjempefint.
0: Altså selv om kvinne 55 og gutt 11 er prominente karakterer på loppemarkedet, så er det jo også tydelig at Løkka Hipsteren og yngre folk har gjort sitt inntog for alvor.
4: Er det deg du refererer til, Anna?
0: Nei, altså jeg er OG Løkka Baddy, så jeg har alltid vært der. Men man merker liksom det i prisene og egentlig litt i utvalget, at det virker som det liksom appellerer litt yngre da, og priser og alt mulig egentlig. Jeg var på et loppemarked forrige helg, og da skulle de liksom ha 500 kroner for en skjorte som jeg bare vet at den skal gå for 75, liksom.
4: Mm.
0: Så det, jeg føler at de tar litt advantage av de yngre også. De har ikke den teften som de eldre har, kanskje?
5: Ja, definitivt. Det er et eller annet med det, og jeg tror at også særlig litt sånn folk, altså kanskje 35 år gamle mødre, som står og liksom skal price alle de klærne, som vet litt hva som er trendy. Som er sånn, ok, det er et kjempestykt belte. Det liksom var lagd kanskje i 99. Det er lagd av polyester. Liksom, det er ikke sånn et kvalitet. Det er ikke skinn, liksom. Det er fabric, og det kommer til å bli ødelagt om 1,5 år. Men du må betale 200 kroner for det. Og det er fordi de vet at det er trendy. Sånn, de skjønner liksom spillet. Og det setter jeg ikke pris på.
0: Ja. Nei, det er akkurat det. Det er liksom at loppemarkedet har blitt liksom gentrifisert. De, liksom, de tjener veldig på det, og de utnytter de yngre massene. Føler du deg truffet, Johanna?
4: Altså, klart man gjør jo det. Men liksom, jeg føler at den generasjonen som er sånn, ja, si 35-55 da, de tror jo egentlig at vår aldersgruppe er egentlig ganske dumme. Men personlig mener jeg at det er de som er dumme, som ikke skjønner at vi er smartere enn det vi egentlig er. Så jeg blir jo litt sånn, bare sånn, nei, du lurer ikke meg, opplegg. Så der kan jeg være med heller og prute, i stedet for å være sånn, girl, jeg vet at det der ikke er ekte skinn, hvorfor selge? Men ja, den er populær nå, men det er jo falskt, som faen. Det er som å være i Spania og skal kjøpe noen klær på sånne der små markeder, og så sier de, yes, special price for you, og sånne type ting. Og da bare sier de sånn, yes, 30 euros, og så sier jeg, no. 20 euros. Og så, det er sånn jeg kan begynne. Hvis jeg møter på sånne som tenker at de har overtaget på loppmarkeder. Men det har de ikke over meg, altså.
0: Ja, nei, jeg føler at jeg må gro litt bein i nesa. Ja. Altså, du har litt bein i nesa, Lene.
5: Ja, på loppemarkedet så sliter jeg litt med det. Men det er fordi at jeg ofte blir møtt med den faren. Som er sånn, ja, men det går jo til veldedighet. Og så blir man en sånn...
0: Det er så fælt.
5: Og så blir man en sånn forferdelig person. Som er sånn, ja, men jeg vil ikke at disse barna skal spille i korps. Jeg vil ikke at disse barna her skal komme sitt NM. Fuck deg, barna. Ikke sant? Og så man blir sånn gøy som person. Ja, så jeg blir sånn, ja, ok, jeg skal betale 600 kroner for denne stygge jakka som du kjøpte på H&M for 2 år siden. Ja, geit, faen. Ikke sant? Jeg får helt panikk.
0: Nei, jeg føler man må være liksom djevelens advokat og se på det med liksom realistiske øyne. Være sånn, du, jeg skjønner at dere skal på noen hvite busser, dere skal på noen sånn korpstur til Tyskland, men altså dere... Den her, jeg betaler ikke med 70 kroner, og den er ikke verdt med 70 kroner.
4: Nei, fordi at jeg er jo villig til å kjøpe mye hvis det er verdt prisen sin, og da bidrar jo jeg mye til veldedigheten. Men hvis det er, som du sier, at de selger ting for mer, det er verdt egentlig mest for å lure, da er det jo egentlig bare provoserende, på en måte. At de skal lure seg til å få penger til veldedighet, på en måte, hvis det er mening. Så det blir jo litt feil.
0: Ja, så budskapet til alle loppemarkedforeldre der ute. Ikke utnytt oss, vær rettferdige, så er vi rettferdige tilbake.

0: Der hørte du Sliten eliten med Fred Heller.
1: Ukas
2: skroll.
1: Type.
2: BMI-kalkulator.
3: Latter.
4: Onomatopoetika.
1: Skostørrelse.
5: Kommentar.
6: Boom.
1: Kaffe.
6: Bergensa.
5: Mat.
1: Skiløper.
5: Sending.
4: Nordmann.
1: Tanke.
5: Sorgenfri.
0: Ukas på Sorgenfri. I denne ukas har vi valgt oss ut en kollektivrute. Ukas kollektivrute som snakker til oss, enten forarger oss, som vi elsker, eller noe annet. Hva har du valgt deg ut, Lene?
7: Oh, jeg vil ta et sekund, alle sammen, til å hede den store 20-bussen. Store 20-buss, den tar deg helt til Tøyen. Altså, det er fra vest til øst, og den er så fin. Kjem den alltid for sent? Ja. Men kjem den? Også ja.
8: Liksom jeg også elsker 20-bussen. Den er veldig fin. Den tar deg gjennom alle stedene du trenger å komme deg til i Oslo. Føler jeg.
0: Det er som en rød tråd gjennom hele byen. Ja. Forener øst og vest og nord og alt mulig.
8: Starter og avslutter på Skøyen og starter og avslutter på et sted på Tøyen. Det er helt fantastisk.
0: Galgeberg.
7: There you go.
8: Takk skal du ha. Og ja, Skøyenbussen. Det er fantastisk. Det jeg har lyst til å hedre av en kollektiv rute, det er en trikk. Og det er både 17- og 18-trikken til Gaustad-alléen. Fordi at nå har endelig den sluttet å stoppe opp på, eller den stopper fortsatt på John Colles plass, men nå går den endelig videre frem til Rikshospitalet. Noe som jeg synes er veldig deilig, fordi jeg bor ikke så langt under Rikshospitalet, og da er det lettere for meg hvis jeg ikke rekker å bytte til 25-bussen på John Colles, så går den videre, og jeg kan fortsatt rekke det et annet sted. Så nei, jeg er veldig glad for at den endelig har åpnet opp der, og det hjelper mye også å komme meg lettere til andre ting. Så jeg er blitt veldig glad for at de endelig har åpnet opp etter, hva da? 1,5 år eller med jobbing? Ja, et eller annet sånt. Veldig fornøyd
0: altså,
8: med det.
0: Altså, jeg tror alle UiO-studenter rakk hendene i været og jublet av at sånn, den går ikke helt til Rikshospitalet, men den går i hvert fall til Gaustad igjen.
8: Ja.
0: Så jeg er på en måte ett steg videre. Mm. Og så er det jo sikkert evigheter til den stopper på den nye sykehuset, da. Men,
7: som UiO-student som faktisk går på Gaustad.
8: Ja.
7: Sånn, min campus er på Gaustad. Åh, det var en gledens dag.
8: Ja, ikke sant? Det er helt fantastisk. Du da, Alma?
0: Altså, min hedring går ut til... altså, 20-bussen er jo en hovedpulsåre. Min hovedpulsåre gjennom Oslo er 37-bussen. Jeg elsker 37-bussen. Den var jo egentlig... Jeg oppvokst på Grünerløkka. Det er andre gangen jeg sier det i løpet av sendingen.
8: Jeg tror det faktisk er 7. gangen du sier det.
7: Åh, ja, det føles som veldig mye mer.
8: Ja.
0: Poenget er i hvert fall at jeg hadde ikke noe forhold til den før jeg flyttet til Grønland, og så snakket han sauen, og så tilbake til Grønland, at det er bare den bussen tar deg overalt. Den går fra Nydalen og helt til Helsfyr. Det er helt vilt.
8: Det er jo ganske lang rute. Altså.
0: Og den er helt nylig, og den kommer. Den er nesten alltid på tiden, kommer ofte, kjører hele døgnet. Den er altså hjertebarnet mitt, rett og slett.
8: Mm.
0: Så det, jeg føler at vi har kommet med ganske positive hedringer i dag. Ingen forargelser, ingenting. Og det synes jeg er fint.

0: Det var Richie med Sømløs.
1: Press, press. Jeg ser hodet, jeg ser resten av kroppen. Der har vi barnet.
2: Er det gutt eller er det jente?
1: Det er sorgenfri.
0: Det finnes jo alltid en reseller på loppemarked. En Gen Z som løper rundt, eller en eldre dame, hvem vet, som løper rundt, finner skatter og selger det for altså utrolig mye mer penger. Det er jo noe du er litt passionate om, Lene.
3: Ja, jeg synes at resellers ødelegger verden.
4: Enkelt sagt.
3: Ja, jeg tror det finnes en egen sånn kategori i helvete for resellers. Jeg synes det blir unødvendig. Jeg synes, hvorfor kommer du til loppemarked med en IKEA-pose og kjøper klær som ikke er din størrelse, som du ikke hadde sett bra ut i, no offense, bare for å liksom legge deg ut på Toys for liksom 500 kroner stykk, og være sånn vintage, kjøp på 90-tallet, husker ikke hvor det er fra, og så klipper du alle tagsa, sånn vi vet at det er vintage H&M, det går fint. Jeg bare ser ikke poenget med det.
0: Det er uetisk. Jeg synes ikke noe om det heller. Jeg tenker sånn, da kunne jo de pengene gått til loppmarkedet da.
4: Ja, og det er liksom noen av de da karakterene vi ikke liker på loppmarkedet da. Og det er sånn, hvis du ødelegger liksom magien med loppmarked, fordi det er jo folk som faktisk skal gå rundt og finne skatter. For eksempel den ene genseren som passer egentlig perfekt til for eksempel Alma, så er det sånn, nei, noen skulle bare kjøpe den bare for å selge den videre, bare for å tjene på det. Og da er det sånn, ok, men da har ikke du funnet noen ting på loppmarked i dag. Og det er kjempeirriterende, for at alle skal jo liksom få gleden av å finne noe på loppmarked. Så det er jo egentlig ganske dritt.
0: Ja, så får du ikke å snakke om folk som ser etter liksom en genser, eller en jakke, eller et par sko til en billig penge. Og så blir det liksom tatt fra dem av the bitch with the IKEA bag. Ja. Det er sånn, man mister så ufattelig mange aurapoeng av å møte opp på loppmarked med en IKEA bag. Sorry.
3: Ja. Absolutt.
4: Nei, jeg føler at de har jo en egen liten plass i helvete. De har jo det.
0: Ja.
4: 100%. Jeg kategoriserer de der også sammen med det, Lene sa. 100%.
0: Ja, ja. Altså, verden hadde sikkert vært bedre uten de, på en måte.
4: Ja.
0: Altså, garantert. Da ville jeg ville heller hatt liksom dobbelt så mange gamle, sinte damer enn resellers som graver rundt og nipper disse ting som er sånn, det hadde vært perfekt til meg, liksom.
3: Ja. Men argumentet de bruker for å være sånn, ja, men dette går jo fint, er jo at hvis ikke de hadde tatt det og reseller det, så hadde det blitt kastet.
0: Men det er jo ikke, altså hvis det har salgsverdi på Tice eller Finn, eller Depop eller whatever, så kommer det til å bli solgt til noen andre. Til en annen Løkka Berry eller whatever, ja. Som

0: Der hørte du Ulovlig Flow av Henke.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Nå skal jeg fortelle dere en liten historie. Fordi min pappa har bodd på, han har bodd i Oslo veldig lenge. Han er jo kjent med på en måte loppemarked og sånne ting. Og når vi bodde på Grünerløkka, så skulle han rydde på loftet en vår. Det er loppemarkedsesong, han tenker, ok, kanskje jeg finner noen nips så vi kan gi dit, fordi jeg var ikke i korps, og jeg bare sånn. Så kan man finne noe man kan støtte folk med. Så han lette jo på loftet, og han fant noe. Han fant en støvete og gammel taklampe som vi ikke hadde bruk for. Vi hadde allerede taklampe. Så han donerer denne til loppemarkedet på Grünerløkka barneskole. Men når loppemarkedet ruller i gang, så blir det fort klart at dette er en enorm tabbe. Lampen pappa har da gitt bort til loppemarkedet er lampen som heter PH Kongle. Den er designet av den danske arkitekten og designeren Paul Henningsen, og omtalt som en av de mest ikoniske designlampene gjennom tidene. Den dag i dag så går den, kan den gå for over 300 000 kroner ny.
2: Oh my god.
3: Og han solgte den for hva da? 20 kroner?
0: Altså når du donerer ting til loppemarkedet, så gir du det bort gratis. Så pappa har gått glipp av, eller familien da, har gått glipp av både lampa og pengene. Men Grünerløkka skole, de er 20 000 kroner rikere. Så han føler at han har gitt nok. Jeg fikk jo ikke være i korpset, fikk ingenting, for han føler at nå har han gitt bort alt han trenger.
2: Fy faen.
3: Det er veldig gøy å se for meg liksom at faren din ga bort den lampa, og så spør du året etterpå, hei pappa, jeg har lyst til å begynne å spille trompet og klarinett, kan jeg begynne i korpset? Og sier han, nei, ikke faen, nei, det skal du ikke, jeg har gitt nok til veldedighet av korps.
0: Ja. Jeg forestiller meg, det kan bare forestille liksom fjeset til mamma, når hun finner ut at liksom, pappa har gitt bort en så dyr lampe til et loppemarked.
2: Det hadde vært nok grunn for en skilsmisse for meg.
3: Ja.
0: Ja, det setter pappa i timeout, tenker jeg egentlig. Sette han i skammekroken,
3: ja.
0: Rett og slett.
2: I et par år, liksom.
3: Ja, jeg skulle så si det var minst 2-3 år, ja.
0: Og så tenker jeg at den personen på loppemarkedet som fikk en veldig fin designlampe til 20 000 kroner, har jo vunnet i lotto, da, rett og slett.
3: Ja,
2: ja, for da kjøpte den for 20 000.
0: Ja. Den gikk for 20 000.
3: Shit, det er sykt. Åh,
2: var det stil?
0: Ja, altså ja. Det er jo på ekte. De har sikkert bare vasket den og hengt den opp, og sikkert hengt den på finlopper, vet du. Ja. Bak disken og vært sånn, ja, jeg skal da denne liksom.
3: Men vet faren din hvordan han fikk den lampa i utgangspunktet?
0: Det er det, fordi han har ikke kjøpt den, og han vet liksom ikke helt. Sånn som jeg har blitt fortalt i hvert fall, så har den blitt funnet på loftet og ligget igjen fra eldre eiere.
3: Ja, ikke sant?
0: Så han har på en måte ikke tapt noe, men han har jo absolutt ikke tjent noe heller. Han har tjent masse skam, ja. Er det egentlig det han har fått?
3: Det vil jeg si, og jeg synes fortsatt han bør skamme seg den dag i dag.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg tenker at det er jo

0: Der hørte du Ragnhild og med Love Song for Anna.
1: Har du lyst til å bli den beste versjonen av deg selv? Hør på Sorgenfri, for det er søndag fra 5 til 7.
0: Vi er jo i litt ulike båter når det gjelder deltakelse på loppmarkedet og korps og sånne ting. Jeg og Lene fikk jo ikke lov til å være i korps, men du har jo spilt i korps, Johanna. Vil du fortelle litt om det?
2: Jeg vet ikke om det høres sånn ut at jeg har spilt i korps, ass. Men jeg hadde veldig lyst til å spille i korps når jeg var liten, og da fikk jeg lov til det av mamma. Jeg husker pappa er veldig musikkinteressert, så med en gang jeg sa til han sånn, pappa, nå har jeg begynt å spille musikk, og han bare, så kult, hva gjør du? Og jeg bare, jeg spiller i korps. Og han bare, okay. Men i hvert fall, jeg spilte fløyte, og jeg var jo da deltagende i at vi måtte ha loppemarkeder. Og det var jo skolekorps, så veldig mange fra skolen min var med i dette korpset, og da ble det jo alltid at det loppmarkedet vi hadde var på skolen vår. Den skolen som jeg har sagt flere ganger nå, at det var det eneste loppmarkedet vi hadde. Så med en gang det nådde seg mai og 17. mai og alt det der, så var det jo høysesong for korpset. Vi øvde jo masse på musikk både for loppmarkedet og for 17. mai. Så nei, mai var en fantastisk måned, og jeg synes fortsatt er en fantastisk måned. Av mange andre grunner også, da. Men mye av det er loppmerket og sånt.
0: Altså, jeg fikk jo ikke lov til å, eller, altså, det er det jeg mener. Moren og faren min er uenige, mener at jeg lyver. Men jeg husker det helt klart, at jeg ikke fikk lov til å være med i korps, fordi de ikke ville at jeg skulle spille høy musikk hjemme, og fordi de ikke orket å være med på loppmarked. Mm. Så tror du at foreldrene dine jobbet revet av seg, eller?
2: Det var jo mest mamma, men hun har jo alltid vært sånn, hva skal jeg si, det jeg har lyst til, det gjør jeg på en måte. Og hun er jo alltid sånn som stiller opp uansett, så for henne var det jo egentlig, det var nok stress, men for henne var det nok null stress på en måte. Mm. Men altså, nå hadde ikke jeg den mest høylytte, hva skal man si, instrumentet heller. Jeg hadde liksom ikke trommer, jeg hadde jo en liten fløyte liksom. Og man hadde jo egne timer, så jeg øvde jo mer der enn jeg øvde hjemme, på en måte. Og ja, vi bodde i et ganske stort hus, så jeg bare gikk i det mest isolerte rommet og øvde liksom. Så, men hvis dere kunne valgt et instrument å spille i korps hvis dere fikk lov i dag, hva ville dere spilt for å representere loppemarkedet?
3: Oi, min store barndomsdøm var jo å spille fiolin. Ja. Men det er ikke så mye da det er i korps, tror jeg.
2: Nei, det er det ikke.
3: Så da ville jeg kanskje gått for, blir det jævla løkka hipster å si saksofon?
2: Mm. Nei, vet du hva? Det, jeg støtter det. Jeg støtter det.
3: Ja, man må gå for det.
2: Ja.
0: Ja, det er kult. Det er jo, ja nei, jeg vil jo kanskje, jeg synes at de som spilte fløyte, de var liksom bæris.
2: Ja.
0: Jeg husker jeg så på orps.
2: Ja.
0: Og de som spilte fløyte også var sånn drillpiker. Jeg var sånn, oh my god. Hvis jeg
2: var så snill. Girls, ja,
0: det var It Girls. Nei, jeg synes jo at trompet er veldig kult. Jeg hadde en venninne som spilte trompet i korps, og nå er hun jazzmusiker.
2: Mm.
0: Så jeg sier jo det til mamma hver gang vi snakker om henne. Kunne vært meg.
2: Ja.
0: Jeg kunne vært dritfet.
2: Ja.
0: Men fikk ikke lov. Så ja, men om jeg kunne spille trompet, så hadde det vært helt nydelig da.
2: Ja.
0: Så foreldrene har jo stoppet meg fra det. Men så er jo også foreldre the backbone av alle loppmarkeder.
2: Ja, ja, 100%.
0: Alle tigermammaene som står på, liksom.
2: Sant.
0: Så en stor shout-out til de, egentlig, som løper rundt i gul vest og holder på med kids og baking og flytting og alt mulig slags.
2: Og i tillegg med å høre på sur musikk hjemme.
0: Det er akkurat det. Mm. Jeg tror de har det kanskje verst. Jeg tror de fortjener en stor, stor takk fra oss.
2: Mhm.

0: Der hørte du Origo med starten på slutten.
1: Har du et eksempel på overdreven bruk av nasal stemme?
2: Lytt til Sorgenfri fra 5 til 7 hver søndag på Radio Nova.
3: Ja, jeg tenkte at vi måtte ha en liten quiz angående loppmarked. Det er jo selvfølgelig ikke så mye informasjon eller man kan quizse om på loppmarked, men jeg har funnet 6 spørsmål som jeg tenkte at dere skal testes i nå. Så jeg tenker egentlig bare at dere sier navnet deres når dere ønsker å svare. Dere får ikke noen svaralternativer. Så jeg tenker egentlig vi bare kan sette i gang. Og første spørsmål er: i Norge er loppmarked vanlig dugnadsaktivitet. Hvem er det som oftest arrangerer loppmarked?
4: Korps? Alma?
3: Ja.
4: Det er korps.
3: Ja, det er korps.
4: Og jeg måtte si navnet mitt.
3: Ja. Så vi må gi den til Alma. Men da vet vi det fra nå, men det var jo riktig. Du fikk i hvert fall vist frem, Lena, at du kan
4: det
3: også.
4: Takk, jeg kan ting.
3: Ja. Og neste spørsmål: i hvilken by oppstod det aller første loppmarkedet?
4: Oi, Alma.
3: Ja.
4: Paris?
3: Riktig. Det nevntes veldig tidlig i sendingen. Så dersom du har vært her til nå, så er det bare å henge med på quiz. Hvorfor heter det akkurat loppemarked?
4: Lene.
3: Ja.
4: Fordi det var fare for at det var loppa i det.
3: Ja, basically. Gamle brukte varer var ofte infisert med lopper. Ok, fjerde spørsmål. Hva betyr å loppe noen?
4: What?
3: I en loppemarkedsforstand, da.
0: Ja, ikke, jeg tenkte litt sånn andre veien,
4: ja. Nei, jeg også. Lene,
3: ja?
4: Å ta noe før noen andre?
3: Nei, det er veldig godt tenkt.
0: Og altså, Alma, å få et steal?
3: Ja, på en måte. Svaret er å lure noen for penger.
0: Ikke sant?
3: Ja,
4: okay.
3: Det er å loppe noen på loppmarkedet. Så har vi femte spørsmål. Hvilke skoler har loppmarked siste loppiselga i Oslo?
0: Hvilke skoler?
3: Ja.
0: Alma?
3: Ja.
0: Prinsdal?
3: Ja, det er en. Det er en til.
0: Åh, jeg vet at det er en til. Kjelsås?
3: Riktig!
0: Herregud!
3: Imponerende. Og så har jeg et siste spørsmål. Hvilken italiensk by er kjent for å ha store loppmarkeder i Italia?
0: Alma? Roma?
3: Nei. Lena, har du lyst til å tippe en?
4: Oi, det er så mange italienske byer. Pisa.
3: Nei.
0: Milano.
3: Ja!
4: Amen.
3: Ja. Det var det jeg fant av quiz-spørsmål som vi kunne ha til loppmarked-quiz. Og hvis du, kjærlytter, trenger å dra på loppmarked siste loppiselga, som er 9. og 10. mai neste helg, så er det å dra til Kjelsås eller Prinsdal.

0: Det var Klaus Major med Himmelen er blå.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps og...
1: Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Nå har vi jo en litt fersk IFO til loppemarked, en som har vokst opp med loppemarked, og en selverklært loppemarkedekspert. Så det eneste riktige er jo å komme med litt tips og triks og hacks til den kommende helgen med loppemarked, og ikke minst neste sesong, så du er så forberedt som mulig. Hva er dine beste hacks, Lene?
3: Åh, det er så mangt. Jeg kan ikke dele ut alle hemmelighetene mine.
0: Nei, ikke sant?
3: For da blir det for kompetitivt.
4: Ja.
3: Men... Det basice er at du må lage en god plan. Du må gå inn på loppemarkedet.com eller .no, gå gjennom og se alle loppemarkedene, og så skrive ned hvilken loppemarked som på en måte puljer seg sammen. Så er det mange loppemarked til øst, mange til vest, mange til nord, mange til sør. You get it. Finn ut hvor det er, så kan du hitte mange uten at det blir en veldig lang distanse. Har du så, bil, 10 av 10.
4: Lage en rute, rett og slett.
3: Ja. Ja. En god gameplan. Gjerne skriv opp sånn når det åpner og sånn. Så du ikke kommer for tidlig eller for sent.
4: Mm.
3: Vit når det stenger.
4: Mm. Lurt. Selv om vi snakket litt om disse resellersene i sted, at de har med seg sånne IKEA-poser. Hvis du ikke er en reseller, så lurer jeg på om bare det å ha med seg masse handlenett og IKEA-poser kan uansett være smart. Fordi at det finnes jo veldig mye billig ute på loppmarked, og da er det lurt å ta med seg mye som du kan bære i. Ta med deg heller mer enn det du tror, for plutselig blir det litt crazy en dag. Og kanskje ta med seg noe, hva skal man si, noe mykt, i tilfelle du begynner å kjøpe masse keramikk og glass og sånt, så kan det være lurt å for eksempel ha en IKEA-pose med puter i, eller en pute eller noe sånt, sånn at ting ikke knuser. Det hadde i hvert fall knust hjertet mitt på ekte hvis jeg hadde knust de tingene jeg hadde kjøpt inn i hvert fall.
3: Ja. Veldig godt poeng.
4: Ja.
0: Altså, jeg kan jo skrive noe på det Lene sier med å ha bil. Jeg var jo på loppemarked med bil sist helg, og det er jo en game changer. Spesielt hvis du skal ta ruta på Oslo Øst eller Oslo Vest, så er det jo helt umulig å komme seg fra sted til sted på kortest mulig tid. Jeg vil si at mitt beste tips er kanskje å ikke dra på for mange loppemarkeder på en dag. Heller prøv å gjøre litt research, prøv å se hva er bra, hva kan være bra, prøv å tenke litt ut, og så se ut seg kanskje 3 eller 4. Maks 4, liksom.
4: Mm.
0: Fordi da har du heller tid til å gå et sted, titte masse, grave litt, og så gå videre til neste sted. Ikke tenk at du må på alle stedene.
4: Ja.
0: Fordi da kommer du ikke dypt nok inn i loppemarkedgropen,
4: ja,
0: er min erfaring da.
4: Og tenk også mye på været. Er det varmt ute, ta med deg eventuelt en caps, solbriller, Paracet, vann og noe for å få opp blodsukker, en liten sjokolade eller noe sånt. Hvis det regner, ta med deg paraply og regnjakke. Du kommer til å være der en stund, så det er lurt å passe på egen helse når du først er der. Og gjerne ha på sånn knebeskytter og sånn skuddsikker vest også.
3: Gjerne hjelm, liksom.
4: Ja.
3: Hjelm, hockey.
4: Hjelm, ja. Alt mulig, fordi folk kommer til å knuffe og tuffe.
0: Absolutt. Jeg har to tips til. Ja. Det ene er ikke, som jeg har gått på en smell veldig mange ganger, ikke spis pølse for tidlig, for da blir du sliten og har lyst til å sette deg ned og kose deg. Det må være belønning til senere. Så frem til ikke er veldig sulten, da. Men det er mitt ene tips. Og mitt andre tips er at hvis man ikke har veldig spesifikke ønsker for akkurat det vil jeg ha, så anbefaler jeg å gå siste dagen på loppemarkedet hvis du kommer den siste timen. Eller liksom de siste 2-3 timene, så er det ofte mange som har sånn posesalg på klær, som er sånn, fyll en pose for 100 kroner, for eksempel. Og da i fjor så fikk jeg liksom et teppe, 2 topper, et par sko, 2 par gardiner, som er sånn, det var ikke nødvendigvis noe jeg absolutt trengte, men det var veldig greit å ha. Og spesielt hvis man kan sy, så er det et godt tilbud på stoff.
3: Oi. Veldig gode tips. Et siste tips er jo på en måte... vite litt hvem vennene dine er. Hold på å si.
4: Ta med de riktige menneskene.
3: Ta med de riktige menneskene. Altså, av og til så går man på loppemarked med folk som er sånn, ja, men dette er jo bare en koselig liten... Nei, det er ikke koselig.
0: Det er krig.
3: Dette er blodig alvor.
4: Ja, ja.
3: Jeg skal faen med ha en Y2K low-rise jeans. Jeg skal ha det, ikke sant? Du må gå med folk som kanskje har litt ulik stil enn deg, sånn at de plukker opp et veldig fint plagg.
0: Absolutt.
3: Og så er de sånn, dine her er ikke for meg. men når du er så fin på deg, så er du sånn, ja, ikke sant?
4: Det er liksom sånn, se for deg at du går med, drar med noen med samme stil som deg, så finner du den buksa du hadde lyst på, og så bare er du sånn, skal du ha den der, eller bare tviholder du litt på den, fordi den er min. Den skal bli min, den. Ja. Så, veldig bra tips, Lene.
3: Ja, hvis du skal gå med noen med samme stil, så må det være en ulik størrelse.
4: Mm. Enig.
0: Gode tips der, altså.

0: Der hørte du Kragaluf med Funk for Forest.
1: Jo, hva er greia med at du er single egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke, har du noen tips eller?
1: Tips? Har du prøvd sorgenfri en chill?
2: Hey yo, jeg fikk svar. Hun kan denne søndagen klokken 5-7 på Radio Nova.
0: Ja, kjære lytter, nå har vi vært gjennom alt og ingenting som handler om loppemarked. Vi har vært gjennom tips og triks og karakterer og våre egne erfaringer og
3: gamle historier. Ja. Fedre som selger lamper, eller bare gir bort lamper for 300 000.
0: Ja, det er jo ekstremt karmapoeng, håper jeg da, ja. For min fars skyld. Ja, hva sitter dere igjen med?
3: Jeg sitter igjen med egentlig masse gode tips, for at jeg er jo den som er minst erfaren på loppemarkedet, og jeg synes dere begge to hadde veldig gode tips. Og så sitter jeg veldig godt igjen nå med slam poetryen vår, for jeg synes vi var så sykt flinke at jeg ikke klarer å komme over det. Så ja.
0: Det var utrolig vakkert. Det var liksom, jeg smelta litt igjen.
3: Ja, virkelig.
4: Mm. Altså, hårene mine stod fortsatt oppe i høst. Det var helt kjøpt. Tror du det kommer til å være sånn i flere døgn?
3: Ja, det er det.
0: Åh, gåsehud. Ja, nei, loppemarkedet er jo en flott ting. Jeg gleder meg jo allerede til neste helg og neste sesong. Nå har vi jo masse tips under beltet. Håper at du, kjære lytter, også har gode tips i bakhånd som du kan ta bruk for når den tid kommer. Og så håper vi at du ikke blir en reseller, at du ikke blir en sur gammel dame, og at loppemarkedsesongen byr på alt du kan ønske deg. I studio i dag har vi vært Alma Agnete Nikolaisen,
4: Lene Victoria Tødnes
3: og Johanna Hammarström.
0: Ønsker en god søndag videre og en god uke når den tid kommer.
4: Adjø.

0: ikke.
1: Jo, jo, men jeg kan.
2: Ok, okay.
1: Det beste fra Radio Nova.
0: Du hører på det beste fra Radio Nova.
1: Det beste fra Radio Nova. Det beste fra Radio Nova.
3: Og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Du hører på det beste fra Radio Nova.
3: Ja, du hører riktig. Det er det beste fra Radio Nova. Nok en gang tilbake i ørene dine her på Radio Nova. Vi skal gjennom masse gøye ting i dag. Aller først, mitt navn er Mathea Mæreby. Det vet du kanskje allerede hvis du hører på fast. Men det er kanskje noen nye lyttere her, så velkommen til alle sammen til denne herlige timen mellom 1 og 2, der vi skal sammen høre på god musikk, og vi skal høre på ting som har skjedd på Radio Nova den siste uka. I dag så skal vi innom frokost, vi skal innom skummakultur, vi skal innom opplysningen, vi skal innom sorgenfri, og vi skal innom rådvill, som er det nye navnet til et program på Radio Nova som jeg skal snakke mer om når vi kommer dit, rett og slett. Det her blir kjempegøy. Jeg gleder meg masse. Sola skin, så ta den pause. Klokka er 5 et eller annet sted i verden. Ta den utepils og hør på Radio Nova med meg, Mathea, nå den neste timen.

0: Der hørte du Hadi med låta Dum Flex her på Radio Nova. Bli med videre inn i denne gøyale timen med meg.
1: Hei, det er mammaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, klokka er kanskje 12:55 akkurat nå, men vi skal altså inn til frokost. Johanna, hun har vært i Praha på jentetur, og forteller oss en gøyal historie fra det. Og det er bare å kose seg med den, rett og slett. Jeg koser meg masse når jeg har hørt den, og jeg kan trygt si at jeg trenger ikke det her.
2: Nå skal jeg fortelle om Praha.
3: Prag.
2: Så jeg var i Praha forrige helg. Noe av det jeg liker veldig godt når jeg drar på turer, spesielt venneturer, så liker jeg å lage sitatliste på telefonen min.
3: Og er det derfor du sendte det fuck-ass-sitatet du sendte i sted?
2: Hæ? Hva sendte jeg i sted?
3: Det er morgninger.
2: Nei, på ingen måte. Det var bare hyggelig. Og, ja, jeg sender alltid en sånn teit morgengift til de jeg skal ha sending med. Ja, takk skal du ha. Så et av de sitatene som jeg har på den lista er ganske funny, og nå skal dere høre hva som skjedde. Vi skulle på en pasta-restaurant, eller en italiensk restaurant, og så var det litt ventetid, så de sa, hvis dere venter sånn en halvtime utenfor, så får dere bord om maks en halvtime, ja. Og da er vi sånn, ok, da gjør vi det, men jeg er dritsulten, så jeg bare sier, jeg skal være rask opp på det minimarkedet der borte og kjøpe en Snickers, for jeg måtte ha noe å spise. Og så ble to av venninnene mine med, og to ble igjen. Så vi gikk tre på minimarked, to ble igjen. Vi bare drar på minimarked, kjøper oss en Snickers, vi kommer tilbake, vi er legit borte i 5 minutter. Og så når vi kommer tilbake, så sier de to som ble igjen, vil dere høre det sykeste som nettopp skjedde? Og vi bare sånn, ja, det vil vi gjerne.
3: Hvor sjukt kan det være?
2: Jeg tenkte kanskje at de hadde sett en skikkelig svær kjendis eller noe gå forbi bare, eller noe sånt, siden de sa liksom, fordi de var helt lamslått, hun ene så
3: Stian Staysman liksom.
2: Ja, Stian Staysman opplegg. Så jeg ble sånn, herregud, hvem er det de har møtt på? Og så sier de at det som nettopp hadde skjedd, det var at en veldig gammel mann, skikkelig sånn gammel krok, ikke så særlig velstelte tenner, sånne type ting.
4: Rosein.
2: Ja, Rosein rett og slett, hadde kommet mot dem, holdt et magasin, åpnet magasinet. Der er det bildet av en dame som med spredde bein i sexy undertøy ligger, liksom spredde bein liksom mot deg. Og han spør dem, hello, do you want lick massage?
4: Det er en fin måte å si det på.
3: Og det er det jeg kaller det game da.
4: Vakker måte å si det på.
2: Er det game?
3: Det er game.
2: Er det game?
4: Som faen for en 90 år gammel
2: En gammel krok kommer bort og spør om du vil ha likmassasje. Og han veiver litt sånn med henne sånn, kom denne veien for å få likmassasje.
3: Nei, det funket på meg ass.
2: Ja. Og min ene venninne var sånn direkte, for hun er veldig sånn der, så hun var veldig sånn, ew, no. Mens hun andre var liksom klar til å ta imot
3: bare for å sjekke den,
2: bare for å sjekke det ut. Hun synes jo sånne ting er funny, så hun bare var liksom på vei til å ta den. Men min venninne rekker å si, ew, no. Så jeg bare var sånn, likmassasje. Så jeg vet ikke om det er han som hadde likmassasje, eller om han hadde en kjappe hvor folk skulle gi deg likmassasje.
4: Han var pimp.
2: Ja, han var pimp. Det er veldig funny.
3: Jeg var jo også i Praha nylig, og det er noe med de brosjyrene, fordi vi går fra etter hvert på Nasjonalmuseet, for vi var litt sånn høykulturelle på turen da. Jeg vet ikke med dere, men nei.
2: Sure.
3: Likmassasje. Så går vi bortover da, meg og blant annet min kompis Allan. Shoutout Allan, Foxtrot Allan. Og da går vi liksom, jeg går foran, så går det to jenter imellom, og så kommer Allan. Og så står det en dame og gir ut brosjyrer, og så gir hun en brosjyr til meg, ikke til de to jentene, og en til Allan. Så jeg er sånn, faen, det var litt rart. Snu oss, og så gir hun kun til menn.
2: Ja.
3: Da ser jeg ned, og da står det, uten å kødde, overskriften på brosjyren her, Weeden Sex Party.
2: Ja.
3: Og da var jeg sånn, hva faen er det her? Og hvorfor er det bare jeg og Allan som fikk invitasjon?
2: Nå, men jeg vet ikke hva det er med Praha, men De har veldig mye offers. Sexually ja. Offers
4: Damn.
2: Så,
3: det skjedde ikke så mye med meg. Jeg fikk ikke så mye tilbud. Men,
2: men altså, lick-massage, det er en veldig pen måte å si det på. Er det
4: er en av de finere måter jeg har hørt det.
3: Og hvis du donerer masse penger på neste veldedighetssending, så skal faktisk Johanna tilbake til Praha og ta en lick-massage.
2: Du hørte det først her på frokost.

0: Der fikk du Origo med låta Starten på slutten her på Radio Nova.
1: Hei, det er Pappaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, det er jo ikke sikkert dere hører, kjære lyttere, men jeg er jo litt forkjølet om dagen, og det er lite medfølelse å få, altså, nå når det er vår, rett og slett på grunn av pollen. Og det synes jeg personlig litt vanskelig. Not gonna lie, jeg synes det er litt vondt å bli møtt med, åja, er det bare forkjølet? Ja, jeg sliter med pollen hele våren. Men hva, det er hver vår, hva heter det? Hvert vårt lodd i livet. I hvert fall så har Skumma Kultur snakket en del om det her nå i forrige uke, blant annet Eivind, som har ganske kraftig mening her.
2: Jeg våkner i dag, som jeg gjør de fleste andre dager, og fy faen, det er jævlig, ass. Jævla pollenhelvete. Jeg fette klarer ikke mer. Og vet du hva, jeg fette ikke klar. Jeg klarer ikke at ingen fette bryr seg, ingen fette tar hensyn. Sofie, am I right?
3: Ja!
4: Tell them, girl!
3: Kan jeg bare si at nå har Eivind reist seg i studio, for nå kommer det noe her.
2: Nå har Eivind reist seg, så nå...
4: Pollen viket.
2: Nå har pollen... Vik fra meg, pollen. Nora, er du... Allergisk mot pollen?
3: Ja, jeg tror jeg nøys 20 ganger på rad jeg våkna i dag morges. Så
2: nå er vi tre folk som vet hvordan det er å være den største og mest undertrykte minoriteten i samfunnet.
4: Ja, stemmer, Eivind.
2: Fordi jeg så at det kom et nytt tall ut på at, pollenallergi koster samfunnet rundt 11,3 milliarder kroner årlig.
3: Men hvorfor det?
2: I tapt effektivitet.
3: Nei!
4: Ja.
2: Og det er litt sånn her... Ok, det er sant, sikkert. Men hva dere vil ha ut av disse tallene her? Hva skal vi gjøre med det? Hva skal vi gjøre ut av det?
3: Kan vi ta et moment for at hvorfor skal Norge være så jævla effektivt?
2: Ja,
3: jeg er ikke effektiv.
4: Hvorfor skal verden være effektiv?
3: Jeg blir stresset hvis jeg skal være effektiv. Ja. Kan vi ikke bare ta det litt chill?
4: Ja,
2: ja, og det, jeg glemte hva han heter, han der som skrev det her landet som ble for rikt og sånn her, han som er hele høyresidens store tiss å suge på for tida. Han... så regner jo helt ned på det nivået at sånn, bare det å lukke sånne pop-ups greier på nettsida tilsvarer at du kunne ha en hel fabrikk i Europa som kun trykk på sånne pop-ups liksom.
3: Men er vi roboter?
2: Jo, men det er liksom det er liksom det han har lyst til å lande. Og så er det sånn, jeg som er pollenallergiker som allerede opplever å være samfunnets mest undertrykte minoritet, så skal jeg få den på også da, det koster staten så jævlig mye penger fordi at jeg ikke er effektiv nok.
3: Ja, men jeg har hørt at det er han-delen av bjørketrærne som slipper ut pollen.
2: Ja, det er jo plantesæd.
3: Ja, it's the men.
2: Yeah.
3: It's all the damn men. It's always the men.
2: Ja. Men det er sånn her, altså sånn, vi kan heller si sånn her, vi rejecter jo i hvert fall dette. Det er jo vi tre her i studio som, ja, som er sånn...
4: Er mest allergisk i Norge.
2: Ja, nei, jeg mener som er sånn, nei, jeg vil ikke ha den plantesæden i systemet mitt. Det er derfor jeg reagerer. Det er jo alle dere andre, dere som ikke reagerer, som bare sitter og godtar at dere får plantesæden dere.
4: Ja. Vik fra meg, pollen.
2: Ikke sant?
4: Men jeg fikk det da jeg var 15, da. Så jeg har ikke alltid vært en av dere.
3: Nei, ikke heller.
4: Nei.
3: Jeg fikk det da jeg var rekrutten i militæret, og det er kanskje noen 4 år siden.
4: Har du vært i rekrutten i militæret?
3: Ja.
2: Okay. Hadde du pollen der?
3: Jeg fikk det der. Jeg fikk det på Elverum.
4: Ja.
3: Wow. Fuck Elverum.
2: Fjern
3: Elverum. Fjern pollen. Fjern alt.
4: Jeg tror hvis vi fjerner Elverum, så tror jeg vi...
2: Så fjerner vi Mariskotte også. Og da blir endelig

0: Der fikk du Love Song for Anna av Ragnhild og her i Radio Nova.
1: Det er naboen til katta, til onkelen, til tanta til Mathea. Og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Yes, da skal vi altså inn til Rådvill, som er det nye programnavnet til Baklengs inn i Lånekassa. Nå er det her riktig nok det med siste sending som Baklengs inn i Lånekassa som vi har hentet det her klippet fra, men akkurat nå så heter de Rådvill, og da skal vi respektere det. Det her innslaget har jeg tatt med rett og slett for at jeg ble litt satt ut av det. Fordi her snakker vi altså tre stykker som filosoferer ganske mye rundt konseptet tid. Og jeg måtte stoppe og spørre tilbake og høre på nytt flere ganger, fordi at jeg mistet tråden litt. Ikke fordi at det var uinteressant, men fordi at det rett og slett ble så stort at hjernen min måtte henge med. Så heng med, kjære lytter. Nå er det tid for litt filosofering om tid.
2: Ok, jeg vil gjerne ta dere med inn i filosofiens og naturfagets verden.
3: Ok,
2: ja, det er verden dere liker, kanskje?
3: Ja, vi elsker den verden her.
4: Okay. Jeg og Susanne har hatt en del filosofiske og estetiske debatter.
3: Ja, ikke så mange, her, men flere skal det bli.
4: Ja. Yippie!
2: Ja, det har vært smarte tenkere opp igjennom, og når jeg ligger på kvelden og tenker selv, så føler jeg meg også noen ganger litt smart. Sånn som i går. Da tok jeg inspirasjon fra en Albert Einstein.
4: Han var smart.
2: Han var smart, det skal han ha. Ja. Han sier, eller han sa i hvert fall, at tid er relativt. Okay. Ringer bjeller?
3: Nei, ja.
4: Tid er relativt. Hvordan da?
2: Ja, hvordan da? Det begynte jeg også å tenke på. Ja. Så jeg pleier å ha veldig dårlig tid på morgen. Det er helt vilt hvor dårlig tid man kan skaffe seg. Og kjenner du deg litt igjen i det, Magnus?
4: Jeg kjenner meg litt angrepet.

0: Men ja, jeg skjønner meg litt igjen.
1: Ja, nice. Og da skjønner jeg ikke hvorfor ikke man kan bruke Albert sin lov på en måte. Når du har vondt, da går tiden sakte.
2: Når du har vondt, går tiden sakte. Ja, ok. Ja.
1: Fordi den er relativ. Jeg tror det er det betyr.
0: Er det det det betyr?
1: Det er sånn jeg tolka det i hvert fall.
0: Jeg trodde det var mer sånn, i fysikkens lover så er den relativ. Men drit noe i det da.
2: Fysikkens lov? Nei, fortsett.
0: Ja, fortsett.
2: Har du mer
0: ja.
2: av resonemanget ditt?
1: Ja, og derfor lurer jeg på. Jeg ser ikke noen grunn til at hvis man utsetter seg selv for voldsom smerte mens man sykler, at da ikke du på en måte sykler fortere. At du får, hvis tid er så relativt som det skal være, så kan man jo strekke den til sin fordel.
0: Jeg skjønner hva du vil her, Birk. Hvis du får tiden til å gå saktere, men du sykler i lik hastighet, så vil du effektivt sykle raskere, fordi du sykler fortere.
2: Den, jeg forstod ikke helt den. Fordi at du sier det at hvis man opplever smerte, så går tiden saktere. Og derfor så skal du prøve å sykle fortere. Var det
1: nei,
2: det
1: nei. Nei, nei.
2: Nei.
1: Men da går tiden for deg tregere, eller saktere da. Fordi du har det så vondt, ikke sant? Og da burde man jo i teorien få lengre tid til for eksempel skolen, eller jobb, eller fritidsaktiviteter, eller sending, eller hva, eller.
2: Hæ? Nei?
1: Hæ? Nei, det var det. Jeg synes det ga mening i går.
0: Ja, og jeg...
1: Og Magnus er litt med meg her.
0: Jeg er faktisk ganske med deg på det her. Jeg synes det gir mening. Og det er liksom... Du kommer faktisk til å endre verden, kanskje, med det her. For at når man har det vondt, så går tiden saktere. Så hvis du trenger... å lese til eksamen, da.
1: Ja. Så burde du egentlig sette deg i et bål?
0: Du kan sette deg i et bål. Kanskje man kan, tror du at det å bestemme hvor vondt man har det, varierer hvor sakte tiden går?
1: Ja, og jeg tror derfor du kan finne en perfekt løsning når du skal sykle, for eksempel, da, og har dårlig tid, så kan du finne, på en måte...
0: Hva gjør man da? Altså, får man kleshengerklyper? Ja, i nesa, fjeset, liksom.
1: Hvor vondt gjør det da?
0: Da kan du alltid legge til fler. Og så ser jeg for meg at kanskje det er 0,01 sekund per klype. Så hvis du har på deg masse klyper da, så går tiden 0,2 sekunder eller 2 sekunder tregere da. Og så akkurat hva det betyr tror jeg man må bestemme seg litt for.
2: Ja, men dere sier at smerte gjør at tiden blir lengre.
0: Ja.
2: Men hvis du da sykler fortere og hardere, så får du jo mer smerte, men du kommer det fortere frem til et sted.
1: Du tenker vanlig sykling?
2: Ja, hva slags sykling snakker du om?
1: Nei, vi tenker vanlig sykling, men det går ikke fort nok. Kroppen din kan bare sykle så fort.
2: Ja, men du kan velge å kjøre ganske langsomt, og det er et behagelig tempo, men du kommer tregere. Du bruker lengre tid på den sykkelturen. Ja,
1: men derfor kan man utsette seg selv for smerte og sykle behagelig.
0: Og da går det så fort.
2: Hvordan gir det mening?
1: Det gir mening.
2: At du utsetter deg for smerte, men det er behagelig.
1: For da går tiden, for tid er relativt, og derfor går den saktere for deg.
0: Ja.
1: Okay, du får mer tid på din vei.
0: Ja.
1: Hør på meg.
2: Det gir ikke mening.
1: Nei, Magnus og jeg har skjønt
0: det. Det gir mening. Ok, men Susanne, la oss bare ta det tilbake til starten. Ok, du er enig i at hvis man påfører seg selv smerte, så går tiden saktere. Er du med på den?
2: Hvis du påfører deg selv smerte, så går tiden saktere. Ja.
0: Det er greit nok. Og hvis du da sykler på en måte et sted, er du med på... Ok, og så ser du for deg her. Nå sykler du bortover her. Og så plutselig så begynner den her å gjøre vondt. Ikke sant?
2: Den her.
0: Ja, det er den som sykler. Den begynner å gjøre vondt. Og da beveger tiden seg saktere for den. Men denne greia går fortsatt like fort, men tiden rundt den begynte plutselig å bevege seg saktere. Som vi sier at relativt for alle andre, så vil denne komme fram raskere, fordi tiden rundt fra da det begynte å gjøre vondt, gikk treigere. Ikke sant, Birk?
1: Helt riktig.
0: Ja.
1: Tusen takk, Magnus. Det ligger en rullebånd.
0: Ja.
1: Hvis du går på det rullebåndet og får vondt, i fingeren?
2: Ja.
1: For du klemmer den ned i... Åh, det er grusomt. Men du klemmer den ned i... Ja, ned i der da. Så står du litt rart. Litt sånn med fingeren i jorda, på en måte. Bare at det er inne i rullebåndet.
2: Ja.
1: Og da går jo tiden fryktelig sent for deg. Men du vil, da får du bedre tid å tenke på, på en måte.
0: Hva du skal gjøre da?
1: Mm.
2: Du får bedre tid til å tenke på. Tenke på hva? Tenke på andre ting?
0: Det du vil da. I guess.
2: Det du vil?
1: Naturfag er ikke lett, Susanne.
2: Ja, men er dette her naturfag? Jeg forstår ikke.
0: Jeg husker at vi hadde om dette her i andre klasse videregående, faktisk. Dette med syklingen og at du har det vondt og sånt, og så går tiden objektivt saktere. At den sakkes ned objektivt.
2: Men han gjør jo på en måte ikke det heller. Eller sånn, hvis du kommer deg frem til jobb da, fortere fordi at du har hatt det mer vondt på veien, så for alle rundt så har jo du kommet litt raskere.
1: Og det er det som er viktig når du skal rekke ting, på en måte.
0: Det at du kommer litt raskere, og at alle andre rundt deg merker det.
2: Ja.
0: Nei, men det er bra. Da kommer vi til bunnstedet.

0: Der hørte du Harachan med Going to Japan her på Radio Nova.
1: Hei, det her er Ivar og Viktor fra Radio AF.
2: Og du lyssnar på Radio Nova.
0: Ja, jeg håper du ikke har duttet av, kjære lytter. Det er jo fort litt igjen her å høre på. Nå skal vi inn til Sorgen Fri, og da skal vi snakke litt om loppemarked og å donere ting til loppemarked uten å sjekke hva det egentlig er. For der er det noen som kanskje har brent seg de siste, ikke nå da, men ikke nylig, men kanskje tidligere.
3: Nå skal jeg fortelle dere en liten historie. Fordi min pappa har bodd i Oslo veldig lenge. Han er jo kjent med på en måte loppemarked og sånne ting. Og når vi bodde på Grünerløkka, så skulle han rydde på loftet en vår. Det er loppemarkedsesong. Han tenker, ok, kanskje jeg finner noen nips så vi kan gi dit. Fordi jeg var ikke i korps, og jeg bare sånn. Så kan man finne noe man kan støtte folk med. Så han lette jo på loftet, og han fant noe. Han fant en støvete og gammel taklampe som vi ikke hadde bruk for. Vi hadde allerede taklampe. Så han donerer denne til loppemarkedet på Grünerløkka barneskole. Men når loppemarkedet ruller i gang, så blir det fort klart at dette er en enorm tabbe. Lampen pappa har da gitt bort til loppemarkedet er lampen som heter PH Kongle. Den er designet av den danske arkitekten og designeren Paul Henningsen, og omtalt som en av de mest ikoniske designlampene gjennom tidene. Den dag i dag så går den, kan den gå for over 300 000 kroner ny.
4: Oh my god.
5: Og han solgte den for hva da? 20 kroner?
3: Altså når du donerer ting til loppemarkedet, så gir du det bort gratis. Så pappa har gått glipp av, eller familien da, har gått glipp av både lampa og pengene. Men Grünerløkka skole, de er 20 000 kroner rikere. Så han føler at han har gitt nok. Jeg fikk jo ikke være i korpset, fikk ingenting, for han føler at nå har han gitt bort alt han trenger.
4: Fy faen.
5: Det er veldig gøy. Jeg ser for meg liksom at faren din ga bort den lampa, og så spør du året etterpå, hei pappa, jeg har lyst til å begynne å spille trompet og klarinett, kan jeg begynne i korpset? Og sier han, nei, ikke faen. Nei, det skal du ikke. Jeg har gitt nok til veldedighet av korps.
3: Ja. Jeg forestiller meg, det kan bare forestille liksom fjeset til mamma, når hun finner ut at liksom, pappa har gitt bort en så dyr lampe til et loppemarked.
4: Det hadde vært nok grunn for en skilsmisse for meg.
5: Ja.
3: Ja, det setter pappa i timeout, tenker jeg egentlig. Sette han i skammekroken,
5: ja.
3: Rett og slett.
4: I et par år, liksom.
5: Ja, jeg skulle så si det var minst 2-3 år, ja.
3: Og så tenker jeg at den personen på loppemarkedet som fikk en veldig fin designlampe til 20 000 kroner, har jo vunnet i lotto, da, rett og slett.
5: Ja,
4: ja, for da kjøpte den for 20 000.
3: Ja. Den gikk for 20 000.
5: Shit, det er
4: sykt.
5: Og var
4: det stil?
3: Ja, altså ja. Det er jo på ekte. De har sikkert bare vasket den og hengt den opp, og sikkert hengt den på finlopper, vet du. Ja. Bak disken og vært sånn, ja, jeg skal da denne liksom.
5: Men vet faren din hvordan han fikk den lampa i utgangspunktet?
3: Det er det, fordi han har ikke kjøpt den, og han vet liksom ikke helt. Sånn som jeg har blitt fortalt i hvert fall, så har den blitt funnet på loftet og ligget igjen fra eldre eiere.
5: Ja, ikke sant?
3: Så han har på en måte ikke tapt noe, men han har jo absolutt ikke tjent noe heller. Han har tjent masse skam, ja. Er det egentlig det han har fått?
5: Det vil jeg si, og jeg synes fortsatt han bør skamme seg den dag i dag.
3: Ja, det synes jeg også. Jeg tenker at det er jo kanskje et lite råd da. Sjekk hva tingene dine er før du gir dem bort til loppmarkedet, og bite seg selv i leppa.
5: Ja.

0: Der hørte du The Ape med låta The Antichrists her på Radio Nova.
1: Hei, den nærlige teknikeren til Mathea. Du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, du hører på det beste fra Radio Nova, og det faktisk slik at nå vi ferdig. Åh, så ekstremt kjipen. Det som heldig er at jeg tilbake igjen neste uke. Så du trenger absolutt ikke å slutte å sette av tid til å høre på meg, men på onsdager klokka 1 til 2. Og hvis du vil høre mer av meg, så hører du der du hører på podcast. Da det bare å søke opp det beste fra Radio Nova, så kommer jeg opp. Og det ganske trivelig hvis du har lyst til det. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radio Nova generelt, så kan du også bare søke opp Radio Nova på Spotify eller Tidal eller SoundCloud. Så vil du få opp diverse podcaster fra oss også. Og hvis du vil høre ting live mens de skjer i studio, så det fullt mulig å bare finne oss i Radio Norge-appen for eksempel, eller gå inn på nettsiden vår og høre oss i nettspilleren. Du vet hva de sier, there's nothing like live theater. Den går også i radio. Det veldig gøy å høre live på radio for å høre hva som skjer. Nå så skal jeg snart gi meg. Jeg skal snakke litt til, og det handler om at jeg skal gi dagens shoutout, eller ukens shoutout blir det vel. Og ukas shoutout denne uka, den går til alle bedriftene som har halv pris på is nå for tiden, når det såpass varmt ute. Det veldig gøy, og det veldig digg å kunne kjøpe seg en liten is da, hvis man har en fin dag, har en tung dag, har en grei dag, har en helt ok dag. Is funker alltid, med mindre man laktoseintolerant. Man kan jo kjøpe softis, eller ikke softis, men sånn pinnesaftis kan man også kjøpe. Men det lite som slår en sandwich, eller en big deal, eller en royal trippel, eller hva? Eller hva, folkens? Og med det så sier jeg takk og farvel i dag. Lytt til oss der du lytter på podcast. Du har nå hørt det beste fra Radio Nova. Hvis du vil høre mer på Radio Nova, kan du enten finne oss der du lytter til live radio, eller ved å søke opp Radio Nova der du lytter til podcast. God lytting, vi høres neste gang.

0: Der hørte du Harachan med Going to Japan.
1: All right! Klokka er 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr! Yeah!

0: Der hørte du bare folk, men det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skooma Kultur? Yeah. Every day? From 9 to 10 on Radio Nova.
2: Yeah. Take me to church.
3: Oh, goodbye.
0: Yellow brick road.
2: Mamma mia.
0: Flott.
4: Takk for
0: flott,
4: oss.
0: Nei, hva gøy å synge
4: litt.
0: Nei,
4: hva var det da, dere?
2: Det er gøy å synge da,
0: dere. Det gir meg mye glede å gå ut og synge litt. Yeah. Og det er jo heldigvis sånn her i Oslo at vi har et par steder man kan gå ut og synge litt.
4: Ja, synge for eksempel!
0: Ja, synge! Det er jo helt genialt det konseptet å kalle det syng, for man synger jo, ikke sant?
4: Ja, man skjønner med en gang. Man skjønner med en gang hva man går til. Ja. Man tenker sånn, her skal jeg synge.
2: Ja.
0: Og du gjør det også.
4: Man gjør det også. Mm.
0: Nei, det er jo gratis på tirsdager, gratis på syng for oss studenter. Og la oss si da, Sofia, at vi benyttet oss av det i går.
4: La oss si det.
0: Ja.
2: La oss si det.
4: Sammen med en til.
0: Som skulle vært her i dag, men det er ikke så viktig.
4: Det er ikke så viktig. Hun har bedre ting å gjøre.
0: Hun bryr meg ikke om lenger.
4: Nei, sammen.
0: Hun er ferdig.
2: Hun er hjemme og er horny på meg inn.
0: Nei, men på ekte. Hvordan er det å være horny på karaoke? Er det lov?
2: Det er jo et kjempehorny sted. Etter at klokka bikker ett, da er du fritt fram, for faen.
0: Men syng ser jo på ekte ut som et bordell.
2: Ja, ja.
0: Og du går inn der og blir ledet til rommet, så er det sånn, du føler at du er på et annet sted enn
2: et par barn som har blitt unnfanget på de svettesetene der, altså.
0: Å ja, det er en lukt der også som er litt
2: lukt i gammelt kjød.
4: Ja, det er ekkelt. Og vi var der helt alene også. Ja, ja, det gjør det. Og det var ganske ekkelt. Nei, det var, vi var der helt alene. Jeg og Mikkel.
2: Nei, jeg, fortell oss mer om det.
4: Mikkel, Saida og Mikkel. Sang og sang. Det var fra Vår beste dag, Edith By, til Skogtur.
2: Ja. Russelåten, ja. Nei.
4: Jo, det var mye forskjellig. Men sånn er det på karaoke. Det er åpent for mange fall.
2: Ja.
4: Plutselig husker man de sangene som man elsket som barn, ikke sant?
2: Ja, og det er jo gjerne sånn Camp Rock. Har jeg sunget mye på syng. Sist gang jeg var på karaoke, det var på The Scotsman. Som er,
0: oh, ja, men der har jeg også vært på karaoke flere ganger.
2: Det ble dopa.
4: Nei.
2: Hæ? Ja, livsfarlig å dra det.
4: Oi, dere er heller på syng.
2: Dere er heller på syng, og blitt aldri dopa på syng. Det kan jeg skrive på, aldri blitt dopa på syng. Bare kjempefull. De har sånne yellow shots der.
4: Nei,
2: syng? De, ja, jo.
0: Ja, du kan kjøpe drinker, så sånn, vil du ha en kjedelig drink eller en gøy drink?
2: Ja, det er kjempemorsomt. Syng er gøy, The Scotsman. Det er også gøy, men det er litt vondt.
0: Litt hardig, eller?
2: Litt grann, så er det sånn noen folk som alltid kommer tilbake, og så må du synge for alle. Det er sånn åpent karaoke.
0: Ja, men det liker jeg med karaoke mot Skotsmann.
2: Ja.
0: At det er litt pressure.
2: Ja. Det er mye B-gutter som drar dit. Mye utrykningslag. Ja. Jeg opplevde det den ene gangen jeg var der. Og så er det en fyr som alltid kommer tilbake som er sånn...
4: Ja, det er veldig hyggelig.
2: Det er sånn han synger.
4: Det er veldig hyggelig. Har det vært i bakgården?
2: Ja,
4: på grunnløkka. Nei, for der er det også sånn åpent scene. Men det er ikke rom, det er bare åpent scene. Og det er også en mann som er der hver gang jeg går forbi, faktisk. Og hver gang jeg er der. Det er hyggelig at noen kan komme inn og liksom, nå skal jeg vise meg litt frem, kanskje. Ja. Kanskje jeg åpner noen, får noen nye kontakter.
2: Ja, får slått av en prat.
4: Ja, det er der det skjer.
2: Ja.
0: Det er en fin ting å ha hvis det er liksom, ja, si at det er det eneste du har da.
2: Ja.
0: Den karaoke-kvelden.
2: Leve for en karaoke-kveld.
0: Ja, leve for å gi andre gode opplevelser.
2: Det er vakkert.
0: Mm. Nei, men karaoke er gøy, folkens.
2: Dra på karaoke?
0: Ja, men faktisk, det er billig og gratis. Det er ikke billig, men det er gratis på tirsdag. Det har vi jo etablert allerede.
2: Yep.
4: Ja. Det.

0: gammel.
1: Ja, jeg tror han var helt vanlig.
2: Åh, hva er det han heter? Han som har den lille hatten i Spania.
0: Han lille hatten.
2: Hvis noen har sett
1: Pablo Columbus?
2: Nei. Jeg håper å si Escobar, men det er ikke han. Han som er fra den der...
0: Che Guevara,
1: nei. Ah, okay. Frankrike, folkens.
0: Frankrike.
2: Oh, ja, Napoleon.
1: Ja.
2: Napoleon
1: var
2: jeg som kjent.
1: Yes.

0: Dette var Johnny Quintero med Trip to Mars, og før det hørte dere Sliten Eliten med Den lesbiske dalen.
1: I want to be clear.
2: The Straits
1: are absolutely going to hate this announcement. But
2: Straits
1: don't run this city. We do.
3: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6.

0: er 13 år.
1: Ja.
0: Hvis man blir stilt sånn spørsmål til hva man tenker og mener, så blir man veldig sånn defensiv med en gang. Og da skjønner jeg at jeg er litt sånn, jeg vil ikke stille spørsmål til det.
1: Mm-hmm. Ja, for jeg var jo på samme måte selv, og det er jo noe med at man er i en veldig sårbar situasjon, og man så da er det mye mer personlig på en måte, i hvert fall oppleves sånn.
0: Mm.
1: Og når man i tillegg er i puberteten,
0: ja.
1: Så er det sånn, ok, veldig hormonell og kanskje ganske ustabil. Hva sa du der?
0: Jeg sa homonell.
1: Homonell.
0: Jeg kan også komme med tørre vitser.
1: Ja, og det er bra. Godt at det ikke er bare meg som kommer med tørre vitser. Nei, det var egentlig ikke bare meg heller i lobbyen.
0: Nei.
1: Vi har noen andre i lobbyen som også liker tørre vitser. Iben, blant annet.
0: Ja, vi skulle ha hatt Iben her i studio.
1: Ja. Iben, hvor er du?
0: Hvor er du? Iben. jeg tror alle lyttere skjønner at vi er litt trøtte i dag.
1: Ja.
0: For meg i hvert fall har det vært en lang dag.
1: Ja, for meg har det vært en kort dag, men jeg har ikke en døgnrytme, rett og slett.
0: Nei, det har ikke jeg heller.
1: Nei, og jeg, eller for tiden så legger jeg meg gjerne i 4-5-tiden.
0: Men det har jeg også begynt å gjøre det siste. Jeg har jo vært sykemeldt i en måned nå. Og jeg vanligvis så er jeg sånn at jeg våkner av meg selv veldig tidlig. Sånn 7-tida. 6-7-tida.
1: 6-7. Unnskyld.
0: Kanskje jeg må gå? Nei, vet du hva? Nå går jeg. Takk for meg.
1: Nei, kom tilbake. Please ikke gå.
0: Greit. Men det jeg skulle frem til da, før jeg sa 6-7-tida, var at... Men de siste uka, nå gjør meg hva den 6-7-greia med armene, dere som hører på, og ikke sitter i studio med oss. Det har skjedd at jeg har sittet oppe til 2-3-4 tida siste uka, og bare sittet oppe og ikke gjort noe som helst. Og så måtte jeg i natt stå opp klokka 3 for å jobbe.
1: Yay.
0: Og den var tung. Den var tung. Så nå gleder jeg meg til å komme hjem og sove igjen, og forhåpentligvis begynne å få litt bedre døgnrytme, nå som jeg faktisk har noe å gjøre.
1: Ja, det henger jo kanskje litt sammen. Ja. Jeg har jo ikke noe særlig undervisning for tiden, så...
0: Ja, men da har man
1: frikjøller. Da sklir døgnet rundt.
0: Ja, ja, når jeg sa frikjøller, og du minner på at når man er litt en gay kass inni familien, så får man litt mer frikjøller, føler jeg.
1: Ja,
0: folk tør ikke helt å si ting. Enten så har du en familie som challenger deg på alt i familieselskap, eller så bare... Får du lov til å se helt forferdelig ut, og du sånn, kler deg helt, altså sånn, du vet hva jeg mener,
1: Ja.
0: At den perioden man har når man er sånn 14, 15, 16 år, hvor man bare er, for meg da, for jeg var jo ute da, selvfølgelig, men etter at man har kommet ut, så vil man gjerne ofte at man kler seg ofte litt annerledes enn det man gjorde før,
1: ja.
0: Og da går man ofte i litt sånn, ikke si stygge klær, man eksperimenterer ganske mye.
1: Ja.
0: Og ikke alt er nødvendigvis pent. Men siden du akkurat har kommet ut, så tør ingen å si noe på det. De kan gjerne si noe på at du er homo eller trans, men det at du klær deg stygt, det tør de ikke.
1: Nei.
0: For da kan de bli anklaget for å liksom, hate homofile.
1: Ja, jeg kjenner meg igjen. Jeg hadde en sånn periode selv. Gikk med skikkelig korte, stramme jeans shorts.
0: Å nei.
1: Jo da. Og trakk tennissokkene langt opp på leggen. Sånne tennissokker med da, så klart, diverse mønster, sånn avokadoer og sånne ting. Men tingen var at jeg visste at, ok, nå går jeg. Dette er litt stygt.
0: Ja.
1: Men så var jeg sånn, but I'm serving.
0: Ja, det tenkte ikke jeg. Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg tror jeg bare fortenkte veldig mye av det jeg gjorde da jeg, årene etter jeg kom ut. For jeg bare orket ikke å forholde meg til det nå. Men jeg ser bilder av meg som familieselskap, og jeg er sånn, faen, hva er det jeg gjorde? Hva er det jeg holdt på med? Altså, det er greit nok at jeg er skjev. Altså, man kan kle seg litt annerledes da. Da får man litt mer sånn leeway til å gjøre det. For da er du allerede rar, liksom. I deres øyne. Jeg sier ikke at skjev er rare.
1: Men du sier det samtidig litt.
0: Ja, for det er litt sant.
1: Ja, vi er
0: litt rare.
1: Vi er litt rare.
0: Jeg er en del av det, så jeg kan si det.
1: Ja, samme her.
0: Så da går det fint. Men jeg skjønner jo at disse familiemedlemmene synes jeg var rar. Altså, ikke...

0: Ok. Dussy har søvnløse netter. Han er ikke den eneste, for å si det sånn. Og symbiose under vann, som vi må regne med at står for SUV. Nei, motsatt. De har impulskontroll.daw. Nei, WAV.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Ja, jeg våkna sist rundt klokka 11, og så så jeg det hadde vært jordskjelv i Oslo, og så at noen hadde prøvd å skutte Trump. Kanskje, eller vi vet ikke helt hvem han prøvde å targete, men det var en del nyheter. Og den Trump-shootingen, attempten, var liksom, hva er det her for noe? Han kom seg jo ikke langt i det hele tatt. Hva var det han prøvde på?
0: Fordi, hva skjer?
3: Ja, ta oss gjennom det.
2: Ok, så jeg har Wikipedia-nettsiden her.
3: Fantastisk.
2: Det var jo sånn der presse-event i Washington D.C. Press correspondence.
3: Vi skulle feire First Amendment, var det ikke det?
2: Nei,
0: freedom of speech, ja, ja, og
2: det, pressen. Ja, yeah. Det er jo som presse-event, right? Så alle som dekker The White House er der. Også tror jeg norsk korrespondent. Men så var det visst noen som begynte å skyte da. Ikke i etasjen hvor alle satt. Jeg tror det var en etasje over eller ned. Ikke faktasjekk meg på dette.
0: Åh, det er så god strat. Å drepe noen fra en annen etasje.
2: Men ja, det er faktisk sånn. Men det var ikke feil etasje. De var i feil etasje fortsatt.
3: Men er det ikke, har du ikke sett, det er jo det video, folk liksom, det blir kaos, og det kommer security folk, og liksom Trump faller på bakken og sånn. Det ser ut som, det var det ikke der alle satt? Eller?
2: Ja, det var litt langt unna, jeg tror det var en annen etasje. Jeg husker ikke helt, men man hører jo skuddene.
0: Bare for å dra en annen referanse, han kom ikke like langt som disse Scientology-runnersene.
2: Nei, det er veldig sant faktisk.
0: En av de burde prøvd seg.
2: Det hadde faktisk ikke vært dumt om de begynte å liksom hire seg selv ut som sånne der assassins, Scientology-folka.
0: For Ulrik, som henger litt bak i sosiale medieverden, så er dette da det man kan kalle stokastisk meme-terrorisme, der ungdommer løper inn i hovedscientologibygget i Kalifornien, eller hvor det er, og prøver å se hvor langt de kan komme inn, og så har man laget sånn kart over hvordan bygget ser ut innenfra. Og de kommer dypere og dypere ut. Og de foregikk ikke den veien.
3: Hvorfor har jeg gått glipp av dette her?
0: Nei, du får sikkert med deg det på Reels om 3 måneder.
2: Jeg har sett på Reels allerede nå. Jeg vil si at Reels ikke er så behind når man har en bra algoritme som Ulrik ikke har. Men det

0: var jo han som ble arrestert. Han kalte seg selv Friendly Federal Assassin, okay. Som jeg synes litt interessant.
1: FFA.
2: Faen.
0: Hvordan man en Friendly Federal Assassin?
3: Kanskje han sa hei hei da han gikk inn døra.
0: Mm. Kanskje det sant.
1: Eller han tenker han at han gjør dette på vegne av alle andre.
3: Han hadde tenkt å skyte Trump, men gi han en liten kjærlighet på pinnen etterpå.
0: Det flere teorier her. Hva tror du, Joachim?
2: Hva da?
0: Hvorfor tror du han kalte seg selv Friendly Federal Assassin?
2: Ja. Det har ikke med forkortelsen å gjøre i hvert fall, fordi er ikke så fengende. Jeg regner med at han... Det er vel at han tenker på seg selv som your friendly neighborhood Spider-Man, men han er ikke the neighborhood, fordi han er the federal, og han er ikke Spider-Man, han er assassin. Men han hadde jo en mulighet til å gi seg selv et litt kulere navn enn assassin.
3: Men Leon,
0: ja.
3: Du tror at dette er faka?
0: Nei, jeg tror ikke det er faka, men det er en teori.
3: Ja, det er en teori.
2: Og
3: det
2: er
3: en teori.
2: Hvorfor er det det?
0: Fordi han kom seg ikke langt. Trump gjør det helt jævlig i meningsmålingene. Det kommer, de skal ha sånne elections
3: snart. Det er motivet du snakker om. Hvorfor skulle Trump feka det?
0: Det er mange grunner. I mean, han fikk jo en veldig sånn boost av den forrige attempten i 2024. Så kanskje han prøvde seg på det igjen. Og det som også er interessant er at flere av de som var en del av administrasjonen ikke var så stresset.
3: Ja, fordi det er det jeg tenker. Det er derfor jeg er åpen for den teorien. Er at folk det er noen som har tatt selfie med duckface. Det er veldig lite stress blant de som sitter nærmest. Så det er derfor jeg tenker at dette kanskje kanskje kan være noen muffins.
0: Og det
2: er da.
1: Ja, eller en annen ting som også på en måte
3: du rekker, sitter på røst, du rekker opp hånden.
1: Ja, men sånn, ingen av dere så på meg, så jeg
3: bare, du må bare ta ordet. Ta det.
1: Men en annen ting som underbygger det med at det er fake er jo det at hvis dette her hadde vært ekte, i hvilken verden tar de J.D. Vance ut før de tar ut presidenten Trump? Trump. Hvorfor er det Secret Service som løper til J.D. Vance og drar han ut før de sikrer presidenten?
2: Og Trump skvetter ikke i det hele tatt. Det er de to tingene jeg har sett. Trump ser lite imponert ut, og jeg har sett et bilde av en avkledd would-be friendly federal assassin.
3: Ja,
2: han er helt naken, og det er litt rart.
3: For det er rart fordi på det hotellet med dette eventet, folk hadde jo stoppet han hvis de så en fyr gå inn sånn. Det er i hvert fall dress code. Om alle kan gå inn, så kommer du ikke inn sånn på Hilton. Nei. Det er også muffins. Og en siste ting som vi har sett er video av en fyr som bare fortsetter å spise gjennom det hele.
0: Ja. Og det er også viktig å nevne, det er til og med sånne familietrauma her som ikke tas opp. John F. Kennedy Jr., eller hva han heter, han som er administrasjonen nå, barnet til onkelen, eller
2: Robert F. Kennedy
0: Robert F. Kennedy Jr., onkelen hans er jo JFK. Han bare satt oppreist. Stille. Hodet dukket ikke engang. Og det er kanskje fordi enten så vil han også være en del av den legacyen. Han skal også dø.
3: Jeg sitter her, hjernen min ligger og flyter inn i den knollen her. Prøv å treffe.
0: Eller så vet han også hva som skjer. Også FBI director Cash Patel, han bare bidde seg ikke. Han sto utenfor på telefon. Han har jo et alkoholproblem. Nå får vi en låsot på 100 millioner etter vi har sagt det, men han har et alkoholproblem.
2: Angivelig.
3: Dette her er humor og satire.
0: Ja, alt det her er bare.
1: Men altså, en ting til er jo også sånn, kanskje Trump bare ville, hva heter det, få en ny rekord. Nå er han presidenten som har blitt forsøkt drept flest ganger.
2: Ja. Som vi vet om.
1: Ja, som vi vet. Ja,
2: jeg prøvde å drepe Joe Biden.
1: Minst tre ganger.
2: Veldig mange ganger. Jeg bare kom aldri til USA.
3: Wild Coyote, du kjøpte alltid Acme-våpen. Ja. Det er en referanse jeg håper alle tar.
2: Ja. Det virker. Er det sikkert ikke. La oss ha en liten rundown. Ja eller nei, er det fake? Angivelig. Leon?
0: Ja, angivelig.
3: Og du vil snutte deg. Du er nå overbevist om at det er...
0: Jeg ville bare ikke si det på gangen.
2: Saida, angivelig, ja eller nei?
1: Både og.
2: Både angivelig og.
3: Både angivelig og.
2: Ulrik, angivelig Leskovski, fortell meg hva du tenker.
3: Dette her er helt soleklart staged og fake.
2: Angivelig.
3: Angivelig.
2: Angivelig, så mener jeg at dette... Jeg tror helt på ekte, angivelig, at dette er ekte.

0: Wow. Kolstad med Test for meg, og Cat Vacation med The Mountain of the Cosmic Soul. Oh my god.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time, Tuesday to Tuesday, 16 to 18, you know? It's rushed in. One time. Good vibes.
2: Ja, jeg har en, ikke en høne å plukke med dere, men en høne som jeg tenker vi kan plukke sammen.
3: Ja.
2: For jeg ble i går tilsendt en Aftenposten-artikkel av min gode venn Mari fra Skoma, som jeg syntes var litt interessant. Og jeg, altså, ja, egentlig er kanskje ikke dere de beste å spørre, og det kommer dere til å skjønne.
3: Ja, vi sjelden.
2: Hvorfor snart? Fordi jeg tror ikke dere liksom...
0: Du snakker med mensenekspert, Joakim Stenhagen.
2: For jeg tror ikke dette er liksom et så sykt stort problem for dere, men nå generaliserer jeg. Så ja, jeg tenkte jeg skulle starte med å lese litt fra denne Aftenposten-artiklen, som har som titel «Å sminke seg på tog». Og bane, vær romslig, utropstegn.
0: Romslig?
2: Leseren føler ubehag i hermetegn når kvinner tar frem sminke på offentlig transport. Og spør, er ikke dette alt for privat og intimt? Norges største kollektivselskap svarer med to klare råd. Og så kommer Ruter da med sine råd til...
0: Seida, jeg må bare avbryte. Du tar helt feil av meg. Dette har jeg tenkt mye på. Og det krenker min er alt jeg kan si når folk sminker seg på tog. Så jeg veldig spent på hvilke råd jeg nå...
3: Ja, får høre hva Ruter har å si.
2: Ja. Usminket i skikk- og bruksspaltens e-postboks blir kritikken utdypet. Ja, først må jeg bare utdype kritikken som denne leseren kommer med.
0: Rådene lar seg vente på.
2: Ja. Det finnes kvinner som sminker seg på banen eller toget, ofte om morgenen, i tidsnød, vil jeg tro. Jeg oppfatter slike handlinger som både intime og private. Hvor skal man rette blikken når vedkommende sitter rett overfor deg? Personlig synes jeg dette er en ubehagelig situasjon. Hva mener redaksjonen?
3: Men det høye er at han... Altså, han kunne jo snakket om amming. Du kan bare ta bort sminken, bytte det med amming, og så gir alt mening.
4: Fordi er det her en mann som har klaget seg?
2: Jeg vet ikke om det er en mann eller kvinne de spesifiserer.
4: Okay.
0: Eller en rar dame.
3: Ja.
0: Er også mulig.
3: Det er nok også mulig, men... Joakim, du sa du var rystet. Få høre hvorfor du er rystet.
0: Nei, jeg bare med en gang jeg ser noen som tar på seg sminke, så tenker jeg, det gjør du på badet.
2: Det er for personlig.
0: Og når jeg tenker på det gjør du på badet, så tenker jeg på det som de gjør på badet. Og da må jeg gjøre det som jeg gjør på badet. Men jeg er på banen.
2: Du tisser på deg?
0: Jeg må veldig tisse, men det har bare skjedd et par ganger at jeg gjør det på banen der foran dem. Og så vet jeg ikke hvor jeg skal se. For jeg kan ikke se på dem, men jeg kan ikke se ned på buksa mi lenger. Så hvor ser jeg? Så det er mitt problem da, kort sagt.
3: Fordi det svaret med hvor du skal se på, synes jeg er helt åpenbart. Man ser jo bare
0: på puppene deres.
3: På puppene, ja. Takk for at du stjal pørtsbrenn.
0: Faen, men jeg trodde du skulle si noe åpenbart, og så skulle jeg si en vits.
3: Ja.
2: Men... Ja, videre i artikkel.
3: Store hoder tenker likt.
2: Videre i artikkel.
0: Vanlig å sminke puppene sine.
4: det er faktisk
3: er det vanlig å sminke puppene sine?
2: Ikke blant min krets.
0: Bare på banen.
4: Blant min krets så er det faktisk så har det blitt gjort.
3: Ja,
2: du sminker peks liksom. Jeg skal ha svære peks. La meg skyggelegge.
4: Hva var det igjen? Hva var ordet igjen?
0: Miklar.
4: Jeg er miklar på banen. Og da, hvis jeg skal miklar på banen, så må jeg, ja, jeg må legge til litt gonsor på peksa mine, dessverre.
0: Ok, videre i artiklen så står det.
2: Ja, eller i hvert fall talsperson for Ruter, Elisabeth Skarsbø Moen. Hun er også talsperson for rutebåtene. Jeg skjønner ikke hvorfor det ble nevnt i artiklen, men de måtte bare nevne det. Men jo, hun snakker om at når hun var ung, så var det rart hvis man tok på seg leppestift, hvis man var på date eller satt med en kavaler, som hun kalte det.
3: Altså, det er 95. Det er det som er,
4: ja, det er som er hele greia.
2: Men med årene så har det i samfunnet blitt en økt toleranse for sminke, og Ruter har ingen forbud mot å sminke seg. Så du gjør ikke noe ulovlig ved å sminke deg på T-banen. Og de har aldri hatt et forbud mot det, men det kan jo være upraktisk, sier hun, hvis det er litt humpete turer. Så hun, hun fraråder å ta på seg eyeliner.
3: Ja.
2: På humpete trikketurer.
3: Vi har sett alt for mange som har sminket seg med liksom den eyelinerpennen oppi under øyelokket.
0: Så, okay, så et råd så langt. Jeg sitter på banen og tisser på meg, og jeg får rådet ikke ta på eyeliner. Ok, Ruter.
2: Jo, en annen ting.
0: Råd nummer to.
2: Jeg tror det er at hun stiller seg selv spørsmålet: hvor utbredt er selvsminking blant passasjerene i dag? Og hun svarer: reisevanene kartlegger vi fortløpende, men ikke oppførselen til hver enkelt. Min egen observerende forskning viser at det ikke er dagligdags at noen sminker seg på Sognsvannsbanen.
4: Ja, men det er ikke på Sognsvannsbanen de gjør det.
2: Det er det hun svarte.
0: Er dette et råd?
2: Jeg skjønner ikke når rådene kommer, fordi de skriver ikke råd 1, råd 2.
0: Buksen min er tissa, og jeg får høre at det ikke er vanlig på Sognsvann, men jeg tar jo banen til Ellingsrudåsen.
2: Ja. Tilbake til innsenderens dilemma. Hvor skal man rette blikket når noen sminker seg rett foran deg? Jeg anbefaler å se ut av vinduet. Der er det mye fint å titte på. Ikke bare i Ruters dekningsområde, men i hele Norge.
4: Men hva hvis du sitter, hva hvis de som sminker deg sitter ved siden av deg, og det er noen som sminker deg seg foran deg? Det er ikke noe, da kan du ikke se ut av vinduet, og du kan heller ikke se foran. Dette er jævlig vanskelig.
0: Oi, vinduet ser jeg i refleksjonen deres.
3: Ja, fordi det er jo... Alle vet jo hva du ser når du sitter og går av på Ellingsrudåsen.
2: Ja. Men da svarer jeg tilbake til det Moen sa. Ja. Generelt er det ikke mange passasjerer som gjør det i det hele tatt, bortsett fra i nødstilfeller, vil jeg tro. Så. Mm.
4: Ja, jeg pleier å ta peksa tidlig.
2: Ja.
0: Ja. Kjære lytter, husk dette neste gang det blir humpete med en kavaler.

0: I dag er det 1. mai, men hvorfor markerer vi denne dagen egentlig? Og hvordan ser dagen ut i dag? Når fikk du sosiale medier? Syns du det var litt for tidlig? Og hva er din favorittfugl? Vel, vi forteller deg om vår. God morgen, god morgen, god morgen. Klokka har blitt 10. Og det er jo en rød dag i dag, men det er først og fremst også en fredag i dag, så du hører selvfølgelig på opplysningen her på Radio Nova. Mitt navn er Hanne Myhre, og jeg sitter her sammen med
1: Else
0: og
2: Kaja.
0: Fantastisk dag i dag. Det var litt kaldt egentlig på vei hit.
2: Jeg ble litt overrasket faktisk.
0: Jeg synes det var litt irriterende. Jeg ventet meg til at det er varmt.
1: Jeg ble veldig varm, jeg syklet litt. Jeg var veldig flink å sykle, og det er bare oppover bakke. Så jeg ble helt gjennomsvett.
0: Ja, ikke sant? Så da var det ikke så kaldt likevel. Det er nesten deiligere at det var litt kjølig.
1: Ja, jeg hadde nettopp dusjet, så jeg hadde vått hår, så jeg var veldig kald på ørene. Og veldig varm på resten av kroppen.
0: Altså, jeg vet ikke med dere, men 1. mai er en dag jeg assosierer både med arbeidernes dag, det er jo det egentlig er, men også med at det er natt til første. Det er jo noe man feirer fra, i hvert fall fra russetiden av.
2: Ja.
0: Gjorde dere noe spennende i går, natt til første?
2: Jeg var på en slags sånn euphoria-event på Trekanten, på Pilestredet her i Oslo. Så tok natten der. Jeg var ikke hjemme alt for sent da, men skjønner det i dag. Ja. Det var liksom, det er tradisjon, tro.
0: Ja, man må jo, man kan jo ikke være litt småsliten på 1. mai.
1: Nei, jeg pilsa litt i parken, og det var jo så fint vær.
0: Det var jo 20 grader.
1: 23 grader.
0: 23 grader. Det er jo ikke greit, vet du. Det er jo, man blir for godt vant. Så da kommer vi til å bli sånn smådeprimerte i juni. Jeg var på konsert i går, og det var kjempegøy. Jeg glemte at det var natt til første, fordi at denne konserten har vi planlagt, eller sånn, jeg har jo visst om den såpass lenge. Og så skulle vi bare ta en øl før konserten, og så tenkte vi, åja, men vi kan jo bare stikke på en av de barene rundt Parkteatret da, som konserten var på. Og alle var fulle, og vi var sånn, hva, har ikke folk jobb? Ah, jo, 1. mai. Så det er jo litt, det er jo veldig koselig med litt sånn første, natt til første stemning. Har dere, hvorfor tror dere at vi feirer natt til første?
2: Jeg tror det er, og det får dere vite mer om senere, at det er fordi man har fridagen etterpå, og man markerer at vi har fått denne minnesdagen. Og så derfor har vi fri, og derfor kan vi kan man feire da, feste litt.
0: Ja.
2: Man har fridagen etter.
1: Ja, jeg tror det bare går på at vi har fri. Jeg tror egentlig sånn festdelen ikke har så mye med tradisjonen i 1. mai. Det er litt mer sånn yppig, vi har en dag til med mulighet til å være våken hele natta og drikke øl.
0: Ja, altså vi feirer jo fredager og lørdager uansett, egentlig. Eller noen av oss gjør i hvert fall det. Jeg er jo i det musikalske hjørnet etter at jeg var på konsert i går, så jeg tenker at vi hører på litt musikk.

0: Der hørte du Hadi med Domflex.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
0: Ja, det er fra 10 til 11 hver eneste fredag, selv på røde dager, for i dag er jo 1. mai, som vi snakket litt om tidligere. Det er arbeidernes internasjonale kampdag, en dag mange nordmenn har fri fra jobben på. Og den bruker vi til blant annet å gå i tog i Oslo fra Jungstorget. Noen bruker den til dugnad og hagarbeid, andre bruker den til å sove litt lenge, og noen må jo på jobb da. Men dette er jo en dag jeg i hvert fall har sett på som en sånn bare en lang tradisjon i Norge. Men hvor lenge siden er det egentlig vi startet med 1. mai?
6: Nei, det kan du si. Altså, man kan gå helt tilbake til 1889.
0: Oi, såpass.
6: Ja.
0: Da var vi under svenskene.
6: Ja. Så det var en sånn kongress da i 1889. Det var en litt mer sånn fransk idé. Det hadde foregått i Frankrike noen år. Og så samlet de seg til en kongress der de ble enige om at det var en dag at de skulle på en måte demonstrere for en 8-timers arbeidsdag.
0: De demonstrerte for en 8-timers arbeidsdag?
6: Ja, det var hovedmålet da.
7: Var det fordi arbeidsdagene var så lange?
6: Ja.
0: Det hadde vært veldig gøy hvis det var fordi at arbeidsdagene var for korte.
7: Ja, nei, til 6-timers arbeidsdag. Ja.
6: Jo, og da var det en fra Norge som også var med på dette møtet da. Det var 20 ulike land som møttes. Da var det en sånn sosialdemokrat fra Norge som var med, og så tok denne ideen med da, til Norge. Og så da begynte man å ta faner og ja, streike på en måte.
0: Allerede på 1800-tallet?
6: Allerede på 1800-tallet.
0: Det er jo egentlig, det er både lenger siden og kortere siden enn det jeg trodde, hvis det er mening. For jeg har også hørt at det er noe med 2. verdenskrig.
6: Ja, det stemmer det også. Da Quisling hadde makta under 2. verdenskrig i Norge, så gjorde han dette til en sånn offisiell fridag. Hvordan han kalte det for folkets dag, som man skulle markere at folket hadde fått fri, men da på nazistiske tanker da, eller sammenheng.
0: Ja, ikke sant?
6: Ja. Men da krigen var over, så var det mer på arbeidernes fridag i stedet.
0: Men vi fortsatte å ha fri.
6: Vi fortsatte å ha fri, ja. Så den er faktisk innført av Quisling.
0: Det må være en av de få tingene Quisling innførte som vi fortsatt holder ved.
7: Og vi er stolte.
0: Ikke minst. Oi, det er jo litt rart at nazistene tok...
6: Ja,
7: for jeg føler vi på en måte har bare hatt lyst til å på en måte legge alt det bare sånn under et teppe. Sånn. Det glemmer vi alt som på en måte skjedde de 5 årene på 40-tallet.
0: Det er ikke så viktig.
7: Det vi vil fjerne, det vi ikke tar med oss videre.
0: Vi har en fridag.
7: Men så fikk vi en ekstra fridag, så det...
0: Altså, by all means. Jeg setter pris på en ekstra fridag.
6: Men faktisk, når de skulle feire 50-årsjubileum, så var dette under 2. verdenskrig, siden da 1890-tallet. Men da kunne de ikke skrive om det.
0: Oi!
6: Fordi det ble jo da på en måte ulovliggjort av regimet som var der. Så da tok heller i hvert fall et Stavangerblad og skrev om 60-årsjubileumet 10 år senere.
0: Oi!
6: Oi! Ja.
0: Så de kunne ikke feire 50-årsjubileumet fordi at Quisling ville ta eierskap til denne dagen?
6: Eller de kunne på en måte ikke helt skrive som de ville om det.
0: Oi, det er kjempespannende.
6: For det var veldig, veldig strengt.
7: Ja, for hvis det var på en måte noe som ble måtte funnet opp i Frankrike og sånn, så kanskje det er litt tension der på den tiden.
0: Spesielt hvis det var om streik. Jeg vet ikke helt hvor nazistene sto på streik, men jeg tviler på at de var veldig positivt innstilt til det.
6: Ja, akkurat det har jeg ikke funnet ut av, men det vil jeg nok tro.
7: De var jo for et strengt regime, så.
0: Ja, det er absolutt. Nei, altså, jeg føler at mitt forhold til 1. mai startet litt sånn på 60-tallet med sånn helge... Sånn, eller sånn, altså, jeg har ikke hørt om 1. mai siden, altså før 60-tallet.
8: Oh, ja.
0: Før 60-tallet så visste jeg ikke at vi på en måte har feiret det, nå, at det var fridag.
8: Trodde jeg at du hadde reist i tid.
7: Jeg var sånn av de gode minner fra 60-tallet.
0: jeg er 100 år gammel. Jeg husker veldig godt dette møtet i Frankrike. Nei, men mitt forhold til det er liksom sånn de der norske filmene fra 60-tallet hvor de liksom gikk i streik og sånne ting.
8: Ja.
0: For ja, to dagers helger og kortere arbeidsdager og rett til kvinner i arbeid og liksom sånne ting. Så det er spennende at det har på en måte at det startet så mye lenger før.
8: Ja, det er ganske sykt. Men det er det som er så rart at vi ikke tenker over at de kjempet så hardt for det så lenge. Og så har vi liksom bare en 8-timers dag som regel da, nå. Og det tenker vi ikke over, at det har blitt liksom kjempet for at vi skal ha...
7: Ja, og nå kjemper de jo for 6 timer.
8: Ja, det også.
0: Ja. Og det er jo den der ganske kjente Smash-reklamen om 3-dagers helg.
8: Ja.
0: Som, det var jo en politisk bevegelse før at vi kanskje skulle ha en 3-dagers helg, eller 4-dagers arbeidsuke blir det vel. Men det at vi har kjempet frem 2-dagers helg.
7: Ja, fordi at... jeg driver og leser Beatles nå.
0: Ja.
7: Fantastisk bok, alle må lese Beatles. Og den på en måte holder til på 60-tallet, hovedsakelig. Og der driver de og er sånn, bro, har du lest avisa? De snakker om kanskje for 2 dagers helg. Du kan slippe å gå på skolen på lørdager. Ja, og da var jeg sånn, hæ? På 60-tallet?
0: Her gikk vi så vidt å møte opp på jobb på fredager. Altså.
7: Kanskje bare blir vi latere? Du kaster ut en brandfakkel, vil vi bare jobbe mindre?
8: Ja, eller har vi flere verktøy og maskiner som kan hjelpe oss med å jobbe litt fortere?
0: Ja, det går jo fortere nå. Vi produserer jo sikkert mer på kortere tid nå enn det vi gjorde før.
7: Ja, kanskje et annet tempo, siden alt går så fort, så på en måte må på en måte, vi også fungere så fort. At, på en måte, derfor, sånn, det er derfor det blir kampsaker, derfor folk blir slitne og takler ikke det nye tempo. På en måte.
8: Kan ikke vi heller innføre sånn siesta?
0: Oh,
7: jo!
0: Det hadde vært så deilig med siesta. I
8: hvert fall fra liksom mai til september.
0: Ja.
8: Fordi i Norge så er det liksom ikke så stas og siesta på dagen midt på vinteren.
0: Nei, og så er det... vi burde ha kortere arbeidsdager i hvert fall på sommeren, slik at vi kan gå ut og liksom se sola.
8: Ja.
7: Ja,
8: vi burde det.
0: Og på vinteren, slik at vi kan gå ut og se sola. Eller liksom på vinteren så kan vi ha en siesta midt på dagen, slik at vi kan faktisk være ute når sola skinner.
8: Ja.
0: Og så på sommeren så kan vi ha kortere arbeidsdager, slik at vi kan være ute liksom etterpå, for å liksom henge i parken og bruke kulturtilbudene og sånn.
7: Dette må vi ta med oss, altså planlegge og ta med oss til neste års 1. mai.
0: Vi møter opp på parolemøtene og sier «Hei, dette er vår idé da. Veldig mye mindre arbeid, men mer sol».
7: Mm. Mer D-vitamin.
0: Og jeg tror det hadde løst mange av landets problemer. Ja. Litt mer D-vitaminer.
8: Bedre helse til folket, arbeidsfolket.
0: Det er parolen. Det er vår parole. Vi skal fortsette å snakke litt om paroler i dag. Men først så tenkte jeg at vi hører litt på musikk.

0: Der hørte dere Jon Olav med Herifrå.
1: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
2: Jeg beklager å måtte fortelle at du er ignorant.
1: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
2: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
1: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
0: Vi skal holde oss litt til 1. mai-prat. Jeg har gått i 1. mai-tog i Oslo flere ganger. Og da er det jo forskjellige paroler som går hvert år. Og LO har en liste på sine nettsider over Oslos paroler i 2026. Og jeg tenkte å gå gjennom dem, fordi at jeg har bitt meg merke i noe, og jeg skal se om dere også legger merke til det.
3: Ok.
0: Så hovedparolen er høyre og venstre sultefôrer Oslo, ikke raser velferden vår. Deretter har vi krig er forakt for liv, forsvar, folkeretten, fritt Palestina, oljefondet ut av Israel, fritt Ukraina, stopp krigen, bygg fred, nei til atomvåpen, stans rustningsvanvidde, styrk demokratiet, knus fascismen, mangfold og innvandring, styrke fellesskap, styrk sosialt sikkerhetsnett for alle, samle jernbanen, NSB på skinner igjen, arbeidsgiver er ikke lege, nei til bestridelser av sykemeldinger, ikke kødd med sykelønna, kortere arbeidstid gir heltid til flere, seks timers arbeidsdag nå, skolen er på felles eie, stopp kutt i unges fremtid, vern laget rundt elevene, arbeidsliv for alle, transrettigheter er menneskerettigheter, sentrale tillegg, ikke tryntillegg, politisk kontroll over krafta, mot børsbaserte strømpriser, og sist men ikke minst, frontfaget må ikke spises opp, nei til rentehopp. Det jeg har bitt meg merke i er at det er ikke alle disse som handler om arbeidernes rettigheter. Og det synes jeg er litt spennende. Og jeg har i hvert fall bitt meg merke til den hovedparolen, den første. Og det er ikke jeg den eneste som har tenkt på. Fordi at 1. mai er jo egentlig ikke en partipolitisk dag, det er jo en internasjonal kampdag for arbeidernes rettigheter. Men nå har jo høyre og venstre blitt hengt litt ut i hovedparolen.
3: Ja, det er jo litt... jeg reagerte i hvert fall litt på det.
0: Ja.
3: Det kan jo føles litt sånn ekskluderende, kanskje. For jeg føler det er en sånn veldig sånn samlende kampdag, som liksom er for alle, fordi alle jobber eller har et forhold til det, og enten ikke jobbe, eller det er jo det vi gjør på det.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo... Høyres Eirik Solberg har sagt at han alltid feirer 1. mai. Og han ser på det som en viktig kampdag, og han har vokst opp i en familie som feirer 1. mai, og for han så er dette viktig. Men han synes at det er litt rart, og at det er første gang han har opplevd at man har gått til så tydelig angrep på enkeltpartier. Og for å sitere han, så sier han at LO fremstår her utelukkende som Arbeiderpartiets forlengede arm. Det synes jeg er trist. Og det er jo grunnen til at dette her er en parole, er fordi at byrådet i Oslo har fått litt kritikk for å ha kuttet litt, eller for å ha kuttet i velferdssaker. De mener at de ikke har gjort det. De har kuttet i eiendomsskatten, men de har også kuttet, altså redusert prisene på kollektivtransport, på parkeringsplasser. De har gjort ting som de mener er viktig for folks private økonomi, da. Men LO mener jo at det har ført til velferdskutt. Og jeg bet meg også merke til at det er jo flere paroler som på en måte ikke er direkte til arbeidstaker. Nei, til arbeidsgivere og arbeidstakere, altså sånn arbeidslivet. Og det er jo litt av det som ble diskutert på opplysningen forrige uke med KrFU-lederen som ønsket å fjerne 1. mai som fridag.
3: Ja, det er jo...
0: Så det er jo ikke bare vi som på en måte har lagt merke til det. Jeg setter jo pris på fridager, vil jeg tørre å påstå. Men er det noen av parolene dere bedre ordentlig merke til?
3: Jeg tenkte litt over disse her som handler om krig og sånn.
0: Mm.
3: Fordi at en del i meg blir litt sånn, hva har dette med 1. mai, arbeidernes dag, å gjøre? Men så på en måte jeg tenker på det, og det er sånn, kanskje det er på en måte, altså nå har ikke jeg satt meg inn i på en måte hvorfor de har valgt å ha disse parolene. Men jeg føler det kan være en sånn solidaritetsting, da, for det er jo arbeidere i land som er utsatt for krig. Mm. Og krig fører jo til at folk ikke får arbeide, og ikke får muligheten til å arbeide og miste jobbene sine, og mister det de lever av. Så det kan på en måte det er det.
0: Ja, det er jo en internasjonal kampdag. Og så er det jo også, jeg har heller ikke satt meg helt inn i hvorfor det er paroler i Oslo i år. Men samtidig så er det jo også, altså krig i verden påvirker jo arbeidslivet i Norge. Med altså, alt fra høye oljepriser og høye priser generelt sett. Til at man ikke kan handle med de landene man vanligvis har handlet med. Og liksom, sånne ting. Så det påvirker jo også oss veldig direkte. Så det gir jo mening at en kampdag for oss er en kampdag for alle. Litt sånn internasjonal solidaritet.
4: Ja, det kan jo gå veldig på samvittighet også. At man konstant tenker på at det er liksom krig og uro som foregår på utsida.
0: Ja.
4: Og så blir man da påvirket i hverdagslivet på grunn av det her. Så det kan jo være derfor at de også har med det som paroler. Tenker jeg da.
3: Det blir litt sånn, på en måte, skal vi ha en kampdag? På en måte, selv om det er store på en måte, kamper og vi kan kjempe på en måte, her i Norge, så har vi det bra. Ja. På en måte, at det blir på en måte, rart å ha en kjempestor kampdag uten å på en måte, ta med de største på en måte, problemene i verden, da, og de som faktisk er mest sårbare.
0: Ja, ja vi kjemper jo for 6 timers arbeidsdager, mens i andre land så kjemper man for å få mat på bordet.
3: For å få en jobb.
0: For å få en jobb, for å få rent drikkevann og alt sånne ting. Så det er jo viktig å huske på at vi har det veldig bra i Norge.
3: Ja.
0: Og det er jo, man kan nødig snakke om 1. mai og arbeidernes rettigheter uten å snakke om streik, i hvert fall hvis du er meg og har bodd en liten stund i Frankrike, for de er veldig gode til å streike. Og har dere gått rundt i Oslos gater i den siste tiden?
4: Ja.
3: Ja.
0: Da har dere kanskje sett noen gule vester.
4: Ja, det har jeg. Jeg har lagt merke til noen. Jeg trodde det var litt sånn aprildekorasjon. Det var litt gul måned. Men jeg skjønte etter hvert at dette er en streik, altså.
0: Det er en streik, og det er en stor streik også. Det er hele 2600, mer enn 2600 ansatte som er tatt ut i streik fra 185 bedrifter. Og det er ikke bare Oslo som er i streik. Det er Tromsø, Trondheim, Sandefjord og Lillestrøm i tillegg som har blitt tatt ut i streik. Og det er hotell- og utelivsbransjen og restauranter og ja.
4: Yes.
0: De kjemper for like rettigheter. Det er, altså, jeg vet ikke om dere har jobbet i servicebransjen.
3: Gjør da.
4: Jo.
0: Men det blir sett på som et lavtlønnet yrke av en god grunn, holdt jeg på å si. Det, man tjener ikke nødvendigvis nok, og har ikke nødvendigvis de samme rettighetene som man har i kontorjobber. Men streiken her handler for det meste om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger.
4: Mm.
0: Og det har jo vært lønnsforhandlinger, og de har ikke kommet til enighet. Og de har sittet i streik nå i en uke. Og de har sagt at de kommer til å fortsette.
4: Jeg har sett at de tar ut flere og flere for hver uke som går. Og at det er flere utesteder og sånt som holder stengt, i hvert fall i helga. Fordi det er så mange som har tatt ut i streik.
0: Ja, det er jo egentlig ganske stort, for jeg føler at det skjer jo litt at vi har streiker i Norge, men jeg føler ikke at det er like synlig som denne streiken her har vært.
3: Nei, og det er jo fordi de står jo i gatene med, som de sier, med gule vester. Og på en måte, den delen der ser jeg ikke så ofte, føler jeg. Det er sånn, ofte hører en som det er lærerstreik, og det merker man fordi at skolene stenger ned, og det var jo noe sånn med noe fly og noe sånn.
0: Ja, det var noen streiker da. Og
3: så flyene gikk ikke, altså man merker det på sånne ting, men nå er det så veldig visuelt synlig. Så når jeg har gått til og fra skolen, så på hotellet på Holbergsplass, så står det alltid en gjeng, og de spiller musikk, og jeg ble jo snakket litt med dem, men står med de gule vestene og
4: vakter. Det virker som at folk koser seg med å streike.
0: Men det er jo, fordi at de er jo streikvakter,
4: de
0: er jo folk som har tatt ut streik og skal passe på at streiken opprettholdes. Og da skal du egentlig bare sitte utenfor og passe på. Det er jo veldig beleilig med så fint vær.
4: Ja.
3: Det er veldig sant. Og tenk å være streikevakt, og så hadde det vært liksom, altså det er jo april, nei nå er det faktisk, det er 1. mai.
0: Det er 1. mai. Det er arbeidernes dag.
3: Det er fint å glemme hvilken dag det er i dag. Det eneste vi har snakket om. Nei, jo, det er jo på en måte ikke gitt at det er 23 grader og sol.
0: Nei, jeg har et vagt minne om at jeg gikk på barneskolen, og at det var streik på skolen da jeg gikk på barneskolen. Og at da måtte jo lærerne sitte ute som streikevakter da også. Og da, jeg har et vagt minne om at det var skikkelig regnvær. Og jeg vet ikke hvilket år det var, jeg vet ikke hvorfor de streiket, for det kan jeg ikke huske, for jeg gikk på barneskolen. Men jeg har et vagt minne om at vi måtte være hjemme fra skolen, og så tenkte vi sånn, ja, og de måtte sitte der med sånne klappstoler og bord og passe på å være stekevakt ut i regnet.
3: Ut i regnet, ja. Nei, så sånn sett så har du jo flaks da. Altså sånn, jeg har jo minnet sånn, tenk på årstiden da, jeg har minnet at det snødde på 17. mai.
0: Ja.
3: For det er sikkert 10 år siden eller noe. Men, så det kunne jo ha snødd nå.
0: Ja, vi har jo hatt en eksepsjonelt varm vår de siste årene.

0: Alto med Storbymysteriet.
1: Opplysningen 99,3.
2: Altid redd, aldri balansert.
1: Er det konvent?
2: Jo, aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg er alltid redd.
2: Jeg også.
1: Ja, når fikk dere sosiale medier? Det lurer jeg på.
0: Jeg fikk Facebook da jeg var 13. Jeg tror jeg fikk Instagram når jeg var 14 eller 15. Og det tror jeg kanskje var fordi at det var da Instagram startet. Snapchat kom da jeg gikk på ungdomsskolen. Så det fikk jeg da det kom. TikTok lastet jeg ned og slettet i Guds år 2020.
3: Jeg tror jeg fikk det når jeg gikk i sånn 6. eller 7. klasse. For da hadde liksom alle det. Det var sånn 12-13-årsalderen, cirka. Og så hadde jeg Musical.ly veldig lenge før det, når det var en ting.
1: Mm-hmm.
3: Så det brukte jeg veldig mye, og lagde masse videoer.
1: Ja, same. Jeg tror også jeg liksom, det var sånn 6. klasse, eller når jeg fikk sånn Snapchat og sånn. For da så husker jeg maste på mamma om å få det tidligere. Men det, da var det 12 års aldersgrense, så da fikk jeg det da.
0: Ja.
1: Men nå har jo regjeringen legt frem et nytt lovforslag om 16 års aldersgrense på sosiale medier. De la jo frem i fjor et forslag om 15 års aldersgrense, men det fikk ganske mye kritikk, fordi at folk mente det kom til å skape på en måte splittelse og utstenging innad i klassetrinn. Fordi at da liksom var det noen som fikk lov til å få det i januar, og noen fikk lov til å få det i desember.
3: Ja.
1: Så derfor har de nå besluttet at det skal gjelde fra 1. januar det året du fyller 16. Så det vil si da etter jul i 10. klasse kan folk
0: få sosiale medier.
1: Og det legges også opp til at det er tech-selskapene, altså teknologiselskapene selv, som får ansvaret for å verifisere alderen til de som logger seg inn. Og Jonas Gahr Støre sier i en pressemelding fra regjeringen at de legger frem loven fordi de ønsker at barna skal få en barndom der de skal få lov til å være barn. Og at lek, vennskap og hverdagen ikke skal bli overtatt av algoritmer og skjermer. Og mener at det er et viktig grep for å trygge barnas digitale sikkerhet og hverdag.
3: Ja.
0: Altså, jeg vet ikke om det er en kontroversiell mening når det kommer til sosiale medier, men jeg syns at vi burde ha bank i det på sosiale medier, personlig. Fordi det er så mange som liksom gjemmer seg bak anonyme brukere, og det er så mye hat, og det er så mye skumle ting på sosiale medier. Og selv de som ikke gjemmer seg bak, altså man tør å si andre ting når man er på sosiale medier. Og jeg skjønner, samtidig så er det jo litt sånn personvernmessig at man skal på en måte kunne være anonym, og det er ikke alle som kan bruke sitt eget navn. Men jeg har liksom, det blir bare mer og mer råttent på sosiale medier.
1: Mm.
0: Og spesielt med de der algoritmene som vi snakket om tidligere i dag også, at sånn, jeg ser jo ikke hva vennene mine legger ut lenger.
1: Nei.
0: Fordi det er tydeligvis viktigere at jeg får en eller annen sånn der video av noen som lager mat. Mm. Det har vært mye mat i monitoret den siste tiden.
3: Ja, men de har vel innført dette i Australia, gjorde de ikke det? For ikke så lenge siden.
0: I Australia, og der funket det jo ikke så bra.
1: Nei, det funket litt sånn halvveis, tror jeg. Fordi at jeg tror det er selskapene selv som har ansvar for å sjekke alderen, og det er lett å...
3: Det er veldig lett å velge selv hvilken alder man sier at man er i disse appene også.
1: Og så finnes det sånn gratis sånn VPN-ting man kan laste ned og sånn, sånn at...
0: Ja, man kommer seg
1: rundt. Det er veldig lett å snike seg rundt. Ja. For de snakket jo om når de la frem dette med 15 års aldersgrense, så snakket de om BankID, innlogging. Men det la de jo fra seg, og det er jo det hovedsakelig kritikken mot dette forslaget går på, at det kommer da til å bli et skille mellom de som får lov av foreldrene sine å snike seg litt rundt, og er de som er litt chille på det, på en måte, og ha muligheten til det da, og de som...
0: Men samtidig så er det samme skille som kommer med for eksempel alkohol. At det er jo noen som har foreldre som tenker sånn, åja, men det er bedre at jeg kjøper alkohol til deg enn at du får et eller annet du ikke vet om på fest, så da kjøper de alkohol til barna sine fra de 16. Ja. Og så er det andre som sier, nei, ikke, du kan ikke drikke noe alkohol før du 18, og det er andre som har foreldre som ikke drikker alkohol foran barna sine i det hele tatt. Så det er jo på en måte et lignende skille. Ja, altså, i den type aldersgrense da, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, og jeg føler på en måte, hva mer kan man gjøre enn å lage en lov? Man kan jo ikke styre hvordan foreldre velger å gjøre, eller ha oppdragelsen på en måte, hvis man skal prøve å måle å få en endring på utsenging og nettmobbing og de tingene som er problematisk i barne- og ungdomsskole. Så går det jo ikke an å på en måte styre hva foreldrene gjør, på en måte. Hvordan skulle man gjort det?
0: Nei, det hadde jo blitt litt ekstremt igjen, på en måte.
1: Ja, da.
0: Og så føler jeg at det er litt sånn, nå er det på en måte en generasjon med folk som har vokst opp med iPad på skolen, og liksom alle de, altså veldig mye skjerm, ja, og veldig mye teknologi, og veldig liksom, alt har vært veldig tilgjengelig. Men vi er, sosiale medier har jo ikke vært en greie veldig lenge. Altså, som jeg nevnte innledningsvis, så husker jeg at Snapchat kom, og jeg husker også at, jeg husker at Instagram ble til. Så det er ikke, og jeg er ikke så gammel som jeg kanskje høres ut som. Jeg er 26, så jeg er liksom fortsatt ung. Jeg lover. Og da er det litt sånn, jeg føler at nå er vi i den der, på en måte, barndomsfasen da, til sosiale medier. Ja. Og vi vet jo ikke konsekvensen enda. Så det at det er litt strengere regler. Vi hadde jo kjempestrenge alkohollover i Norge. Ikke for å sidestille sosiale medier og alkohol, men det er jo skadelig å være for mye på sosiale medier.
3: Ja.
0: Vil jeg tørre å påstå?
3: Ja, altså man kan jo bruke dette veldig mye effektivt på en måte. Kommunisere veldig enkelt med folk over hele verden. Men igjen så tar det jo veldig mye tid, og de jobber jo bare for at man skal være mer og mer inne på disse plattformene.
1: Og de er veldig gode på det.
0: Ja,
1: jeg har noe veldig lett i TikTok-scrollebobla i hvert fall.
0: Ja, og så er det jo sånn, man bruker det jo til å kommunisere til en viss grad. Men jeg bruker jo ikke Instagram til å liksom kommunisere med vennene mine. Jeg bruker det jo til å scrolle. Som sagt, jeg sletter TikTok, så jeg scroller Instagram Reels, jeg da.
1: Men så mye bedre.
0: Ikke sant? Det er så mye bedre. Men så det er ikke noen kommunikasjon som skjer der. Jeg og vennene mine snakker på SMS, fordi at vi har blitt så lei av å snakke på Instagram, fordi at da faller vi opp i et sånt hull av Reels.
1: Ja, men for det er jo sånne ting jeg har reagert litt på. Sånn, jeg har sett masse intervjuer av folk som, altså, folk som intervjuer folk på ungdomsskole og sånn, om dette, og da er det sånn, å, men jeg vet ikke hvordan jeg skal kommunisere med vennene mine når jeg ikke har Snapchat. Men det blir sånn, spør om telefonnummeret.
0: Jeg bruker Snapchat til to ting. Det ene er at jeg og bestvennina mi, hun bor ikke i Oslo, så vi sender hverandre vlogger på Snapchat, og det betyr også at de trenger ikke å åpnes med en gang, så hvis jeg ser at jeg får en Snapchat av henne, så åpner jeg det bare når jeg gidder.
1: Mm.
0: Og det andre er hundebilder fra familien min. Og det er de to tingene jeg bruker Snapchat til. Utenom det, så bruker jeg SMS.
1: Jeg tror det jeg bruker Snapchat mest til er å se tilbake på alle de dumme tingene og jeg lagret på Snapchat når jeg var 12 og ikke burde hatt Snapchat.
0: Jeg fant ut forrige uke at det ikke er evig lagringsplass på Snapchat, for da fikk jeg sånn varsel hvor
1: du
0: har sånn...
1: Men vi har
0: det! Ja, hva er det for noe?
3: Ja, jeg har hatt det siden sånn november, det er sånn du har ett år igjen, hvis du ikke vil betale. Ja.
1: Det er helt... Det er jo krise, altså. Det er jo gull. Er så mye gull som ligger der, som ikke burde vært der.
0: Ja, jeg tror jeg hadde Snapchat før lagrefunksjonen var en greie. Så jeg tror lagrefunksjonen ble en ting i 2016, fordi at det er da jeg startet å lagre ting på Snapchat.
3: Husker dere når man kunne få sånne troféer på Snap?
0: Ja!
3: Det synes jeg var veldig gøy.
0: Oi. Jeg husker også da best friend-lista på Snapchat var synlig for alle.
3: Ja.
1: Oi.
0: Da kunne man se, man kunne se sånn, jeg kunne gå inn på Else sin bruker for eksempel, eller sånn profil, og da kan man se hvem som er bestevenner. Mm. Og det skapte drama. Det skapte drama, for da er det sånn, hvorfor er jeg på toppen av din liste, men du er ikke på toppen av min?
1: Derfor er jeg skeptisk til unge folk på sosiale medier.
0: Altså. Ja, jeg er veldig skeptisk til unge folk på sosiale medier.
1: Egentlig skeptisk til sosiale medier.
0: Jeg er skeptisk
1: generelt
0: til meg på sosiale medier, om jeg skal være helt ærlig.
1: Skeptisk på generell basis.
0: Ja, jeg er en generell skeptiker. Altså, ja. Jeg gleder meg til å ikke bruke dagen min på å scrolle i dag, og det håper jeg dere gleder dere til også. Nå skal vi høre på litt musikk.

0: Der hørte du bare folk med «Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig».
1: Jeg tror jeg sa feil.
2: Vi tar opp de nyhetene,
1: de sakene
3: og debattene
4: som andre overser.
0: Kaja, hva din favorittfugl?
5: Dumpap, tror jeg.
0: Dumpap.
5: Ja, julefuglen. Det er så koselig, julefuglen.
0: Åh, jeg kan sette pris på en god blåmeis, for jeg synes fargen er så fine.
5: Ja.
0: Ja. Mm. Hva med deg, Else?
6: Det er jo ikke noe tvil. Brannfakkel, men... Måke all the way.
0: Måke såpass all the way at du har gjort litt research om måken, har du ikke?
6: Ja, nå skal dere få lære masse om verdens beste fugl.
7: Måker. Kanskje det dyret som vekker flest følelser hos oss mennesker. Mange blir sinna, noen blir redde, andre bare irriterte. Særlig om sommeren, når skrikene skjærer gjennom lufta og de sirkler over oss på jakt etter mat. Men hvordan er det egentlig å være en måke? Jeg er ingen måke, så det kan jeg ikke fullt svare på. Men jeg skal prøve å forstå litt mer av hva som former livene deres, og kanskje høre historien fra deres perspektiv. Se for deg dette. Du våkner en dag, og maten du alltid har levd av er borte. Det er ikke bare litt mindre av den, men den er nesten helt forsvunnet. Du vet ikke hvorfor, du vet ikke hvordan du skal få den tilbake. Du har ingen andre valg enn å tilpasse deg. For mange måker langs norskekysten er dette ikke bare et tankeeksperiment. Det er virkeligheten. Havet langs kysten vår er i endring. Klimaendringer, overfiske og forurensning påvirker livet under overflaten. Tareskogene, de store undersjøiske skogene av tang, forsvinner flere steder. Og det er ikke bare planter som går tapt. Tareskogen er et skjulested. Et oppvekstområde, et helt lite økosystem for fisk. Når tangen forsvinner, forsvinner også mye av fisken. Og for måkene, som i stor grad lever av fisk, betyr det én ting. Mindre mat. Så hva gjør man da? Man tilpasser seg. Langs norskekysten, og stadig oftere lenger inn i landet, har måkene begynt å trekke mot byene. Ikke fordi byen er et spesielt godt sted å være, men fordi det er et sted for å overleve. Her finner de noe de ikke lenger finner noe i havet. Mat. Men det er ikke fisk. Det er restene våre. Søppelposer, matpakker, pommes frites som faller ned på bakken. Halvspiste måltider. I tillegg spiser de insekter, mark og bær. De tar det de finner. Og så er det en ting til. En kanskje enda viktigere grunn til at måkene trekker inn til byene. De kommer ikke bare for å spise. De kommer for å få unger. Langs kysten har det blitt vanskeligere å hekke. Klimaendringene fører til mer ekstremvær, kraftigere stormer, mer ustabile forhold. I tillegg er det flere rovdyr som tar egg og unger. Det som før var trygge hekkeplasser, er ikke like trygge lenger. I byen derimot, der finnes det nye muligheter. Hustak, flate åpne områder, lite vegetasjon. Hvis du ser en by ovenifra, kan det faktisk ligne litt på svarbergene langs kysten. Og for en måke kan det være godt nok. Men nærheten til menneskene skaper også konflikter. For når måkene forsvarer reirene sine, kan de bli aggressive. De stuper, skriker, jager bort det de oppfatter som en trussel. Og plutselig så er det vi som føler oss utrygge. Men kanskje er ikke det så rart. De gjør jo det samme som oss. De prøver å beskytte hjemmet sitt. Samtidig skjer det noe større. Noe som ikke alltid er like synlig i hverdagen. Ifølge tall fra Miljøforvaltningen forsvant rundt 30% av norske sjøfugler mellom 2005 og 2015. I Norge finnes det 7 måkearter som hekker. 5 av dem står på rødlista. Det betyr at de står i fare for å forsvinne. Det er lett å tenke på måker som mange, som bråkete, som et problem. Men bildet er mer sammensatt. For bak lyden av måkeskrik ligger det en historie om endring. Om en natur som er under press. Om dyr som prøver å tilpasse seg så godt de kan. Så neste gang du hører måkeskrik på en sommerdag, eller ser en måke plukke opp mat fra bakken i byen, så kan du kanskje tenke på det som noe mer enn bare støy. Kanskje det er et tegn på at noe er i ubalanse. For måkene har ikke flyttet til byen fordi de vil. De har flyttet fordi de må.
0: Reporter i denne saken var Else Fridvold Skjøning, Og lyd i denne saken var hentet fra YouTube-kanalen Fugleblikk og YouTube-kanalen Normadic Ambience.

0: Det har vært valg til studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.
1: Storbritannia innfører livslangt røykeforbud for alle under.
2: Vegpels.

0: Alechem. Det var jo den.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Hørte du
1: akkurat det jeg prøvde på?
0: Synes litt lite I norske skoler.
1: Alt for lite. Jeg husker sangen hele tiden.
0: Det var godt. Godt av moten, men.
1: Ja, det rart.
0: Velkommen til Kvekpels, Robbe.
1: Tusen takk for det.
0: Vi mangler en fyr.
1: Det gjør vi.
0: En liten hissepropp fra Bærum som ikke her I dag.
1: Nei, han hissig og på tur og gjør seg klar for race igjen, han vet du.
0: Ja, for faen. Han skal ut og kjøre han.
1: Ja, igjen.
0: En light med, for jeg begynte å bli dement. Hva han reser I?
1: Nei, denne gangen det sånn terrengsykling.
0: Og det det, ja. Mm. Ja, men nå husker jeg det. Mm. Fatbike-kongen fra Drammen. Mm. Og Bærum. Mm. Alejandro skal ut og kjøre sitt første skogsløp Fatbike.
1: Altså, du husker vel I fjor så kjørte han jo gateløpet og I år og så gikk det så bra der så nå må han ha nye utfordringer med skogsløp I stedet, ikke sant?
0: Jeg kan bare si fra med en gang til alle som hører på at det kommer til å bli rotete her I dag fordi temperaturen har allerede blitt skyhøy.
1: Ja, jeg litt spent på hvor mye det faktisk her inne nå.
0: Så varmt at jeg begynner å nyse. Fyfti helvete.
1: Prosit.
0: Jeg kan love deg at det I hvert fall oppunder 28, 29 borti der.
1: Det kjennes litt bastu ut her nå, ja.
0: Ja, og så kommer det et Ben på besøk.
1: Og da blir det enda verre.
0: Det kommer til å bli helt
1: De mange også, vet du.
0: Ja, de kom hele gjengen, det. Jeg tror de tok med hele bandet. Vi har tre setter, så jeg vet ikke hvordan jeg har tenkt å løse dette, men...
1: Han ene kan sitte på fang, vet du.
0: Dette får de bare få til.
1: Dette løser vi.
0: Jeg har også en beskjed til en av våre lyttere. Skal vi se om han I chatten I dag? Chris Berntsen I chatten, eller?
1: Ja, så jeg pålogget ut. Han skrev for 3 minutter siden.
0: Ja.
1: Så da satser vi på at han pålogget.
0: Ja, ok. Ja, men da... Ettersom broderen borte... Og det skal være generalforsamling I borettslaget vårt I dag.
1: Mm, det stemmer.
0: Så har broderen utstedt en fullmakt til Chris Berntsen, lytter av dette programmet, til å stemmegive når vi skal gå løs på sameiets samaritan.
1: Og han her, sier han.
0: Ja, bra. Så han, men det jo da du rekker å både drite, dusje, og dra deg litt I lille bransjen før du skal på jobb, for det tar sjekke før om cirka 3 kvarter, tenker jeg.
1: God tid.
0: Jeg skal gå og hente det intetanende bandet, som tror at radio et behagelig sted å være.
1: ja. Kjempebehagelig.
0: 10.000 grader, det faen helt vilt.
1: Og jeg setter genser, den skal av.
0: Ja, du har faen meg på deg hettegenser, du.
1: Det har jeg, vet du.
0: Le hoodie.
1: Det ble for mye I dag.
0: Ja, nei, jeg rakk å få av meg min I siste liten. Vårt fjerde faste medlem på lufta, uten at han på lufta, Kjetil Bråten, har også sendt oss 6 låter denne uka. Starter med et band fra Montreal, kanadisk da, med andre ord. Bad Skin heter bandet. Jeg liker det, altså. Bare kvinner I bandet har alltid vært, skriver de da, opptatt av band som frontet av kvinner fra de var unge, sånn som Bikini Kill, de var glad I Patti Smith, ja, I det hele tatt. Også L7 og No Doubt. Glemmer det, vet du. Det også. Oi, var det I gang litt?
1: Nei.
0: Ok.
1: Bare tics.
0: låta heter We Are The Girls.

0: Bad Skin fra Montreal, We Are the Girls. Skiva heter Miss Behave, altså I to ord, kom I 2024. Hjertelig velkommen, Healthy Choices.
1: Takk.
0: Det et komplett band som her, eller?
1: Ja.
0: Ja. Hvor langt har dere reist for å komme hit til oss I dag?
2: 6 timer med bil.
0: 6 timer med bil?
1: Ja, ned fra Trondheim I dag.
0: Men alle I samme bil, eller?
1: Ja.
3: Føles litt som akkurat her. Ja.
0: Hvor tidlig dro dere?
4: 11, vet du? 11-tida.
0: Hvor mange stopp var det underveis?
1: 4-5, mest Oi. Pissing.
0: Hvorfor så mange?
1: Jeg må pisse mye.
0: Men sitter du og drikker I bilen, eller?
1: Ja.
0: Men også altså,
1: vann.
0: Ja, I bilen, ok. Ja. Men hvorfor drikker du så mye I bilen når du vet du må pisse?
1: Det varmt I bilen, så blir jeg tørst.
0: Ja, men virker ikke vinduene og aircondition, eller hva?
1: Vi testet solvindu sånn halvveis.
0: Ja.
1: Det funket bra.
0: Solvindu, det et sånt takvindu?
1: Ja.
0: Men hvorfor en fancy bil det dere kjører da?
3: Vi kjører en 2007 Opel Vectra OPC.
0: Ja, det din? Ja. Så du hadde ja, alt på. Men hvorfor har du, hva det med denne bilen som så, hvorfor har du den?
3: Altså, hvorfor ikke? Jeg fikk den for 20 000 for 4 år siden.
0: Men hvorfor har du bil? Det ikke så alle som trenger bil. Hvis du bor I Trondheim, jeg ser ikke masse folk fra Trondheim, men ingen som har bil.
3: Vi skal kjøre til kvegpels innimellom.
0: Oh, ja, nettopp. Dette også bandbilen?
1: Ja. Hver gang vi skal ha noen lengre tur I den, så sier du som vi kan ta min bil. Det litt risk, men...
0: men hva gjør du med utstyret sånn da? Det I henger, eller sørger du for at det på stedet?
1: Gå baki, mesteparten. Hæ? Ikke backline, det har vi sjeldent med, men...
0: Dere får alt, altså, inn der?
1: Stort sett.
0: Ja. I bagasjerommet?
1: Og fang.
3: Stasjonsvogn, da.
0: Det vonde kår, altså.
5: Grønn bil.
0: Men alle fra Trondheim, eller?
6: Egentlig jo alle fra Røros-ish.
0: Ja. Ja.
6: En fra Åren. Åren City.
3: Åren City.
0: Men hva det som fikk dere opp dit til Trondheim? Hva det som ikke funket på Røros?
3: Det kaldt.
0: Ja.
4: Jævlig kaldt.
3: Det smått, da. Ja. Ja. Det litt større musikkmiljø og utdanningsmiljø I Oslo. Nei, I Trondheim. I Oslo, ja.
6: jeg synes det funket litt, da, så jeg flyttet tilbake til Røros.
0: Det sant?
6: Jeg kom bare fra I dag.
0: Jeg jo blitt en sånn Røros-meieriemann. Det altså hele kjøleskapet min, det jo Røros nå.
6: Oi,
0: ja. Jeg synes de jo best på yoghurt.
6: Hei.
0: Sånn, da kan vi holde det smalt. Men jeg tar meg gjennom historien til Healthy Choices, sant? Når var det begynte?
1: Ja, nå har jeg sett et par 3 år siden, ja. Kanskje. Jeg og Steffen spilte litt annet band før, som heter Bakrus, som vi falt litt fra hverandre. Så ville vi starte noe nytt, og Øyvind og Halvar kanskje de to kuleste musikere vi kjenner, som vi har vokst opp med.
0: Hvilke band dere har spilt I tidligere?
4: Litt forskjellig. Vi hadde et band sammen som heter Dab, og så har jeg spilt litt andre prosjekter og spilt litt andre band. Sloppy og These Days og litt sånne ting.
6: Og så har vi også et studioprosjekt som heter Bias, som akkurat de samme 4 medlemmene som sitter her. Så vi begynte egentlig med det litt før Healthy Choices.
0: Men hva det en annen sjanger da, eller?
6: Ja, det mer alt vi ikke kan spille live. Så vi bare sitter I studio og finner på der og da, og legger på 50 instrument, og så koser vi oss med å gi det ut på plate heller enn å prøve å øve det inn.
0: Hvor mye vanskeligere musikk det andre prosjektet?
1: Ikke så mye vanskeligere, det bare jævlig mye greier.
0: Ja.
1: Jeg spiller trillebår på en låt.
0: Hvilken lyd var det du skulle ha fra trillebåren?
1: Klang, stort sett.
0: Ja, du liksom, slår på den?
1: Ja, vi fikk den ut I liksom, trappoppgangen utenfor studio, som høy sånn betong-trappevelving.
0: Ja.
1: Mikk I toppen og trillebår nederst, og så stod og hamret.
0: Dette klokt. men så dette kom før helt I Choices.
3: Mm-hmm.
0: Det helt I bakleksa da, eller kommer det ting med de også?
3: Vi har nettopp masteret, eller snakket om Healthy Choices.
0: Nei, det snakket om det andre.
3: Ja,
0: jeg har glemt hva heter allerede.
3: Vi har nettopp fått master for neste album.
0: Når kommer det av?
3: Vet ikke.
0: Nei.
3: Ja. Når det kommer, egentlig. Ja. Det blir nummer 3 da.
0: Hvordan klarer dere å velge hvilke låter som skal hvor, ja? Når noen har laget noe nytt?
1: Jeg prøver å tenke, hadde noen kjøpt det her på en plate? Og hvis nei, så går det I det bias. Og hvis ja, så går det I Healthy Choices.
0: Ok, så det betyr at det så Healthy Choices får det beste?
1: Nei, det får det mest lett svelgelige, kanskje.
0: Ok, jeg skjønner.
4: Og lettest å spille live, kanskje.
1: Ja.
0: Men var det sånn cirka 2 år siden dere begynte?
1: Ja,
4: 2-3.
0: Etter pandemien liksom, eller overgangen der?
6: Etter pandemien, ja.
1: Pandemien. Mm. Det var, vi jobbet en stund i studio først. Øyvind drev å sykle Sør-Amerika mens vi var i studio og jobbet med første plata. Så vi holdt på med det ganske lenge.
0: Du skjønner at ikke den kan passere, ikke sant? Hva var det du, hva var prosjektet ditt?
6: Prosjektet var start sør i Chile og sykle så langt nordover som jeg kan.
0: Hvor langt kom du?
6: Kom til Peru.
0: Ja.
6: Så tok 5 måneder å komme dit.
0: Alene, eller?
6: Ja.
0: Fy faen.
6: Prøvde å få med noen, men det var ikke så mange som var interessert.
0: Hvor isolert var du på det mest isolerte?
6: 100-150 kilometer i begge retninger til en landsby, kanskje?
0: Ja. Ja. Hvordan kjentes det?
6: Det god blanding av følelser. Mer og mer komfortabel med det utover turen.
0: Var det noen som føltes uttrykt på noen tidspunkt?
6: Ikke egentlig ut på landsbygda. Altså, relativt trygt. Verre i større byer, egentlig der. Jeg var mest på alerten.
0: Hva var den skjulte skatten du oppdaget på turen som du ikke visste om?
4: Elsykkel.
0: Ja, for du var ikke elektrisk.
6: Nei da, det var vanlig tungtrådd sykkel.
0: Ja.
6: Største skatten, folk som stopper og gir deg mat, egentlig.
0: Ja.
6: Ja, jeg vet ikke om de syns synd på meg, eller, men masse hyggelige folk da.
0: Men du kjørte telt og primus?
6: Ja, blanding av telt og overnatting inne da, når jeg passerte en by eller landsby.
0: Hva var beste landet?
6: Argentina er hyggeligste folkene, synes jeg. Ja. Bolivia er kanskje kuleste naturen.
0: Ja, nettopp. Mm. Jeg har liksom, Peru står liksom så høyt på listen
6: min. Ja, jeg kom ikke så langt inn i Peru. Føler liksom ikke at jeg fikk sett det ordentlig.
0: Ja, har ikke de som har så veldig mange forskjellige klima, både ørken og
6: jungel? Ja, de har, jungel og, de har alt.
0: Ja. Mm. Har dette gitt seg utslag på albumet, altså, eller på låtgreiene, for det er jo, jeg ville tro at du kommer med en del musikalske impulser som dere ikke har, ja. Dere har jo et lite S i ærme, da.
1: Et stort S i ærme.
0: Mm. Ja.
1: Jeg tror det merkes jo, vi spilte jo inn alt av gitarer og sånne ting først, før han kom hjem.
0: Mm.
1: Så merker vi når han kommer og legger bass, altså, faen, det er jævlig mye kult her, som hvis vi hadde begynt med bassen, så hadde vi strukturert ting mer rundt det.
0: Ja.
1: Så det blir neste gang.
0: Men var du smart, eller? Og gjorde litt promo underveis? Fant noen steder å spille? Gjorde noen deals?
6: Prøvde å reklamere litt, da, for bandet. Jeg vet ikke om jeg kom så langt at vi har sikret spillejobb i Bolivia, men...
0: Men er Healthy Choices trygge nå? Eller har du liksom blitt bitt av denne basilen? Og så sørger du, altså, i det dere breaker, så, å nei, for da skal du sykle USA på tvers, liksom.
6: Den basilen har alltid vært der.
0: Så, okay. Det, så du skal ut igjen?
6: Det er en ting som må balanseres videre i livet, tenker jeg.
0: Mm. Synes dere tar det veldig rolig? Med tanke på hvor risky han er å ha med?
1: Ja! Det går veldig greit, altså. Han sier fra før han drar.
0: Men hva er hverdagen til Healthy Choices da? Er det faste øvinger og dere liksom... møtes jevnt og trutt og holder dette gående?
3: Vi øver nesten aldri.
0: Er det sant?
3: Ja, vi spiller, egentlig.
0: Konserter?
3: Ja, ja. Vi har noe, vi og Øyvind her er et studiokollektiv, så vi har et studio som vi kan bruke når som helst.
0: Ja.
3: Så vi booker noen helger når det trengs, men det er ytterst sjeldent, egentlig.
0: Ja. Dette er vi ikke ferdige med, Merke. Hvordan dere gjør det? Altså strukturen. Vi må høre på nå også denne låta How's Your Blackout Going? Hva er det å si om den? Har den kommet?
1: Den har kommet.
0: Ja.
1: Den kom i fjor sommer med resten av det albumet.
0: Som heter?
1: This is an admission. Heter det.
0: Hva handler det om?
1: Låta eller albumet?
0: Låta, ja.
1: Shit, hva handler det om?
3: Jeg og Jonas hadde vi skrivende ting på telefonen, så vi har en sånn lang liste hver. Og så fant vi bare ut at det her passer jo. Altså, vi har skrevet den samme låta hver for oss, på en måte.
0: Mm-hmm.
3: Som handler egentlig om skjødesløs fyll og...
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er det.
0: En trønderlåt.
1: Skikkelig trønderrockvise.
0: Healthy Choices.

0: How's your blackout going? Healthy choices. Alle synes det er varmt der, jeg vet ikke. Men gjør du det, Mr. Sør-Amerika?
1: Jeg var jo der når det var sommer i Norge, så da er det jo vinter i Sør-Amerika. Så der var det minusgrader om natta og alt sånt.
0: Var det minusgrader?
1: Det var det.
0: Hvordan taklet du det da i teltet ditt?
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Jeg kommer fra Røros, så det var som å være hjemme, vet
0: du. Nettopp. Er det noe sted å spille på Røros? Det er jo en del som spiller i band som hører på dette programmet. Er det et sted man kan slenge på turnéplanen?
1: Vi har jo Ungdommens Hus på Røros. Det er en del som legger turen innom. Voi, et nystartet lokale. Litt mer jazzgata, kanskje, men vi har spilt der også. Så det,
0: men dere er jo derfra, så dere
1: får an å bråke litt.
0: Ja. Nå er dere tilbake, da er det greit på en måte.
1: Ja, det er sant.
0: Men dette nye albumet, hvordan gjorde dere da, når dere nesten ikke øver? Var det sånn at, altså, ble det laget i studio, eller? Hvordan...
2: Ja, i stor grad, egentlig det.
0: Ja.
2: Jeg hadde en del demoer fra før. Steffen satt med en del, og så møttes vi og liksom flashet ut. Sendte ting ned på mail til han, som hørte på de teltet om kvelden i Bolivia.
0: Men hvordan, du fikk jo ikke øve, da? Du måtte bare øve inn i hodet ditt, på en måte?
1: Ja.
0: Tenke ut bassganger? Jeg
1: ble veldig godt kjent med låtene, bare med å høre på dem mange ganger.
0: Mm.
1: Så egentlig veldig fin sånn, måte å lære det på.
0: Ja, ikke sant?
2: Så Øyvind er jævlig rå på det, for han... kom tilbake, og så er vi jo nesten rett i studio, så skal han ta bassen, og så har han lagt det masse liksom kulere, fils. Og så kan jeg sitte her og si sånn, ja, fett, kan vi prøve en annen fil? Sånn, ja, ok, jeg kan prøve, har han et eller annet jævlig rått.
0: Deilig da,
2: ja, ja.
0: Og det er en liten Mozart borte i hjørnet.
2: Herlig. Jeg tror Øyvind kunne komme rett fra Bolivia til gig, det har gått helt fett.
0: Men tar studio litt lang tid, eller? Siden ting på en måte ikke er fiks ferdig?
2: Ja.
0: Mm. Men hvorfor øver dere ikke her? Fordi dere ikke liker det? Synes det er kjedelig? Eller er det på grunn av ting rundt som gjør det vanskelig? Eller?
3: Jeg tror det bare er tid, altså. Vi må, ja. Vi alle har jo jobbet, Øyvind bor på Rørosen.
0: Så det er ikke sånn band som henger sammen hele tiden?
2: Nei.
0: Nei? Ja, men det er ikke alle band som er det.
2: Nei.
0: Det er noen som er sånn, hvor det på en måte er det viktigste. Øvingstida er på tirsdager, altså... blir ikke så mye gjort så mye øving. Man er bare på øveren. Eller mer effektiv i sånn sett.
3: Det er i hvert fall veldig deilig å slippe det hvis man kan da. For i noen tilfeller så har man jo ikke tid.
0: Mm.
3: Og så kan man med høy selvtillit gå til en gig. Mm. Så vet man at alle har gjort skiten sin.
0: Hvem har den dårligste betalt i jobben av dere?
4: Det er nok med, tror jeg.
0: Er det det?
4: Ja,
0: ja. Hva er det du gjør?
4: Jobber på bar.
0: Ja! Ok, og baren går litt dårlig.
4: Nei, baren går kjempebra.
0: Ok, hvilken bar er dette? Hvordan man kan hilse på deg?
4: Antikvariatet i Trondheim.
0: Ok. Mm. Er det boktema som er imaget til bandet?
4: Bok og...
0: Etter veldig barn, mener jeg.
4: Bok og øl og musikk.
0: Ok.
2: Du kan sodd også.
4: Ja, sodd.
0: Men pynten, det høres ut som det skal være litt sånn gammelmodig, siden
4: det heter antikvariatet.
0: Ok.
4: Ja, ja.
0: Mm. Men er det bøker? Rundt omkring i barn?
4: Ja.
0: Ja, så man kan plukke ned og lese.
4: Kan du kjøpe en bok?
0: Kan du kjøpe de også? Ja, ja. Selger de, det blir solgt?
4: Ja.
0: Og det er en bokbutikk, basically.
4: Mest en bar som selger bøker.
0: Men nye bøker også, da, eller?
4: Mest gamle.
0: Hæ? Men hvem er det som har satt pris med disse bøkene?
4: Nei, vi har en egen antikvar som finner ut hva de er verdt, og så skriver en liten prislapp inn i første siden.
0: Men må dere ha da dobbelt regnskap? Et for antikvaren og et for dere selv?
4: Det vet jeg ingenting om.
0: Ja, men hvis jeg kommer da og kjøper en bok der, som han har priset til 250 kroner, ja. Går det rett inn i kassaapparatet liksom?
4: Rett inn i kassaapparatet, ja.
0: Ok, så han har antagelig solgt allerede til dere da?
4: Ja, kanskje.
0: Men hvordan sikrer man seg at folk ikke stjæler dyrebare bøker fra antikvariatet?
4: Nei, man må bare følge med da.
0: Ja, det er ikke bare bak barn, det må også være butikkdetektiv. Men du står for en kjempeslitsom jobb.
4: Ja, hvis folk stjer en bok, så tenker jeg, det er greit det. Det går bra. Det går fint for meg. Så lenge han betaler for den.
0: Dere må reklamere litt for ting og ting, for det skal spilles konserter, vi må huske det. Allerede, nå var det første på fredag, var det det?
2: I morra.
0: I morra, for faen! Yes. Det var snart. Hvor?
2: Kristiansand, Boksen.
0: Boksen?
2: Boksen.
0: Hva er det? Jeg kjenner ikke til den.
1: Det er på Studentersamfunnet.
0: Hva er det som heter Blå
1: Boksen? Nyåpnet scene, kanskje. I hvert fall en scene.
0: Ja. Dere alene, eller sammen med noen?
1: Vi er alene. Og så blir det Aalborg, Danmark, dagen etterpå. Da tar vi båten over og spiller med Ganser, et band fra USA, og Ekvator, et dansk band.
0: Hvordan har dere ordnet dette?
1: sende ut mailer og håpe å få svar.
0: Ja. Får man gode dealer da, når du spiller i Danmark?
1: Overraskende. De får betalt for å varme opp. Det har vi ikke opplevd i Norge for det.
0: Så ja, men helvete.
1: Det blir mer Danmark fremover, tenker jeg.
0: Du burde ikke ha sagt det høyt, vet du. Det er det flere konserter du burde vite om?
1: Malstrømfestivalen. Hønefoss-ish. 25. juli. Og så spiller vi litt i Trondheim også fremover. Ladehammerfestivalen. Mm. Steffen kan ta den.
3: Ja, nei, og så var vi jo for Twin Serpent på deres releasefest i Trondheim.
0: Når er det, husker du det?
2: To uker
3: til. 15. eller 13. mai vi fant ut.
2: 13. mai fant ut.
3: 13. mai.
4: 14. Nei.
0: 14. er Kristi Himmelfart.
2: Ja, ikke da.
0: Ja, det er, men 13. er jo perfekt da, dagen før en fridag. Altså, det er jo ingen unnskyldning. Hvor i Trondheim er det?
2: Lobbyen. Verst,
3: ja.
0: Hva kaller du det?
2: Lobbyen, verkstaden og lobbyen.
0: Ah, ja, nydelig sted da.
3: Ja.
0: Men dere er jo ganske busy da.
2: Jo.
0: Hvor mange ganger har du øvd i året?
2: Det ble det en.
1: En, tror jeg.
0: En, ja. Og så er vi nå på gig, bare nå de giggene som kommer, så er det fem.
2: Ja, ja, det blir masse øving.
0: Men spiller dere da noe nytt? Altså som dere ikke har gitt ut, eller går ikke det? Fordi hvis de ikke har gitt ut, så er det ikke innøvd.
2: Jeg hadde vel... Hvordan var det? For vi ga ut en single med en Per Bergersen-låt, mm-hmm. og da var vi i studio liksom, og tracket den, og så kjørte vi en øving, mm-hmm. og så ga vi den, og det gikk ok. Ja.
0: Er det noe bra merch som er pakket og ligger klart bak i bilen, som skal pushes på folk i Kristiansand?
1: Vi har vinyl, og vi har How's Your Blackout Going t-skjorte. Og så har vi en CD som kommer til sommeren med deluxe-versjonen av albumet.
0: Føler du at det burde gå an å lage en video til How's Your Blackout Going? Bare sånn titelmessig, så er det jo mye tematikk som er lett der.
3: Vi var inne på det.
2: Vi var inne på det.
3: Ja.
0: Det er jo bare å finne en del folk som kan ligge i litt rare stillinger med øya igjen, og så er jeg sliten ut, og så er videoen ferdig, egentlig.
4: Det ordner vi.
3: For masse venner.
0: Men er det mer musikk i pipeline da, som er planlagt? Som vi kan merke oss at skal komme?
2: Ja, ingen dato på... Jo, faen, det har vi jo. Vi skal jo slippe en greie, om ikke så lenge.
0: Når da, og hva?
1: Tre låter fra, hva skal jeg si, album 1 session, som en bonusgreie, slippes i sommer, midten av juni.
0: Hvorfor kommer de først nå? Er det først nå dere skjønte at de var bra nok, eller...?
2: Ja, eller de ble satt av, for liksom, vi ville ha albumet til å ikke være så jævla langt.
0: Mm.
2: Så vi strippet det ned til de liksom, beste 30 minutter eller noe. Og så ble det noen til overs. Så dem kommer nå til sommeren.
3: Sånn cover av Born Free?
2: Ja.
3: Av MIA?
0: Oi. Ja, jeg spør på hvordan det er løst. Ja, det blir gøy da.
2: Det er fett, altså. Men det er ikke så mye å gjøre, men originalen er så jævlig rå.
0: Ja.
2: Så det...
4: Så du har kopiert den, egentlig.
0: Men bilen står den utenfor her nå, i solsteik her, liksom?
2: Ja, det gjør den.
0: Men hva er planen nå da, når du går ut av studio her nå etterpå? Hva skal dere da?
3: Ta en pils.
0: Ja, og, men etter det, altså skal dere...
2: Sjekke inn på hotell og... Skal vi sove i Oslo?
0: Ja, for dere skal ikke tilbake til...
2: Nei. Vi regner det her som på veien til Kristiansand.
0: Ja, bra.
2: Ja.
0: Hvor bor dere da?
2: I kveld?
0: Mm.
2: Citybox.
0: Hvert deres rom, eller er det sånn firmannsrom?
3: Firmannsrom. To køyesenger og en dobbeltseng.
1: Helt riktig. Det? Ja, akkurat sånn skal være.
0: Er det faste plasser?
2: Nei, det varierer litt.
0: Okay, men vet dere nå allerede hvem som skal sove sammen i dobbelen?
2: Ofte så er det meg og Steffen, men sist så var det oss, meg og Øyvind.
0: Mm.
2: For da Steffen blekka på en sofa i stedet.
0: Ja. Nettopp. Men hva med, det er jo også når man med køyeseng på en måte... Hva foretrekkes, oppe eller nede? Det er også...
2: Nede,
0: ja. Nede, ok, så det er kamp om å slippe toppen.
2: Mm. Ja.
0: Hvorfor? Fordi man kanskje må tisse på natta, eller?
4: Høydeskrekk.
0: Ja, nettopp.
4: Plutselig ruller du ut av køysene, det er litt kjipt.
0: Ja, men du sier litt om band, altså, da skjønner jeg at dere er ikke så krisefylleband. For hvis det er sånn

0: Også at det bare var en av de som holdt på å bukke under ja. I temperaturen her inne.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg vet at det kanskje kjedelig for de som hører på at vi til stadighet gnåler om det, men det jo det litt sånn spesielt, altså, fordi man beveger seg jo inn og ut av mange lokaler i livet.
1: Ja, et par stykk.
0: Ja, og dette det varmeste som ikke konstruert med det for øya, altså bastu.
1: Yep.
0: Det finnes ikke et varmere rom. Som jeg vet om.
1: Jeg har aldri vært i et varmere rom.
0: Nei, ikke heller. Det derfor vi snakker så mye om det. Men jeg skjønner at det kan være trøttende for de som hører på.
1: Ja, ja, men de tåler det, gjør de ikke det?
0: Jo.
1: De tåler å høre på alt annet vi prater om, så da tåler de litt.
0: Ja, men det rart. Jeg hadde
1: jeg hadde en
0: liten opplevelse på vei hit, ja. Som alltid.
1: Spennende.
0: Ja, det Majorstua er jo et sånn stereotypisk sted. Det mye gamle penger, som har gjort at de har fått boligene sine, de som bor her.
1: Ja, ja.
0: Men så har de kanskje ikke så god råd selv, da. Det har arvet kanskje.
1: Ja,
0: sånn.
1: Ja, ja.
0: Så det mye litt det en del minstepensjonister med helt amazing mye eiendomskapital som bor her.
1: Tror du de skjønner at de har en hvor bra eiendomskapital de har?
0: Nei, det er
1: toppleiligheten på hjørnet på Major.
0: Ja, men det er jo det er sånn minstepensjonister som sitter på leiligheter hvert 25 millioner. Det er ganske rart, altså. Det er rart mulig her. Men også selvfølgelig en del steinrike, ekle folk. Der,
1: ja, ja, ja.
0: Men nå kom det nok inn i butikken i stad en hva skal vi si? Den dressen hadde sett sine bedre dager, han gubben der, altså, inn på Coop-en, og han har ikke prioritert personlig hygiene så lenge. Og man var ikke så...
1: Var det så ille at det var sånn aim, sånn røyksky?
0: Han lukta vondt, ass.
1: Ja, det var sånn bak, ja.
0: Fy faen. Men han var ikke så helvetes sånn møkkete, det var han ikke.
1: Nei.
0: Men det var jo dress, da.
1: Ja. Hjelp litt på lukta, kanskje.
0: Ja, jeg var helt sikker på at han skal rett bort i ølskapet og kjøpe. Mm. Han skulle ha en cottage cheese.
1: Ja.
0: Jeg må også si at kontrasten var litt sånn stor til han, for... Rett, det var på en måte trioen som gikk inn i butikken.
1: Mm.
0: Først inn på Coop-en, Åse Kleveland.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så gikk jeg litt sånn 5 meter bak henne, og så kom Dr. Stinky etter meg igjen. Så det var jo, ja, så jeg var på en måte pakket inn i en sånn cocktail.
1: For noen kontraster.
0: Ja, og Åse Kleveland, herre min hatt, altså. Hun er så sprek at det beveger seg i høy hastighet. Og det var, jeg er jo ikke en mann som legger merke til mye av bekledet, men hun hadde kledd seg flott, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var noe... Ja,
1: jeg føler hun alltid kleder seg flott.
0: Ja, men dette var veldig meget staselig, altså.
1: Kanskje du skal på forestillingen.

0: Bandet heter Foxy. Låta Tonight. Vi har en spalt som heter Samaritan, som da et et imaginært borettslag, eller et sameie da, det ligger kanskje litt i titelen, hvor vi tre bor, og Eduardo, faste vikar. Vi bor der, og så flytter det da det ene mennesket etter det andre inn i sameie. Det da folk fra historien, fra verdenshistorien, ekte mennesker.
1: Det Kristian som har funnet det fram og skrevet en slags biografi over livet deres.
0: Ja, og så flytter de inn, og så gir vi dem karakter på hvor glad vi for å få dem som naboer. Vi har 20 poeng tilgjengelig hver, så maksimumen 60, og den minste summen 3, og det litt for mange treere i dette borettslaget.
2: Ja, det mange.
1: La oss gå i gang.

0: Litt aktuelt for meg nå, for nå er det, jeg skal ha dugnad i mitt eget, det normale sameiet mitt, til uken.
1: Åh, det beste som finnes, nei, vent.
0: Ja, det er deilig. Så jeg tenker jo litt på det nå. Dagens innflytter heter Alfred Jarry.
2: Jarry? J-A-R-R-Y?
0: Ja.
2: Jarry with an
0: A? Jarry, kan det også være.
2: Jarry, ja.
0: For han er født i Laval i Frankrike.
2: Mm. Ok, så er det sikkert Jarry.
0: Jarry. Født 8. september 1873. Og dør på din bursdag i 1907.
2: Oi, han blir jo ikke så... Han blir 34, da.
0: Ja, han blir ikke så heidundrende gammel.
2: Nei.
0: Yrke, pleier ofte å si oss mye.
2: Ja.
0: Forfatter, dramatiker, syklist.
2: Det er ikke sant, for det er jo ofte en eller annen sånn apart variant her.
1: Det kommer alltid
2: noe. For det første der er sånn, åja, en sånn...
1: Så syklist er curveballen her.
2: Ja,
0: jeg føler det. Så har vi et sitat fra Alfred, som da vi antar han har skrevet på en trebit, formet som et hjerte, og hengt på inngangsdøren til der han bor.
2: Vi gjør det litt koselig.
0: Og da har han valgt å skrive, «You're looking exceptionally ugly tonight, madam. Is it because we have company?»
2: Ok.
1: Okay.
2: Ja, det kan...
0: Ja,
2: men samtidig litt sånn... Ja. Er han litt sånn kunst?
0: Ja, kanskje.
2: Sånn dikter.
1: Passiv, aggressiv dikter.
0: Jeg vet ikke hvor vi skal, vi kan jo se da. Hva vi tenker. Alfred...
2: Jarry.
0: Jarry.
2: Man kaller ham Alfred, eller?
0: Ja, hver gang det står.
1: Alfern.
0: Alfred Jarry. Ble født i den lille byen Laval i det nordvestlige Frankrike. Faren var en slags handelsmann.
1: Slags.
0: Som snart utviklet et helsikes alkoholproblem. Og familien var preget av både økonomisk ustabilitet og lag på lag med undertrykt forfengelighet. Faren forsvant ut av bildet, og moren tok med barna til renn.
2: Ja.
0: Forløpig synes jeg det er litt sånn klassisk, for det ofte er trøblet oppvekst.
1: Ja, hver gang.
2: Og, ja, altså en dårlig far som blir borte, og mor tar med seg barna til en ny by.
0: Som tenåring viste Jarry seg som et vidunderbarn, spesielt litterært. Han var dritsmart, hissig og fullstendig respektløs overfor lærere og andre autoriteter. Han parodierte dem, skrev groteske skuespill og dikt med overdreven sans for bokstavrim og absurd billedbruk. Det er greit for det blir.
2: Kanskje han er litt morsom.
0: Ja, dette er jo barneversjonen også. Kan hende han har vokst fra seg.
2: Det kan hende.
0: Han er en kjapp tur innom militæret, men alle forsøk på å lære ham noe som helst disiplin blir gitt opp, og han dimitteres. Som ung voksen kommer han til Paris og begynte på en slags kunstskole, uten å gå noe særlig inn for det. Han skrev i stedet på sitt livsverk Ubu Roa, et teaterstykke om makt, idioti og total inkompetanse. Det ble først skrevet som en intern spøk, men med en hovedperson, Pere Ubu, som bandet, som var basert på Jarrys egen fysikklærer.
2: Ok. Forløpig, velkommen til Welcome to the neighborhood.
0: Ubu Roa ble satt opp i 1896, og første replikk var merde, altså dritt, ropt høyt på åpen scene. Publikum klikket, det ble rop, piping og slåsskamp, stoler fløy veggemellom.
1: Det høres veldig fransk ut,
0: ja. Dette regnes som startskuddet for modernistisk teater, og Jarry hadde så vidt kommet i gang. Altså, forløpig, det er ikke noe trøbbel hjemme.
2: Nei, null trøbbel.
0: Ja. Han utviklet et helt livssyn, som han kalte for patafysikk.
2: Ja, nå er vi i gang.
0: Et slags parodisk metafysisk system som skulle omhandle det som er, sitat, bortenfor metafysikken, sitat slutt, og som ikke gir mening med mindre du allerede er på innsiden. Han definerte det som vitenskapen om unntaket, og skrev mer eller mindre seriøse pseudovitenskapelige traktater om dette. Ingen skjønte noe som helst. Ok, nå er vi i gang. Han innredet leiligheten sin som en scene, sov på gulvet og hadde stua full av sykler.
2: Okay.
0: Han sa at sykkelen var mitt alter og mitt kjøretøy i alle verdener.
1: Okay.
0: Han hatet å gå, og hvis han var for dritings til å sykle, så ba han venner trille ham rundt i en trillebår. Han bar alltid med seg en pistol, noen ganger to, og fyrte av skudd i taket når han syntes samtaler ble kjedelige.
1: Ja.
0: Han snakket med høy og nasalt stemme i tredje person, og konsekvent i futurum, fordi han mente det var det mest presise tidspunktet. Det, futurum er det mest
2: presise. Nasalt og i futurum.
0: Det var gøy.
1: Og tredje person.
0: Han nektet å bruke navn i dagligtallet, og kalte folk for formler og bizarre kallenavn. Han kunne referere til seg selv som, som han som kommer til å ha vært til stede. Han snakket ofte i ekko med egen kommentar. Altså, jeg går ut nå, han går ut.
1: Fy faen.
2: Så slitsomt det var for han.
0: For altså, og i dag, i Futurum. Okay. Han var besatt av absint og eter.
2: Ja.
0: Og lagde en signaturdrink kalt Levin Deter. En blanding av absint, vin og renset eter.
1: Å, fy faen.
0: Den var både livsfarlig og ekstremt brandfarlig. Han sa at det skjerpet tankene. Samtidig skrev han noen av de mest ville og språkeksperimentelle tekstene fra sin tid, inkludert et hvor hovedpersonen er født i 1898 og dør i 1898 i en robåt som seiler gjennom en bok. Han hadde ingen egen seng, så hvor som helst, under bord, på aviser eller i fengsel som han besøkte ofte. Han utviklet en egen personlig målestandard, en jarimeter, som tilsvarte lengden på armen, sin egen altså. Den brukte han til å måle bordplass, ideell sitteavstand, og det han anså som akseptabel nærhet til folk som ikke skjønte patafysikk.
2: Ja, de idiotene som ikke skjønte patafysikk.
1: Ja, tullinger altså.
0: Han skrev navnet sitt på vegger og møbler, særlig når han drakk, og sa at det var for å markere at jeg har vært her, men ikke nødvendigvis forstått hvorfor. Han matet maur med sukker i timesvis, og sa at han lærte dramaturgi av dem.
1: Mm.
0: Han satt opp en ny kalender som han levde etter med 13 måneder og 26 ukedager og erklærte 8. september 1873 sin egen bursdag som dag 1 år 0. Han døde i...
2: Det blir ikke så mye her.
0: Han døde i 1907, bare 34 år gammel, av tuberkulose, med kroppen full av eter og med en lever som en stein. De siste ordene av hans var: «Jeg dør. Kan noen være så vennlig og gi meg en tannpirker?» Dette ble da sagt på fransk.
2: Ja.
0: Det siste han sier. Patafysikken lever fortsatt som en slags halvseriøs kult med egne tidsskrifter og hemmelige selskaper.
2: Ja.
0: Ok.
1: Type.
2: Det er noen... Hvis vi tar det som trekker opp da. Han er ikke kjedelig.
0: Nei, jeg går ut nå. Han går ut.
2: Det synes jeg, akkurat det synes jeg
0: er
2: helt
0: godt. Det er Futurum-opplegget også. Jeg tror jo at jeg ville ha... når han ikke hadde rekket da ordentlig til samtale med han.
2: Ja, ikke lange, orker ikke lange. Men si 2-3 minutter kan jeg orke.
0: Naboen er litt av en type, altså. Det kan jo være gøy hvis du får gjester, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så har de møtt på Alfred nede i gangen.
2: Jeg går ut en tur. Han går ut en tur.
0: Og så kommer de opp og er liksom helt sånn utmattet. Hva er dette? Det er jo en conversation starter da.
2: Ja.
1: Men så, her kommer det folk jeg ikke kjenner. Hvor skal de?
2: Men samtidig, hvis han har en besøk og han synes den samtalen er kjedelig, så skyter han jo med gønnerne i tak.
0: Han gjør det.
1: Ja.
0: Han gjør
2: og det er et enormt minus for meg.
0: Det er katastrofe minus.
1: Han gjør det overalt også, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja.
1: Samme om det er ute eller inne.
0: Ja, han bor alltid med seg pistolen.
1: Ja, ikke sant?
2: Og han er jo da proppfull av eter og ekstremt brandfarlig.
1: Og alkoholiker.
2: Ja.
1: Og har gønner. Han er veldig uberegnelig, tror jeg.
0: Ja, det er...
2: Han kryper jo nedover og nedover her.
0: Ja, så klart han ikke skal på topp på noe vis.
1: Nei, det...
2: Men han her er en sånn fyr som jeg faktisk ikke har lyst til å si. Vet du hvem jeg har som nabo? Jeg har Jari.
1: Jari.
2: Ja, han med Jari-meteren. Han er en som nabo, ja. Hvordan går det med deg, ja?
0: Hva enn du gjør, ikke ta imot noe av det han lager. Han har en signaturdrink som kommer til å ta livet av deg.
2: Ja, men samtidig hvis han er på besøk hos deg, så skriver han navnet sitt på alle tingene dine.
0: Ja, han er det også. Sykler også. Ja. Hva tenker vi om det da? Det er noe vi får med oss på en måte.
2: Ja, det er null resale value på den leiligheten når han dør.
0: Ja.
2: Fem.
0: Hva sa du?
1: Fem?
0: Ja, kan jeg være med på.
1: Jeg synes ikke han var så bedre i forhold til alle de psykoene vi har hatt. Så jeg gir en 7-er.
0: Ja.
2: Ja,
0: det er greit.
2: Ja, det, altså. 17, det er innenfor det.
0: Takk, Alfred. Er det nå vi skal høre mannen synge igjen, eller?

0: Skulle jo tro at Kjetil Bråten følger med på oss og vet at denne ukens samaritan var en franskmann, for nå er det fransktalende musikk vi skal ha fra Quebec i Canada.
1: Ja, det er fortsatt kjempegøy at de snakker fransk i Canada, spør du meg.
0: Ja, det er det. Vil du si hva det er? Du som er så god i fransk?
1: Jeg er så god. Det er jo bandnavnet her. Det klarer du.
0: Rock'n'Roll Television.
1: Ja.
0: Med noen apostrofer her og der. Franske apostrofer.
1: Jeg tror liksom oversettelsen blir vel kom tilbake hit.
0: Okay.
1: Patricia, eller reviens ici, Patricia.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn og meg, Øystein Engedal. Halvt minutt forsinket, det var min egen tekniske kløn som gjør det, men ja, nå er det heldigvis countryen på plass, og jeg er klar for en halvtime jeg med country. Får bare snakke litt raskt for å få plass på mest mulig av musikken. I dag er den første av to hyllestsendinger til David Allan Coe, som gikk bort her forleden forrige uke, 86 år gammel. Der, så denne sendingen her blir stort sett liksom mye av hitten han, så spiller litt andre ting kanskje neste uke, så bare følg med. Jeg skal starte med den største hitten han, av dem alle, tror jeg, kanskje, ja, i hvert fall en av to-tre av de største, skrevet av Steve Goodman, og etter hvert fant man ut at det var John Prino, så han har også blitt titulert den her. Dette er You Never Call Me By My Name.

Never Call Me By Your Name der altså. En av de største hitene det til godeste David Allan Coe der. Mannen som gikk bort, altså 86 år gammel, skal spille nå en låt fra 80-tallet, en hyllestlåt. Jeg har spilt denne her før, jeg har spilt mange låtene her før. Dette er jo hans store hyllestlåt til Hank Williams. Den heter bare The Ride.

0: If you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. You know, you got a lot of competition out there now, son. It ain't like it was in the 50s when I was here. I mean, you got Waylon Jennings and Willie Nelson, Guy Clark and Billy Joe Schaefer, David Allen Cole. And you even got my son.
1: The Ride er altså. David Allen Coe, som definitivt levde etter liv, var altså 30 da han slo gjennom, men satt jo mange år i fengsel. Han i sin tidlige 20 år, og lærte mye, og han satt blant samme Screaming Jay Hawkins i fengsel. Så han ble oppdratt musikalsk også i fengselet, og ja, ikke noen fengsel i neste låtene, men alkohol, det må være med i en countryartists liv, og skal ha et par låter om det nå. Dette her er Jack Daniels, If You Please.

Jack Daniels, If You Please, der altså. Neste låta er også om alkohol. Det er han som har originalversjonen, vel, egentlig. Ikke skrevet av David Allan Coe, men George Jones hadde den store hitten. Altså, er noe kjent fordi Chris Stapleton tok teksten og lagde en ny melodi til den, og fikk en ny stor hit i moderne tid. Det ble ikke en så stor hit med David Allan Coe, men han er liksom den, ja, versjonen som er den, i hvert fall, første originale på mange måter. Dette her er Tennessee Whiskey.

Tennessee Whiskey der altså. David Allan Coe er jo litt sånn outsider i outlaw-miljøet, dette miljøet som var rundt der. Han hang mye med de gutta her, men han var jo også en av de liksom mindre kjente. Hvis du ser dokumentaren Hardcore Highway, som egentlig handler om Townsend, Santo, Guy Clarkson-gjengene, så er jo David Allan Coe også en figur i den delen der. Men definitivt en kompis av disse store gutta. Og skrev en låt om akkurat denne bevegelsen og kompisene. Den heter Willie, Waylon and Me.

bare si at den fadinga der, det var ikke meg. Det er faktisk sånn låta går, den fader plutselig ut der. Willie Waylon and Me der, altså. David Allan Coe var jo en litt sånn hardliner, hard fyr, definitivt sørstat fyr som ja, var ganske hard på mange måter, men du skal også høre etter hvert også neste uke at det er en god del myke låter han har i countryen sin også, og en av de mer kjente balladene som han skrev, og som blant annet Johnny Cash coveret, dette er låta Would You Lay With Me In A Field Of Stone.

0: nei. Mine damer og herrer og andre som nyter sol og nesten sommer, henger rundt i restauranter, gleder seg til festen kommer, chiller, henger overalt og koser seg i pappapermen, irritert som faen over sola inn på mobilskjermen. Ingen strømpebukser mer, ingen ekte problemer, bare en liten sniff av gammel hundedritt, du lukter vel. Dette skal du rives ut av. Glem det gode livet, gutta. Husk at sola gjør deg brent, og du er ganske innesluttet. Ingen grunn til å smile sånn. Husk at livet ditt er bånd. Det eneste som gir deg håp er Spillmatic, liksom. Og heldigvis hører du akkurat nå på den siste livlinja av håp i livet ditt, nemlig Spillmatic, verdens beste radioprogram om dataspill, hiphop og kyniske kvinnehatertriks brukt på uskyldige dataspillere for å tråkke dem ned og trekke dem inn i den eneste sekta som hver eneste onsdag fra 9 til 10 samles i Radio Novas lyse og trivelige lokaler i Oslos 42. beste vestkant for å svelge deg ned, tygge deg hardt, gulpe deg opp igjen og så gå gjennom hele prosessen enda en 4-5 ganger som om du var en middels tjafs aggress og vi var en overvektig drøvtygger fra dalstrøka innenfor. Og de tre storfe i studio i dag er følgende. Det er Erling Dagerås Rostvåg som tygger skrå og sparker vekk småkalvene som vil die hans prestisjefulle mannepupper. Det er Øystein Belgisk Blå Engedal, en industrimutert superku som muskuløs og deilig at alle oksene bare mø, men likevel knapt i stand til formering. Og der er Slag Ferdinand Borgersrud som ser ufattelig skummel ut, men likevel helst bare vil lukte på blommorna i stedet for å skjerpe seg og spille dataspill. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Belgisk blå, altså jeg er så fløy
0: det. Ja, du er det. Ja, ser bra ut i det der.
2: Det er en motsetning mellom å lukte på blomsten og spille dataspill.
0: Du kan vel si at oksen Ferdinands oppgave her i livet er jo å banke andre okser. Min oppgave her i livet er å spille dataspill og fortelle om det på podcast. Ikke sant? Så å lukte på blommorna blir på en måte vår kastrinering.
2: Jeg har alltid tenkt på liksom det å være sinna okse i historien om Ferdinand er en metafor for å liksom gjøre jobben sin eller liksom skjerpe seg og gjøre livet. Og så vil han bare nyte.
0: Ja.
2: Og det er jo det jeg gjør når jeg spiller dataspill. Jeg skjerper meg ikke, og gjør ikke livet og bare nyter.
0: Ja, men for meg er dataspill knallhardt arbeid.
1: Ja. Vi har jo en sending en gang i uka.
0: Absolutt. Ja. Hva sier du?
1: Vi har sending en gang i uka, vi må gjøre jobben vår, liksom.
0: Ja, ikke sant, det er det.
1: Jeg liker det ikke, jeg hater spillet.
0: Nei, fy faen, jævla Crimson Desert drit.
1: Kjøkte greiene der, liksom. Ha en jobb å gjøre.
0: Ja.
1: Unge må ha mat på bare bordet. Hardt.
0: Ja. Men jeg fikk denne uka har jeg fått en lykkelig easy way out da.
1: Ja.
0: Fordi jeg kjenner veldig godt, introduserte meg for kabalspillet Seven Devils.
2: Jaha.
0: Har dere spilt det?
2: Nei.
0: Nei, det er et kabalspill med to kortstokker som
2: altså,
0: ligner...
2: Altså, på ekte kort?
0: Ja.
2: Ja.
0: Alle kabalspill er vel mektekort på en måte.
2: Nei, men det er ikke, er det dataspill eller er det...
0: Vedkommende spiller det på mobilen, ja.
2: Ja.
0: Men egentlig er det jo en vanlig kabal, bare med to stokker. Hvor den ser ut omtrent som en sjuerkabal, altså at du skal legge kort oppe hverandre i anvær svart og rød, og så skal du legge S-a og så toerne og treerne og firerne oppover. Ja. Problemet er at du har ikke lov til å flytte bunker.
1: Nei.
0: Ikke sant? Altså der hvor du kan flytte ti, hvis du har en bunke med 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, så kan du flytte det opp en knekt. Mm. Ikke sant?
1: Ja.
0: Men her kan du ikke det. Du kan bare flytte ett og ett kort. Og de eneste stedene du kan legge et kort er jo da på eventuelt tomme plasser blant de sju da. Jeg husker ikke om det er sju eller åtte eller noe sånt. Så i tillegg så har du noen bonusplasser øverst, men de I starten av stokken så legger du ut sju kort der, eller fem kort der, eller sju sikkert da, siden det heter Seven Devils.
2: Mm.
0: Så, og de kan du liksom når som helst flytte ned i spillet.
2: For å skape en ny plass.
0: Ikke sant? Mm. Men du kan ikke legge noe opp igjen der.
2: Kan ikke.
0: Så da bare mister du den plassen på en måte. Så,
2: så hver gang du tar et kort derfra, så kan det løse problemet med at du mangler en sekseren for å få flyttet den fra.
0: Ikke sant?
2: Men ja. Da ble øyeblikkelig ble kabalen trangere da.
0: Nei da, men det er bare, da har du ikke den sjansen senere på en måte.
2: Ja, men den blir jo trangere også, for da er det plutselig flere kort på færre plasser.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja. Nei, men også ble jeg rekt dette spillet. Bare, fy faen, det er så jævlig vanskelig. Så spilte jeg det 5 ganger, og så hadde jeg ikke sjans til å få det til noen av gangene. Jeg var sånn milevis unna. Men man blir også litt sånn, jeg må prøve en gang til. Og så var det en gang som jeg kjente som jeg nesten greide det, etter å ha spilt det sånn 30 ganger. Mm. Og var sånn nesten, det begynte å nærme seg nå, liksom. Og så bare, men det, jeg hadde det jo ikke på min mobiltelefon. Så da måtte jeg leite det opp på min mobiltelefon, men det viste at det finnes ikke på Android.
2: Oi. Altså, du er glad for det.
0: Ja. Fordi altså, dette er jo et spill bare frustrasjon. Altså, det er verdens vanskeligste kabal som likevel gir deg lyst til å prøve om og om igjen. Altså, det er jo et mareritt.
2: Ja, men det er jo litt sånn som en skikkelig vanskelig roguelike, da.
0: Ja, bare at du kommer jo ikke videre på noen måte. Du får jo ikke noen...
2: Nei, men det gjør du ikke i ekte roguelikes heller. Man kaller det jo roguelite.
0: Ja.
2: Når det liksom, når du kanskje får noe XP points som du tar med deg videre og sånn.
0: Ja.
2: Når du på en måte er noe å hente.
0: Ja. Ja. Men ellers må jeg si at det er en popkulturell artighet som jeg lurer på om dere er engasjert i. Og det er Amazing Digital Circus.
2: Nei.
0: Kjenner dere til det?
2: Nei.
0: Nei? Nei, fordi det har jeg, kjenner jeg at jeg har blitt litt interessert i det siste. Men dette er ikke et dataspill, altså.
2: Det høres jo veldig sånn ut.
0: Ja, men det er en tv-serie. Eller det er en 3D-animert serie for voksne som ser ut som om den er for barn. Og som er jævlig rar og jævlig gøy. Og det som er at
2: plattform?
0: Hva sier du?
2: Plattform?
0: Nei, den er på YouTube.
2: Ja.
0: Og så er den er laget av et animasjonsfirma som heter Glitch, og som er veldig virker veldig kule, og som er veldig sånn indie-selskap, og som på en måte, sånn det ser ut for meg, bare har laget liksom web-tv, holdt jeg på å si. De har laget noe som legges gratis på YouTube, og alle er fornøyde, liksom. Ja. Og så har det bare blitt så crazy hype over den serien her, at nå har det kommet 8 episoder, og nei, det kommer 7 eller 8 episoder, 8 episoder, og den 9. den kommer bare på kino.
1: Oi!
0: Ja. Og den kommer på kino i fuckings Norge også. Den kommer i sommer, liksom.
2: 7 episoder ligger på Netflix.
0: Ja. Den ligger litt her og litt der, da.
2: Ja.
0: Men så nå skal jeg... Den har ligget ute lenge, altså. Men nå kommer liksom de siste episodene på... nå må jeg greie å få sett alle episodene frem til det kommer på kino, sånn at jeg kan gå på kino og se det.
1: Det
2: blir kjempegøy. Men det er vel litt sånn frittstående... Henger det veldig sammen, dette?
0: Nei, det virker for meg som... Men altså, foreløpig så må jeg si at jeg forstår ingenting. Jeg bare er wildly fascinated.
2: Mm.
0: Altså, det er en jente som er blitt fanget inn i et digitalt sirkusunivers, og ikke kommer ut, og alle er gærne, og alt som skjer er uforståelig og rart. Og jeg har ikke kommet så langt inn i det. Så jeg er jo på en måte litt gripig av Zeitgeisten, som forteller meg at dette er fett.
2: Ja.
0: Og så samtidig så skjønner jeg ikke helt hvorfor det er fett, men jeg digger det. Så jeg bare legger den ut der, så kan det være en generell oppfordring til å se The Amazing Digital Circus, og så kan vi jo snakke mer om det når vi har sett den, når flere enn meg har sett mer enn det jeg har sett nå.
1: Så hadde du hvor lange episoden var?
0: Nei, det er liksom, det, de kjennes...
2: Så 27 minutter eller noe sånt stod det på Netflix.
0: Jeg tror den episoden jeg er på nå er på 25 i hvert fall, men
1: jeg håper ikke kinofilmen er 25 minutter.
0: Nei, men jeg tror altså de to siste episodene, jeg tror episode 8 og episode 9 skal gå på kino.
1: Okay,
0: det er sånn jeg har forstått det. Så jeg skal leve med, det kan jo være at jeg ikke trenger å se 8-eren på forhånd. Det er jo bare et spørsmål om hvor gira jeg blir, liksom. Jeg har jo, man blir jo litt ustoppelig noen ganger. Jeg har jo lest, en serie frem i tid i den der... han der Game of Thrones-univers-serien, liksom.
2: Ja, Night of the Seven Kingdoms.
0: Night of the Seven Kingdoms, ja. Så,
2: du har lest, begynt å lese bøkene?
0: Ja.
2: Jeg har skrevet små og lettleste greier.
0: Ja, kjempesmå og lettleste. Ja. Men jeg har lest de to første, da. Mm. Så jeg har nå lest den som vi har vært gjennom, og så har jeg lest den neste.
2: Ja. Tror du det ødelegger litt når den serien kommer? At du vet hva som skal skje og sånn? Blir du tatt på senga av et dødsfall der i hvert fall, og det er sånn man vet hvis man leser boka.
1: Ja. Det er noen endringer i serien, er ikke det?
0: Det er ikke mye, ass.
2: Det er småtteri.
0: Det er ganske tett på, liksom.
2: Mm.
0: Men jeg vet ikke.
2: Det er mye som er skrevet om, fordi det er mye indre monolog i boka, visst nok.
0: Ja.
2: Så det de har gjort er at de har tatt en del av den indre monologen hans og gitt til andre. Eller gjort at han sier høyt til hestene sine, eller fortror seg til noen folk og sånn.
0: Ja.
2: For å gjøre det mer filmatisk.
0: De gjør litt mer callbacks og sånn i tv-serien til gamle dager, sånn, sånn jeg husker det. Men
2: det er fordi boka er jo skrevet før han fant opp universet rundt, sånn at den teksten befinner seg i et lite vakuum, mens vi som ser det nå, liksom bare, åja, men det er de som skal bli til de og som skal, ikke sant, og da, ja.
0: Men samme det.
2: Men ja, jeg liker, jeg er veldig glad i sånne surrealistiske steder, ja. Da internett var litt ungt, kanskje til og med før YouTube, og helt i starten av YouTube og sånn.
0: Du vet, jeg er en veldig, veldig gammel mann, så når du sier da internett var litt ungt, så tenker jeg, åja, 1993, det var hyggelige tider.
2: Nei, jeg føler at internett kom, eller ble sånn allemannseie rundt 94.
0: Du kom, eller ble sånn allemannseie.
2: Ja, mora di ble allemannseie 94. Men, ok, så... men i hvert fall, det var en periode der hvor det var noen sånne der... små animerte serier, men det var gjerne bare sånn 5 minutter og sånn da, som bare gikk sin gang, og jeg ble veldig lett sånn hekta på de.
0: Ja.
2: Så sånn der Simon's Cat, for eksempel, som er bare sånn litt sånn animert serie av en fyr som har en katte, som liksom bare gjør sånn som katte gjør, velter vaser og holder på liksom, men veldig sånne korte, små slapstick øyeblikk liksom, og veldig pent laget. Og det er sånn, det husker jeg kunne liksom, åh shit, der er det en til liksom, for da var det jo ikke sånn at du bare fulgte en kanal, og så fant du alle. Du måtte liksom laste ned, eller snuble over dem på et LAN, eller et eller annet sånt. Og da, også en sånn der rar sånn der, serie med en eller annen sur ugle eller ørn eller sånn som sitter på en grein, og så kommer det andre fugler og plager den. Og så skjer det rare animerte ting med dem. Og så liksom, sånne ting er jævla, jævla gøy da. Så jeg er litt spent på om det liksom treffer den nerven der, for da er jeg hooked med en gang. Den der litt absurde sånn mellomting mellom absurd humor og Tom og Jerry på en måte.
0: Ja, men det låter ekstremt presist det her altså.
2: Nei, men gøy.
0: Ja. Hva med dere andre? Har dere hatt noen opplevelser?
2: Har vi sett noe på TV siden sist?
0: Ja. Jeg bakka fra sparken liksom, men
2: rart altså.
1: Så ikke det på TV?
0: Nei, jeg så ikke det på TV. Nei.
1: Så på nettet.
2: The revolution will not be televised, sier du?
1: Ja, det er helt sant.
2: Det gjelder også i Vålinga.
1: Men, to særlig.
2: Nei, altså...
0: Vi skal få Jan Halvor Halvorsen som ny trener, vet du.
1: Og bare pass deg til han, du begynner å dusje med gutta. Da.
2: Fotballinternt.
1: Åja, nei, har du ikke hørt det?
0: Nei.
1: Nei, ryktene sier at han alltid får sparken når han dusjer med gutta, fordi han er ganske godt veldig utstyrt.
2: Åja,
0: sånn,
2: ja. Så da blir alle...
0: Alle blir misunnelige.
2: Så går det utover prestasjonen. Ja. Skjønner.
0: Fy faen, det er det beste ryktet.
2: Men den setningen kunne ha turnet darkere også, på en måte. Jeg ble litt lettet når du forklarte hvorfor.
0: Ja, absolutt. Du måtte...
1: Ja, det er sant. Det kunne vært darkere, absolutt.
2: Ok, ja. Nei, hva... Jeg har spilt... Jeg er jo fullstendig hektet på Hades 2.
0: Ja.
2: Men det skal jeg kanskje liksom anmelde litt sånn grundig. Og ikke bare si litt sånn løsende. Nå har jeg på en måte avslørt litt om det er et bra eller dårlig spill.
1: For de som skjønte, tok hintet liksom.
0: Dette har ikke vært for deg som, som da når oksen Ferdinand må ut i ringen og slåss.
2: Nei. Det jeg kan si er at jeg var litt småfrustrert over at jeg ikke hadde så mye tid til å spille sent i forrige uke. Sånn at da begynte jeg liksom å drasse på litt rundt på den switchen, vet du.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og Nesobotten, for eksempel. Fin, særlig hvis du får deg bord, da. Den nye, altså Switch 2 har jo en veldig mye mer robust sånn stand, sånn der ting du flipper ut så den står stødig. Mye, mye bedre enn eneren. Og så skjermen er jo ikke mye større, men den er litt større. Og det har ganske mye å si. For liksom hvorvidt ting føles smått, eller det er lett eller vanskelig å lese tekst, eller altså det virkelig. Det er en stor forskjell. Og så tror jeg en annen ting som også løfter opplevelsen veldig mye, er jo at skjermen også er mye bedre på liksom lysstyrke og sånn da.
0: Ja.
2: Så at du kan liksom spille selv om det er lyst. Du kan liksom ha litt sol på den, og likevel se hva som foregår.
0: Ja.
2: Og det... Ja, jeg må bare si at jeg... Hvis du hadde spurt meg for 2 måneder siden, ja, hvor lurt det egentlig var å kjøpe den switchen, på en måte, så ville jeg kanskje vært villig til å innrømme at det var kanskje et lite bomkjøp, for jeg har egentlig ikke spilt så mye på den, og det jeg har spilt på den har stort sett vært spillet jeg hadde på Switch 1, mens den står i TV-en, og dessuten så var det et eller annet med den nye Mario Kart som aldri fenger helt, så jeg har liksom ikke puttet det, plukket det opp ordentlig, og altså liksom, så hvorfor brukte jeg egentlig, det ble jo liksom 6000 til slutt med liksom ekstra kontrollere og alt som hører med, egentlig. Men nå, nå er jeg så glad for at det er den. Det er så fett å ta den med rundt. Så det har jeg spilt siden sist. Jeg har spilt Switch 2, motherfucker. Det er en så mye bedre opplevelse enn å bære den eneren rundt hånden. Det vil jeg tro på.
0: Ja, men så bra.
2: Da er jeg i sted.
1: Spill 2 spill. En er jo Crimson Desert, selvsagt. Spilte videre. Kommer til 50 timer nå. Crimson Desert. 50 timer spilt nå. Det er ganske mye.
2: Påstår at lærerne gir retter mye på kveldstiden. Men,
1: gjør ikke det.
2: Nei, gjør ikke det. Spiller spill,
1: ja. Ja. Så jeg fortsatt. Jeg koser meg litt der. Altså, jeg er litt sånn redd for at begynner nærmere den punktet hvor jeg kanskje liksom... skal jeg spille videre? Ikke mest for det. Nå må jeg liksom sette meg inn i et par ting, føler jeg, før jeg virkelig skal liksom spille videre, da.
2: Men er ikke det en slags vei til... Altså, jeg har alltid tenkt, sånn som dere har beskrevet spillet, jeg har ikke spilt det, at den store faren her er at du kanskje skal holde på i nærmere 100 timer uten at du egentlig føler at det er noe progresjon, da.
1: Ja.
2: Du fortsetter å plukke de samme blomstene, liksom. Mens det der at du... må sette deg inn i et nytt system, eller liksom ta et eller annet til et nytt nivå, er jo kanskje et tegn på det motsatte, at da nærmer vi oss et sånt eskaleringspunkt, som kanskje kan være med på å holde motivasjonen oppe.
1: Ja, for det er litt der da, det er et par ting jeg liksom bare, ok, her må jeg liksom sette meg inn på hvordan funker dette skikkelig i en måte, for å få det lille eskaleringspunktet. Og så driver de fortsatt og patcher og oppdaterer og gjør ting bedre og bedre hele tiden.
2: Ja.
1: Og det er en både kul ting, men samtidig er det en sånn ting, skal jeg vente en måned, for da har de sikkert patchet enda mer i en måte.
2: Hvis du venter en måned, nå kommer du aldri til å plukke opp.
1: Nei, det er det jeg er litt redd for. Så nå har jeg liksom et spill der jeg spiller det måte her og der, og så håper jeg har noe innmellom spill. Jeg har jo spilt et spill til, som jeg skal snakke meg etterpå, måte, som var en liten pause i det, for jeg tror det er det perfekte måten å spille Crimson Desert på. At jeg spiller det ganske ofte, men så kan jeg liksom komme inn med spill innimellom, og så men ha det alltid som en sånn.
2: Sånn har jeg litt også, særlig fordi jeg var dum nok til å introdusere Clair Obscur for kona, så det er ikke alltid TV-en er ledig. Og da er det jo for det første greit å ha noe på en annen plattform. For eksempel en datamaskin, eller en switch, bare switch. men også fordi jeg liker kanskje å ha et litt stort prosjekt, spill, som liksom du kan gå inn i, og så noe annet på si som du kan plukke opp hvis du har 20 minutter til overs.
1: Ja.
2: At det er litt sånn forskjellig... Det er noen spill du ikke kan spille bare 20 minutter, det er, du må liksom spille i en time hver gang.
0: Kan jeg bare si? Hvorfor? Hvis kona di spiller Clair Obscur, kan du ikke bare legge deg ved siden av henne i sofaen og døse litt med øya mens du koser deg og ser på at noen andre spiller Clair Obscur? Det er jo en win-win situasjon. Men det er kanskje kua ferdig når han kommer tilbake, altså. For meg, så,
2: jeg kjenner at det klør litt, og en av grunnen, hvis hun hadde spilt noe jeg ikke synes var så jævlig fett, så hadde det jo kanskje vært lettere. Men fordi jeg selv er så glad...
0: Det er sånn å se på barnefotball, på en måte.
2: Ja, men for det første så spiller hun på Easy. Så det er ikke så spennende, på en måte. Nei. Fordi hun kan liksom ikke dø, føler jeg. Det gjør noe voldsomt med balansen å spille på Easy. Jeg trodde Easy først og fremst var at du fikk litt større vindu for å blokke, og det er det jo også. Men det er noe med at liksom... Når du har 1000 oppe da, og fienden skader 42, så er det liksom aldri farlig.
0: Nei.
2: Mens jeg synes at en av de tingene som var litt sånn deilig med Clair Obscur var at du var litt sånn... Du var i skille mellom nær døden og omnipotent til hver tid. Liksom. Stod balansert på en knivsegg, og det var litt ålreit i balansen der. Men så andre er jo at jeg får så lyst til å spille selv da.
0: Ja.
2: Og da... Jeg får selvfølgelig lyst til å spille Clair Obscur, men jeg får også lyst til å bare spille noe. Så når jeg sitter og ser på, så ender det ofte med at jeg går et annet sted. Men så hender det også at jeg sitter og ser at hun stanger mot en eller annen, for nå har hun begynt på sånn der endgame shit, sånn der, det er sånn endless tower greier med vanskeligere og vanskeligere bosser, og hun driver å holde på der, og der får hun litt motstand. Så da hender det at jeg sitter i sofaen, men da er det gjerne for å diskutere litt mulig builds og sånn da. Og så når hun, hvis hun stanger for lenge, så hender det hun sier sånn, kan ikke du prøve da? Ikke sant? Og da enten så gjør jeg det, jeg tar en eller annen vanskelig boss for henne, eller at hun vil at jeg skal gjøre det på min figur da. Sånn, for å se om det går med den bilden på, men bare med vanskeligere stats, alt jeg på å si. Så ja, det hender vi er to om det, men som regel når hun spiller, så blir jeg sånn, ah, faen, hva skal jeg spille nå? Men også behovet for kort versus langspilling da. Ja, ja. Man må ha to parallelle greier gående.
3: Absolutt. Ja, kan jeg bryte inn med et annet problem jeg har?
1: Ja.
3: Som jeg har tenkt litt på?
2: Ja.
3: Det kommer jo Assassin's Creed Black Flag.
1: Ja.
3: Remake.
1: Gjør det. 9. juli.
3: Ja, rett rundt hjørnet. Nei, nei, det er juni. Juni tror jeg det er.
1: Juni er det.
3: Ja, det er ganske snart. Det kom litt plutselig for meg. Og så må jeg jo si at jeg tror at hvis jeg skulle rangert Assassin's Creed sånn etter husken.
2: Så er eneren på topp, og så...
3: Nei, så er det komplisert. Det er mange jeg liker, og så er det... Og så er jeg på en måte... Men jeg må si at de som er i USA, er de London og USA er de jeg liker minst.
2: USA er treeren, hvor du har indianer og sånn, ikke?
3: Ja. Men på en måte, denne er fireren, kanskje? Black Flag. Ja, altså, ja. Men den er blant de tre, da. Så, ikke sant? Ikke den, Black Flag, ja. Så samtidig så er det jo en Assassin's Creed. Og de har jo remaket den. Så den er jo sikkert mye fetere nå enn den var før.
2: Jeg elsket Black Flag, ja.
3: Gjorde du det, eller?
2: Ja. Jeg spilte jo dritten ut av eneren og de tre toerne, ja. Som man kan si. Også,
3: kan man egentlig det?
2: Ja, og så så spilte jeg aldri treeren noe særlig. Men grunnen til at jeg elsket Black Flag, skal sies, var at jeg satt der med en PlayStation 4. PlayStation 4, som det ikke fantes spill til. Altså, det var nesten ingen fete spill. Og det var mye dyre spill som ikke virket så bra og sånn. Så jeg husker jeg satt og lastet ned gratis spill på PlayStation Network og testet ting og holdt på. Og så kom liksom Black Flag sånn en måned etter launch eller noe sånt. Og da var det liksom det eneste skikkelig velfungerende spillet liksom. Ja. Og pluss jeg likte å seile. Likte å synge shanties og skyte på andre skip og sånn. Likte den biten veldig, veldig, veldig godt da. Så Black Flag er en av høydepunktene for meg.
3: Ja, fordi det er rett og slett sånne du kanon-duellerer med andre skip, er det ikke det?
2: Men det, av en eller annen grunn, så jeg kom til slutten sånn, nå skal vi inn i den siste hemmelige hula-aktig, ikke sant?
3: Hvis det er lov å si.
2: Hemmelig hule.
3: Det var det
2: ja.
3: Jan Halvor ja, sa.
2: Nei, men hva er det vil jeg si? Jo, og så bare. Og da er det sånn, da utsetter jeg det litt. For jeg tenker hvis jeg går inn her nå, så risikerer jeg at jeg plutselig har rundet det. Så det kan vi ikke ha noe av. Nå må vi ut og samle alt, ikke sant? Eller liksom plukke ting og finne de skattene og holde på. Og så fisler det ut, så jeg har jo ikke rundet det. Og til å ha likt det så godt, så klør det litt å ikke ha rundet det. Det er mange store spill jeg aldri har rundet, men det der føles det som jeg burde ha rundet. Og derfor så har jeg liksom lekt litt med tanken da. Bitte litt med tanken. Men det er ganske mye å spille gjennom bare for å oppleve de siste 20 minutter.
3: Også, for å være helt ærlig, så må jeg også si at jeg synes det er jeg har jo kjøpt dette spillet før!
2: Ja.
3: Jeg har ikke noe lyst til å betale 900 spenn for noe jeg har betalt 900 spenn for før. Riktig nok i 2012-penger da, eller når faen det var. Så, men det er fortsatt... Det er, Der, kanskje, men kanskje jeg kan, kanskje jeg må finne fram, kanskje jeg kan liksom få rabatt ved å bevise at jeg har eid det fra før.
1: Hvordan skal du klare å bevise det?
2: Jeg er litt nysgjerrig på...
3: Ja, vel sikkert at kanskje jeg kjøpte på PlayStation?
1: Ja, det hadde du kanskje ikke fysisk også. Kontoen er fysisk, tror
3: jeg
1: det, eller?
3: Jo, det var kanskje, kanskje på... Ikke, var
2: på disk,
3: ja. Kjøpte man spill online på PlayStation 4? Ja, man gjorde det.
2: Ja, ja det gjorde man.
3: Ja.
2: Men... ja, det kan ha vært på disk, altså.
3: Ja. Men da kanskje jeg kan stikke en disk inn i en maskin, altså. Vet du for
2: det? Jeg er litt nysgjerrig på... Jeg tipper svaret er nei, da. Ja, men om du kan loade en gammel save inn i det.
3: Det var gøy. Nei, du kan sikkert ikke det, eller?
2: Nei, fordi jeg tror de har gjort litt for mange endringer.
3: Mm. Det virker sånn. Det virker jo sånn.
2: Jeg blant annet tonet ned nåtidseventyr.
3: Ja. Mm. Og så har de jo... unnskyld. Og så har de jo endret bruker... altså, de har jo endret liksom... kontrollene og sånn.
2: Jo, jo, men en save oppdater. Trenger jo bare innholde info om hva slags gear du har og hva du har samlet, liksom.
3: Jo da.
2: Ja, men. Så det er ikke noe problem. Men ja, nei, nok om det. Dette er jo ferdig med å bli en stappfull sending allerede, der slag.
3: Ja, vi må gå videre, vi må spille rapmusikk.
1: Ja!
3: Ja!
1: Vi skal spille... Unge Obi.
3: Ja, bra, hvilken da?
1: A4.
3: A4, det tror jeg ikke jeg har hørt engang. Unge Obi er jo helt rå.
1: Ja, ja
3: det blir bra.
1: Hør låta da.
3: Ja, kult.
4: A4 bitch, A4 bitch. Stack it up, stack it up. A4 bitch, livet mitt 9 til 5. For

0: jævlig dårlig.
1: Mm. Og det har jeg ikke spilt. For det hadde jeg flaks, for det hadde jeg, tror jeg ikke gå glipp av det liksom. Og så bare, ja, nå har kommet nytt Life is Strange. Og så sånn, du kan kjøpe begge to samtidig. Og så leste jeg det, ja, det fikk dårlig kritikk. Jeg bare, nei, fuck it, det gir jeg
0: ikke. Da sparte du de 10 spennene.
1: Ja, rett og slett, ja. Mm. For å bare spille det nye spillet. Som jo er liksom litt sånn blast from the past, fordi du er tilbake til Max, som er det som er hovedpersonen fra første spillet. Og
0: andre spillet.
2: Hun er fotografen.
1: Hun er fotografen, ja. Ja. Hun fotografen, og hun var med spillet før også for så vidt, som jo er fotograf, og hvis vi ikke vet det, så kan hun jo da spole tiden tilbake. Ja. Ja. Så det er jo det som er liksom greia med spillet, at du kan spole tiden tilbake og gjøre om ting, og at du kan... spørre folk, få informasjon, spole tilbake så du har informasjon når du snakker med neste gang, ikke sant?
0: Ja, ja. Men så er jo greia med spillet er vel hennes indre følelsesliv, ja, egentlig. Absolutt, ja. Altså bare sånn så vi ikke tror dette er et nytt Braid. Eller,
1: nei, ja. Mm. Det er jo den indre, og det er liksom det beste med kanskje de første spillene er jo akkurat den der greia der, at det handler om da de er hun og Chloe, egentlig da, som er verinna hennes, måtte er tenåringer og det å vokse opp når det er 18, 16, 17, 18 måte, og barn, indre kampen, altså hvem er jeg? Jeg kan fortsatt snu tilbake tiden, endre fortiden, men da endre andre ting. Altså det er en veldig sånn der eksistensiell greie da.
0: Mm. Som du spiller først. Famle litt rundt.
1: Ja, ja, famle litt rundt, ikke sant? Der. Og de første spillene så er det veldig sånn tydelig at hun endrer på fortiden, men da endrer jo fremtiden seg dårlig, liksom.
0: Ja. Ja.
1: Så det er jo dritkul spill, og så har det kommet en del andre ting. Du hadde jo toeren, så var det brødrepar som var i det.
0: Men de kunne ikke skru tiden tilbake, eller?
1: Nei, de var noe annet, jeg husker ikke hva de kunne. Ja. Og så hadde noen andre regler, litt forskjellige ting der. Denne her tar jo tråden egentlig opp etter forrige spillet. For nå har Max har blitt ansatt på et universitet, liksom, som en sånn fotograflærer-type.
0: Oh.
1: Ja. Ja, ja. Så hun har, jeg vet ikke om gamle, jeg tipper den her som midten av 20 år et eller annet sted. Og det er en forespillet som tydeligvis handler om det, hvor en forespillet tydeligvis en venninne som også har noen sånn, er sånn shapeshifter-greie,
0: ja.
1: Og hvor i måte hun har lagd to parallelle virkeligheter. Dette spillet åpner med at hun har vært på en borte en helg, kommer tilbake, og så ser hun hele dette universitetet sitt brenne ned, på en måte, der. Og så ser hun liksom noe dramatisk rundt dette her, da, at det er et dødsfall også. Hun har tydeligvis tatt et bilde av det, og dermed så kan hun da skru tilbake i tiden. Oh, ja. Akkurat tilbake når hun kommer, i en måte, for det er vel to-tre dager tilbake igjen, for å da prøve å unngå at denne brannen skal starte, da. Det er liksom kluet på spillet.
0: Men bare hvis hun tar bilder av ting, at hun kan...
1: Nei, hun kan uansett spole tilbake, men hun kan gå inn... Altså hvis du ser bilder av noe, så kan hun gå enda lenger tilbake i tid. Altså vanligvis kan du på en måte ikke spole så veldig langt tilbake i tid, men hun kan på en måte gå inn i bilder og gå litt inn i, lenger inn i fortiden da.
0: Skjønner. Ja. Mm. Det er lettere å liksom navigere seg til noe hvis du kan feste blikket på det.
1: Ikke sant. Ja. Mm. I tillegg så er dette spillet, første spillet du kan spille to, fordi Chloe, som er da denne venninna hennes som du møter i de første spillene, hun er tilbake igjen der. Så hun er jo egentlig litt sånn dratt på veien som en sånn manager for et band, liksom, og den delen der. Og skal oppsøke en, så hun kommer tilbake igjen liksom der for å oppsøke sin gamle venninne, liksom, for de har jo ikke hatt noen kontakt på lenge, mot det.
0: Ja.
1: Så du kan spille begge, du bytter, det er Max er hovedpersoner, men av og til så er du Chloe også.
0: Ja, men hvis du, når du sier du kan spille to, mener du to player, eller mener nei, du kan styre to forskjellige to. Personer?
1: Du er, historien er litt sånn som Resident Evil, for det forespillet at du måtte switche litt mellom deres historier. Der, så det er liksom kul at de to er tilbake igjen, der på The College. Det kan sies på starten, så skal du gjøre fem valg, fordi det er sånn, du har gjort noen valg tidligere i noen spill, nå kan du velge hva du skal gjøre. Det er bare fem ting. For eksempel, ble Max og Chloe, ble de venner, eller var de kjærester, ikke sant?
0: Ja.
1: Fem sånne valg.
0: Men kan du da, fordi det husker jeg fra Mass Effect, for eksempel, så kunne du starte og spille Mass Effect 3, og så bare ta de valgene, eller du kunne liksom loade saven, og så huske den valgene?
1: Jeg er litt usikker, fordi...
0: Fordi du ikke spilte forrige?
1: Ja, og fordi det var på en annen plattform, så det er jeg måtte ikke koblet til, så jeg ikke vet sant. Ikke faktisk. Nei. Men jeg tror det skal være sånn som Mass Effect.
3: Brunyttet du sjansen til å...
1: Altså, jeg følte sånn at jeg husker jeg spilte den, det er at Max og Chloe, de... blir kjæreste i en måte, de passer i sammenfølge, og så er det to andre hun kan bli kjæreste med, det er i det nyere spillet, de følte jeg, nei, de må være venner, fordi meg passer det mer godt med storyen da.
0: Så du benytter, jeg føler det er jo litt i spillet sånn, å gå til

0: bak og skrive om historien.
1: Ja, ja.
0: Skjønner du?
1: Ja, ja, altså, absolutt. Jo, ja, ja, absolutt. Ja. Jeg husker ikke alt der heller.
0: En slags metakommentar. Ja. Ja.
1: Men spillet handler da om at du skal prøve å finne ut liksom, hvem er det som starter denne branden her, sånn at du kan stoppe branden og redde dine venner og alle disse college-folka som dør inne i branden da. Ja. Det er liksom egentlig basic storyen her liksom. Mm. I tillegg til at Chloe kommer tilbake, og dermed så er liksom nok det spenningsforhold de imellom da. Det er to utrolig kule karakterer liksom. Altså Max som er litt sånn straight egentlig, mens Chloe er litt mer sånn punkete, men de passer så godt sammen da. Du kan
0: men
1: spille
0: samtidig det. Så har de vært litt fra hverandre. Ja. Hun har levd et spennende utsvevende liv, ja, mens Max har grodd fast i tweedjakka si på universitetet altså, eller, ja.
1: Ja, litt sånn
2: ja, men, altså, ærlig talt, hvis du er fanatisk opptatt av analogt fotografi, så er det ikke så mange andre yrkesvalg der ute enn universitetslærer altså.
1: Det er helt sant liksom,
2: du kan selvfølgelig bli en rik og berømt kunstner,
1: ja.
0: Ja, men poenget her er i hvert fall at da har de hatt en kjemi. De har vært kjærester som de har valgt, men ikke sant, de har ikke hatt et avstandsforhold gående. Så da er det jo alltid spenning knyttet til liksom, hvordan blir kjemien når vi kommer tilbake da? Plukker vi det opp som om ingenting har skjedd, eller hva, hvor er vi liksom? Det er jo, det har jo mange sikkert opplevd i løpet av livet sitt også. De har hatt en barndomskompis de ikke har sett på noen år, og så plutselig prøver man å henge igjen. Ja. Hva skjer da?
1: Og så har du den siste, en tredje person, hun er Safi-personen som er med i forrige spillet. Ja. Hun er jo også med, kommer inn her, måte, som er en person som tydeligvis for meg virker som er dratt vekk, men også kommer tilbake igjen. Fordi der har de også måtte endre historien. Og hun og Chloe er måtte, litt sånn intertwined i en slags annen virkelighet. Måtte, så de møter hverandre i en slags type drømmeverden innimellom, fordi begge deres virkelighet i dag er jo annerledes enn den egentlig var. Hvis du skjønner, ikke sant? Fordi hun har gått tilbake til den, så har hun egentlig...
0: Fordi man har skapt parallelle universer.
1: Ja, ja, ja, så de er også intertwined i en slags parallelt univers. Da.
0: Føler du at dette blir forklart bra, eller føler du at det er en sånn greie du hadde skjønt mer hvis du hadde spilt alle de forrige spillene?
1: Nei, det føler jeg blir forklart bra når jeg har spilt liksom, hvertfall det jeg spiller, men det føler jeg at det henger godt sammen. Du skjønner det ganske greit, ja. Det han har det klart å forklare godt. Jeg må si at jeg synes denne Safi-personen er en dårlig person. Altså litt sånn... Altså sånn, på rett og slett...
0: Altså dårlig skrevet
1: karakter. Dårlig skrevet person karakter. Ja. Fordi veldig mange karakterene er litt sånn... Mange karakterene er litt sånn, ok, du har noe god og dårlig skrevet. Hun fremstår veldig lenge som bare sånn kjipt. Du blir sittende litt sånn bare... Hvorfor har Max vært venn med deg liksom? Altså litt det, av følelsen der.
0: Men dette var så, jeg merket det så jævlig når du sa, for alle de andre har Erna navn, det er Max, det er Chloe, og så er det Safi-personen. Og det minner meg veldig om da min farmor snakket om folk hun ikke likte. Så var det sånn, hvordan går det med han der, hva han heter igjen? Mens liksom en gang hun likte folk, så husker hun navnet på første forsøk, og ikke sant? Så det, du var litt der nå.
1: Ja, ikke sant.
0: Det skinner gjennom at Safi er ikke stokke høyt i kurs.
2: Nei, men er det fordi Safi har brent ned skolen?
1: Det skal jeg ikke si noe om.
2: Nei, men tror du det?
0: Altså, han er skrevet for å være unlikable, sånn at du skal...
1: For det der har jeg ikke spilt forrige spillet, så jeg skulle gjerne visst hvordan forrige spillet var, for det er jo tydelig at ting har skjert seg her, og noen sånne ting, så jeg er ikke helt inne i den storyen der. Men det er det du må spekulere i, da, ikke sant? Og det er det som er for så vidt litt gøy, at du må spekulere i det, du må prøve å finne ut hvem det er. Det er mange ulike leads, liksom, det her. Og du må... Hvem du skal stole på da, ikke sant? Så jeg vil ikke stole litt på Safi, for jeg prøver å dele med henne, samtidig som jeg ikke helt stole på henne, ikke sant? At du har den der delen der, og du har veldig mange sånne karakterer som du bare, ok, han virker jo grei, men samtidig så har han, der kommer det en ting, så du må i en måte pusles
0: på
1: dette. Men
0: er det gitt at dette er en brandstifter, og ikke en knekt ledning, på en måte?
1: Ja, de kommer innom det så vidt, liksom, fordi du har en annen kompis som er verdens godsligste fyr. Jeg ikke husker navnet på det, men han er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Han har en sånn gammel tekjel, en sånn tekoker, som jo begynner å brenne, liksom.
0: Ja.
1: Men det er så tydelig i spillet at det er ikke noe egentlig lead. Det er bare sånn, da får han litt sånn, og kanskje er jeg som har startet det, men det er helt tydelig at det er ikke det du skal egentlig pursue.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner, altså, i virkeligheten kanskje...
0: Det er bare et lead du kan sjekke ut av saken for å føle at du har progresjon, på en måte.
1: Ja, og for at du får litt sånn connection med han og litt sånne ting, da. Så det er ganske tydelig at det er noen som har satt på der, og du må prøve å finne litt hint og sånne ting, og så har du masse valg, selvsagt, som alltid disse spillene, da. Altså, du kan liksom velge ting som påvirker definitivt slutten. det er jo det som er kult liksom, at med spillet, at det, slutten er jo ut, for eksempel hvem er det som overlever, hvem er det som ikke overlever, og alle sånne ting, det har jo noe å si for de valgene gjør underveis da.
0: Ja, bare, en ting er jo at du kan ha en slutt hvor det liksom går bra eller dårlig med en person, eller om du faktisk catche brandstifteren på fersken eller noe sånt, men jeg, det jeg er genuint nysgjerrig på her, er jo om det går an å få en slutt hvor du bare ikke har, du har ikke endret noe, altså alt sånn, går fullstendig til helvete da. Det brenner ned, alle dør på akkurat samme måte, så om det er mulig å liksom spille det så dårlig.
1: Og det er fantastisk. Altså jeg må si, jeg har jo spilt det, tok meg 11-12 timer. Hvis du skal tenke dårlig, så spilte jeg ganske dårlig. Jeg ganske mange døde. Klarte ikke å redde så mange.
0: Nei,
1: men, så definitivt, og når, på slutten av spillet, så er det jo alltid sånn flinke med å si sånn, ok, valgene dine, hvordan er de foran til andres valg, ikke sant? Så du ser mange prosent som har klart å redde den valgen og sånne ting. Og
0: der, sånn gjør i dispatch også.
1: Ja, ja. Og det, der ser jeg at ganske mange klarte å redde langt flere enn meg, i måte.
0: Ja.
1: Så det er tydelig at du kan i hvert fall, det er ganske forskjell på hvor mange du kan redde, men om det går liksom helt så elendig som første gangen, det er jeg usikker på.
0: Det er rart, fordi hvis du vet at det skal stiftes en brand i en bygning om 2 dager, det er ikke bare å ta med seg 2 venner og henge der. Og vente på at brandstifteren kommer, skal, og så jager han bort.
1: Ja, det skal sies at du vet ikke helt hvor branden starter, og den starter fort til flere steder også. Jeg er helt enig.
0: Ikke
1: og
0: sant?
1: Det er noen huller her i storyen, altså. Det er ikke en helt... Storyen er ikke Ternica 6.
0: Nei,
1: det er den ikke.
0: Men hvordan er helhetlig da, hvordan er det å spille det på en måte?
1: Altså det er på ingen måte nærheten til første spillene. Det er det ikke. Men det er ikke, tror jeg, så dårlig som forrige spill. Det er et spill hvor du, jeg synes det er et OK pluss spill, fordi du blir litt mer kjent med karakterene. Du kommer litt mer inn på Max og Chloe og får deres relasjon, du kan bygge litt på det. Det er litt spennende å finne ut måte, hvem er liksom, de ulike folka her, og hvem er som er skyldig og ikke skyldig, og disse ganske gode karakterer, en del av dem.
0: Ja.
1: Samtidig så føler jeg kanskje ikke at valgene alltid er liksom, du, selv om på slutten, underveis så føler jeg ikke liksom, at valget mitt er så skjebnesvanger som det kan være da. Den delen, og de mister litt den dynamikken som de har på første spillene, som sagt, fordi de har blitt eldre, dermed så mister du litt den der, ja, litt den oppvekstdelen kanskje av det da. Som gjør en, gir en annen spenning i spillet enn nå.
0: Hva er du mest investert i? Mysteriet eller forholdet til Chloe?
1: Ja, ikke sant? Det,
0: hva, er egentlig det som, hva er det som driver deg videre i spillet?
1: Det er storyen. Det er det nok. Fordi du kan bestemme så mye. Det er ikke liksom, du kan bestemme egentlig mye forhold til Chloe, men de har ikke så... De, den kunne du bygd enda mer på, tror jeg.
0: Ja.
1: Den relasjonen der mellom. Selv om den er fin, så er den måte litt sånn... Ja, det er ikke der... De er ikke så ofte de møtes, måte, selv om de samarbeider, da.
0: Det høres ut som de har fjernet seg litt fra originalkonseptet, da. Igjen snakker vi om spillet jeg ikke har spilt, men vi har liksom forstått at i eneren så er det jo folk som har en alkoholisert far, og masse sånn vanskelige mellommenneskelige forhold, at det er det som liksom er kjernen i spillet, mens nå har de skrevet en story hvor liksom, ja, interessante folk henger der, men det er mysteriet som på en måte er poenget.
1: Ja, det synes jeg nok i en måte, fordi du har blitt så kjent med personer fra, fra før, da. Det tror jeg de kunne tatt, hvis det virkelig skulle hatt mellommenneskelig, så kunne kanskje bygget enda mer den litt storyen hvor Safi og Chloe, altså de møtes jo som sagt i alltid en slags type drøm, hvor dette Lighthouse, som er en sånn veldig stor del av hele serien, måtte, som er tydeligvis et bilde på, ikke sant? Ja,
0: fyrtårn.
1: Et fyrtårn, ikke sant? Det er et bilde på...
0: Både noe, utkikstårn og noe alle andre ser.
1: Ikke sant? Der. Ja. Og de møtes der, og de dras litt med, ikke sant? Er det en annen virkelighet ikke? Og der kunne det bli ganske mye, tror jeg, liksom for å utvikle personene og den delen der. Pluss at det som skjer ganske tidlig i spillet er at Max får vite at bare får man skua hvis jeg føler at jeg spoiler det. Men får jo vite, og det, dette kan hende at det ikke er noe spoiler heller, fordi jeg ikke har spilt alle spillet, men at den byen som hun bodde i, som hun trodde var ødelagt, og hvor hun hadde med sånn moren til meg, Chloe er død, er det ikke likevel. Så det er,
0: hun har satt i gang så mange foreldre universet, at hun har mistet oversikten over hva som er det ekte.
1: Ja, og det er noe de kunne definitivt liksom pursue enda mer, liksom denne følelsen at ok, hva er det som faktisk er virkelig ikke da? Og det er det kanskje ikke helt klart å få til, for det jeg synes jeg har vært kule ting og virkelig, virkelig...
0: Du kunne jo laget en greie som bare handler om at Max begynner å tvile på om hun kan stole på sin eget hode, om hun er ferdig med å bli gal. Det kunne vært en kjempeinteressant greie. Og det minnet jeg har av at hun sa den tingen til meg, er det ekte eller ikke? Og,
1: Ikke sant? Så der har du mye å spille på, som de kanskje ikke er klart da, å spille på. Og det er vanskelig i en sånn type spill også, kanskje. At det er, men så jeg føler liksom de har laget et spill som, ja, det varer 10, 11, 12 timer, og det er et fint spill. Du blir enda litt tilbake til noen karakterer du er glad i, liksom. Mm. Jeg tror aldri det har vært et knallsuksess, hadde det vært første spill i serien, på en måte. Mm. Men det funker fint som en sånn, ok, en nytt spill i serien, på en måte, du skjønner. Altså, for oss som liker spillene, så tenker jeg, ja, dette er en grei story.
0: Sju spill,
1: tror det er det.
0: Nok nå, eller? Altså, skjønner du hva jeg mener? Hva er det absolutt. Neste? Er det Life is Strange and the Multiverse of Madness, liksom? Altså, det blir jo litt sånn... Nå har de holdt på i 7 spill, og de siste inntrykket mitt da, er at de siste 4 så har liksom bare har det bare liksom sakte men sikkert tapt seg, og ikke egentlig aldri finne tilbake til formen, og da er jo spørsmålet hva må finne på noe nytt, liksom, at det de egentlig driver nå er å melke en IP da.
1: Ja, ja. Mm. Jeg er helt enig, jeg tenker liksom nå har de fortalt historien på ulike måter her, nå er det ikke så mye mer å fortelle kanskje, og som du sier da, hvis man ikke da virkelig får en inngang på det her liksom, og kanskje bare måtte, jeg vet ikke helt hva de skulle gjort annerledes heller da, det har jo måtte, Life is Strange er jo som sagt, som vi snakket om, to helt andre karakterer på en måte, de har gått den veien også, så de kan ikke gå den veien heller, så jeg tenker sånn, alltid så må man bare tenke at ok, nå har vi fortalt en historie vi ønsker, vi er ferdige med det måtte.
2: Jo, men, men på den andre siden da, hvis du tenker at hva er Life is Strange? I disse dager så vil jo alle spill først og fremst være en plattform. Ingen vil være et spill lenger, alle vil være en plattform. Men
0: det er ikke nødvendigvis mine favorittspill som går den veien.
2: Nei da, men hvis du sier at det som var banebrytende med Life is Strange da det kom, var jo ikke grafikken, det var heller ikke at det var utypiske karakterer. Eller liksom sånne ting. Det egentlig mekaniske ting, det var ikke tidsreisende. Nei. Det var jo på en måte at de greide å lage en plattform for spill som var emosjonelle i sin natur. Ikke sant? De som gjorde, ikke sant? De utforska relasjoner, de utforska andre ting enn både det rene detektivmysteriet, men også en liksom skyte og plaff, eller ikke sant?
0: Det
2: rent som mekaniske ting.
0: Vi har jo hatt mange spill med relasjoner, men at det kanskje føltes ekte da, eller sånn grunnleggende menneskelig. Ikke sånn, nå har du 4 liker poeng med denne karakteren, liksom, men at det var litt mer dynamisk. Mm.
2: Men er det ikke da en bedre vei for dem å gå, ok, det var hyggelig å se de karakterene igjen, men drit noe i dem. Lag Life is Strange. En annet nummer i rekka med en annen titel, med helt andre karakterer, med helt andre historier. Men hvor man på en måte bare anerkjenner at kjerna i spillet er dataspill som baserer seg grunnleggende på, på liksom relasjoner.
0: Litt som Black Mirror på en måte, masse frittstående episoder basert på fremtidsdystopi og teknologi, så er dette liksom bare, er ikke livet pussy dere? Og så er det en helt ny situasjon med noen rare folk og sånn. Ja. Litt av problemet da, altså jeg er helt enig, det har vært dødsfett, du skulle se tilbake på 7 spill, som utforsket 7 vidt forskjellige livssituasjoner, og kanskje ett av dem var gjensyn, eller 2 av dem var gjensyn med spesielt populære karakterer, mens resten var helt nye. Kjempeide, egentlig. Litt av problemet er jo at de på en måte føler seg tvunget til å finne opp en ny superkraft til hver av de. En ny gimmick, som gjør det vanskeligere å liksom fokusere utelukkende på det emosjonelle, fordi den der litt sånn stille fotografen, og det er en veldig sånn subtil kraft da, tilbake i tid, men bare et minutt eller hva det var, ikke sant? Sånn, det, veldig subtil kraft, men så plutselig har du en shapeshifter da, som du sier, så blir det litt sånn, det blir ting veldig annerledes igjen.
2: Så det du sier er at de har ikke egentlig greid å lage det jeg påstår at de har greid å lage?
0: Nei, jeg tror ikke de har klart det. Jeg tror de burde ha gjort det.
2: Ja, de har egentlig laget en plattform som nesten greier å være fokusert på emosjonelle og relasjonelle ting, mens i virkeligheten så har de det der, den der krykken som heter superkraft og som
0: krykke,
2: nå,
0: men også tvangstrøye.
2: Ja, som nå bare blir en tvangstrøye på en måte. Er det fordi at det, det holder de tilbake fra liksom hva det kunne være?
1: Også, nå husker jeg ikke superkraftene i den Life is Strange 2 med dette brødreparet, men der funket det jo. Det er akkurat det du sier da, altså man tok en helt annen story med brødrepar, altså det er det eneste liksom, gutta også, liksom. Ja. Og fikk til å være en god story. Jeg husker ikke så mye av den, men jeg husker at det var en god story der. Jeg likte
0: bare husk følelsen av kvalitet.
1: Følelsen av kvalitet, liksom. Ja, men det er akkurat
0: det.
1: Ja,
0: det ender det.
1: Ikke sant? Jeg husker at det her var også den emosjonelle følelsen de hadde sammen. Og
2: det er problemet når du lager en fortelling om følelser, vet du, at folk husker ikke fortellingen, men de husker bare følelsen de satt igjen.
0: Jo, men det, det er fint, det.
2: Ja.
0: For det første, og også kanskje da, hvis du venter 15 år, så kan du spille igjen og ha det like fett en gang til.
1: Ja, for det er godt enn at jeg
0: kunne... Hvis du glemmer nok av det, liksom.
1: For det er godt enn at jeg skulle spilt Life is Strange 2 hvertfall igjen, for det er sånn at jeg husker at det er brødrepar, hvor lillebroren hadde en eller annen superkraft som de kunne bruke, og det var et veldig sånn varmt forhold de mellom... Jeg husker ikke om det også ble liksom varen og døden, jeg husker ikke, men det, der klarte akkurat det som Aslak sier da, at de lagde en helt annen story, og det ble emosjonelt liksom attached til det, så det er sånn at du må klare det, men så er det som, ærlig sitt, krykket er jo at de må ha en superkraft som ikke skal være for superkraftete, men det skal være nok til at det er Life is Strange på en eller annen måte. Da.
0: De kunne jo selvfølgelig lagd spredte storier om masse folk som hadde den samme egenskapen som henne. Altså, men når de først valgte ikke å gjøre det, så har de på en måte satt, satt i en retning.
2: Jeg bare lurer på en ting. Mitt problem med Life is Strange er egentlig det samme, noenlunde det samme problemet som problemet mitt med Euphoria, TV-serien. Og det er jo at det kjennes ikke egentlig som om det er lagd for meg. Jeg kjenner meg litt som en inntrenger slash pervo, eller liksom et eller annet sånn, jeg har ikke noe der å gjøre, liksom. Selv om liksom min motivasjon, jeg vil jo hevde da at min motivasjon både for å spille Life is Strange og for å se Euphoria er fordi det er det, alle sier det er så mye fint og bra der liksom. Men samtidig så når jeg, ikke sant, når du ser Euphoria så ser du liksom en masse 17-åringer som driver og ligger med hverandre i gjenger og er nakne hele tiden og bruker narkotika, så tenker jeg liksom ja, men dette er på en måte litt ment å sjokkere meg som gammel, så er det litt ment å kåte meg opp som mann. Men egentlig så er det lagd for å liksom være emosjonelt interessant for 17-åringer. Ikke sant?
0: Ja, og kanskje litt seksuelt spennende for 17-åringer.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er jo, men, det er sant, jo egentlig, kort vei for å bli creepy, på en måte. Hvis du sitter,
2: Jo, men en ting er det, men en annen ting er at det er ikke lagd for meg. Det kjennes ikke, det kjennes på en måte ikke ut som om liksom, jeg er invitert, eller ikke sånn sånn. Og jeg spilte jo eneren, Life is Strange 1, og da var det også litt sånn, det kjentes på en måte som jeg leste en ungdomsroman. Og liksom, jeg er jo ikke, det er liksom, ja, det er
0: noe. Er det sånn alle kvinner eller folk med en annen hudfarge enn hvit har hatt gjennom hele 90-2000-tallet på alle dataspill som noensinne blir gitt ut i den perioden?
2: Ja, kanskje.
0: Kanskje.
2: Ja.
0: Hvor ubehagelig synes du det er?
2: Nei, det er ikke ubehagelig i seg selv, men det er bare på en måte at jeg liksom... jeg vet ikke, altså jeg er jo på ingen måte mot at det eksisterer. Jeg synes det er helt topp, og jeg synes det er veldig kult at du spiller dem og liksom forteller oss om dem, for jeg er interessert i de spillene. Men liksom, men jeg vet ikke, det bare,
0: det kan, bare
2: det kan godt
0: bli...
2: være at dette bare er et speil av den evige historien om den hvite mannen som alltid er kjekk og flink. Og når man for en gang skyld ikke får en historie om hvit mann som er kjekk og flink, så tenker jeg, hæ, hva er dette for noen rare greier?
0: Ja, men altså, ryggmargsrefleksene våre er jo et resultat av kulturen vi har vokst opp i.
2: Absolutt.
0: Nå er dette en veldig lang diskusjon som vi egentlig ikke har tid til å ta i det, helt klart. Men ja, så det kan jo være, men det kan jo også bare være at noen historier treffer deg veldig fordi de taler til deg, enten ved at hovedpersonen minner deg om deg eller noen du ønsker å være, eller at de beskriver et eller annet som enten direkte eller metaforisk treffer noe du har opplevd eller liksom virkelig brenner for da. Og konsekvensen av at man lager noe for ungdom når man er 40, i 40-året, er jo at ja, da kan det jo være bra, du kan hygge deg med det, men kanskje bare aldri kan bli terningkast 6 for deg, uansett hvor bra de gjør det. Og så har du en annen ting som blir terningkast 6 for deg, som treffer deg bedre da. Men det kan jo fortsatt bli en sterk 4-er og kanskje til og med 5-er.
1: Ja. Jeg tror jo bare, på en måte, for å ta den delen til noe med hvorfor man kanskje likte først og ikke siste, er jo at det siste nå er i en måte litt mer sånn voksen ting. Du kan relatere, det er mer i en måte nær min virkelighet, liksom. Mens den andre er mer sånn, dette er jo en story som jeg aldri har vært tenåringsjente, men du likevel kan sette inn i en story, da. Så liksom, det er det som kanskje de treffer på en eller annen måte første Life is Strange der, som er i en måte gir deg noe som du aldri opplevd, men du kan kjenne deg enig. Men den siste blir litt mer sånn...
0: Alle har vært usikre i tenåra, selv om de ikke har vært usikre jenter i tenåra. Ja,
1: men livet som voksen er ikke så spennende.
2: Og det er ikke så rart.
1: Det er ikke så rart, det er ikke så spennende å spille.
2: Og det, mine damer og herrer, og ikke minst andre, er alt vi rakk i dag. Jeg håper vi... Fikk gubba det til litt på slutten der. Det er viktig det også.
1: Jeg håper Geir Bakke har hørt på. Han kan kose seg litt i dag.
2: Jeg håper ikke Jan Halvor Halvorsen har hørt på. Det må jeg si. Men bortsett fra det, så håper jeg at alle i hele universet... Nei, flere.
0: Til vårt forsvar så vil jeg altså si at vi kunne ha hatt vesentlig mer gubbete tilnærminger til den diskusjonen enn vi faktisk hadde.
2: Det absolutt. Får vi håpe. Ja. Nei, men skal vi spille litt rann rapmusikk da, og så glede oss til neste uke?
1: Ja. Kan vi gjøre.
2: Det blir færre kuer.
1: Kan godt hende. Det er Mae eller Mae, jeg vet ikke hva du uttaler det.
2: Møe.
1: Jeg vet ikke om det er også en gay bakke-referanse, men låt deg til å ta det med ledelsen.
2: Ja, men ha det.
1: Ha det.

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

で、レスキューが始まって、作戦が始まって、作品が始まって、レスキューの危機を高く見る。